într-un așa-ș petrece, viața mi-ar fi tare dulce, nici o grijă în spate n-aș mai duce, nici o grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

0: oameni.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Ori m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Chiocheș din județul Bistrița Năsăud, așezată în zona de sud-est a județului, ține la pieptul ei o psalbă cu frumoase așezări, care sunt satele Apatiu, Bozieș, Buza Cătun, Chețiu, Jimbor, Manic, Sânnicoară, Strugureri și Țentea. Celor interesați de trecutul Ardealului, comuna se arată ca o rezervație istorică, având pe cuprinsul ei numai puțin de 4 bisericuțe de lemn, care sunt mărturii seculare ale credinței păstrate vii pe aceste meleaguri. Un adevărat muzeu itinerant al credinței vă așteaptă în comună, unde veți găsi giuvaere ale artei religioase la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Apatiu, monument istoric în care s-a slujit din 1740 până în 1999, când a fost construită o nouă biserică, la Biserica de Lemn Nașterea Maicii Domnului din satul Bozieș, la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Strugureni, monument istoric care adăpostește pictură unică și 9 icoane de tezaur, sau la Biserica de Lemn din satul Manic. De curând, în satul Manic, a fost terminată și sfințită o biserică nouă cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, semn că locuitorii nu lasă credința pe seama secolelor trecute și ea este vie și astăzi în inimile lor. Această biserică este o bijuterie de arhitectură ortodoxă, o mireasă a lacului și a cerului. Despre comună și viața religioasă a locuitorilor ne-a vorbit și tânărul preot paroh al parohiei Chiocheș.
4: Sunt preotul Radu Moldovan de la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Chiocheș, satul de reședință al comunei cu același nume. Satul este o veche vatră românească cu rădăcini adânci în istorie. În privința religiozității, putem spune că această mână de oameni au fost și au rămas oameni credincioși, apropiați de bunul Dumnezeu și de Sfânta Biserică. Vă pot mărturisi că oamenii de aici sunt oameni primitori și de omenie. A existat în cimitirul vechi o biserică de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Dar fiind într-o stare de degradare avansată, sătenii au decis să o dezasambleze actualmente pe locul vechii biserici, păstrându-se doar clopotnița de lemn. Piatra de temelie a bisericii de zid cu hramul Sfinții Arhangheli a fost pusă în anul 1920. Biserica a fost avariată în timpul celui de-al doilea război mondial, astfel că după lucrările de reparație ce s-au făcut în anul 1965, este resfințită de către înalt preasfințitul Teofil Herinianu.
3: Istoria ne mai trimite mărturii prin castelul de vânătoare din Chiocheș sau prin conacul de la Jimbor, ca să ne vorbească despre vechimea și farmecul locuirii în acest ținut, în care pescuitul, vânătoarea și agricultura au asigurat dintotdeauna traiul bun al oamenilor din cele 10 sate care compun comuna. Peisaja liniștii și împăcării omului cu Dumnezeu, comuna are ascunse între dealurile domoale ale satului Manic lacuri care oferă o altă bogăție, cea a peștilor, dintre care crapul, carasul sau bibanul fac deliciul cunoscătorilor și atrag anual sute și chiar mii de pescari din județ și din cele apropiate. Primăria comunei a întors spre toate satele binefacerile contemporaneității, drumuri asfaltate între localități și drumuri agricole amenajate, cabinet medical și farmacie, cămine culturale, școli moderne, investiții în terenuri și activități sportive sau în spații de joacă pentru copii. În fiecare toamnă se organizează târgul de la Chiochiș, prilej de schimburi economice între producători și de expunerea frumosului port popular din zonă în spectacole de folclor. Comuna Chiochiș vă așteaptă cu drag și omenie, oferind o paletă largă de oportunități de petrecere a timpului liber cu folos, dar și deschideri de investiții. Și de aceea, cunoașterea comunei este de dorit atât de către turiști, cât și de către investitori. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața! Bine v-am regăsit, dragi prieteni și stimați ascultători. Bună dimineața, dragi colegi!
3: S-a trezit Neața. Dulceața!
2: Extraordinar! Ce faceți, coleguții? Cam rece afară, cam mohorâtă vremea. Vă ia somnul, vă ia plictiseala.
4: Nu că e fain. E fain afară, zic.
2: E frumos? E fain afară. Place,
4: da? Da, da.
2: Păi ce îți place așa mult?
4: Nu
2: ce
4: știu, mie îmi place brăcoarea și frigul.
2: Să nu te duci la răcoare niciodată.
4: Să ferească Dumnezeu.
2: Asta zic.
4: Să ne ferească Dumnezeu.
2: Să nu te aud iarna, că vai de mine, ce frig e, că vai de mine, ce urât.
4: Păi iarna e altă problemă, pentru că aici în afara radioului trebuie curățată zăpada, chestii.
2: Da, și cum tu ai curățat-o mereu, asta zic.
3: Da, eu nu mai am haine de iarnă.
2: Domnul nostru Gabi întotdeauna schimbă garderoba.
3: Astea
2: în
3: probleme
2: de sezon.
4: Dar nu de oriunde.
2: Moda de la Milano. Întotdeauna arbitru de eleganță, tot ce trebuie. Da, oameni buni, suntem în zi de joi, bine zic, da?
4: Joi, ne apropiem de weekend.
2: Vine, vine încet, dar sigur vine și weekendul. Dragii noștri, în weekend avem iarăși zile de sărbătoare, sâmbătă și duminică este sărbătoare la Petru Rareș în județul Bistrița Năsăud, la Ciceu Giurgești duminică
4: avem,
2: în Bistrița Năsăud, la Căianu în județul Cluj, la Gilău în județul Cluj,
4: în orașul Valea lui Mihai din Bihor avem,
2: în municipiul Zalău.
4: Da, sunt zilele Zalăului.
2: Exact, deci suntem prinși în zile
4: mergi
2: de sărbătoare. La Petru Rareș.
4: A, da, stai duminică, că tu ești la Petru Rareș, da, bine zici.
2: Nu te aștept. Dar de la care mergi? Luat. Vrei? Unde vrei să te trimitem?
4: Nu vreau să răspund că e capcană și poate chiar se... Cine știe?
2: Cu domnul Gabi călătoriți pe undeva? Ce
4: nu,
2: faceți?
4: Nu, noi nu mai călătorim împreună.
3: No, nu,
2: da,
3: mă
2: vai de bine.
3: Nu, no, numai bine.
2: Bun, dragii noștri, 27 august prin 1588 se semna un tratat de comerț încheiat de Petre Șchiopu, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei. Extraordinar! Ia să vedem ce mai era interesant de lungul timpului pe aici. 1916, ambasadorul Edgar Mavrocordat depune la ora 21 la secretariatul Ministerului Austro-Ungar de Externe declarația de război din partea regatului român. Armata română înaintează pe trei direcții în Transilvania. În 1939 a avut loc primul zbor al turboreactorului Heinkel He-178, primul avion cu reacție din lume. În 1955 apărea primul număr al The Guinness Book Records în Marea Britanie. Deci, cartea recordurilor.
3: Dar bun, dar cartea recordurilor este o singură carte a recordurilor, noua.
2: Nu, măi, în fiecare an. În fiecare an se actualizează.
3: Se actualizează, dar de exemplu, cartea recordurilor de anul acesta cuprinde toate recordurile?
2: Da, de-a lungul timpului și care nu au fost depășite.
3: Da.
2: Și recorduri noi apărute și așa mai departe.
4: Deci dacă e depășit, îl scoate și îl bagă pe cel nou.
2: Păi nu, e logic. Și dacă apar recorduri noi, nu știu... Cel mai mult timp petrecut într-o intervenție cu un primar. N-a mai avut nimeni recordul ăsta. Pancra Luca. Primul loc.
4: Se poate depăși.
2: Omul Leger. Care a întârziat cel mai mult într-un an la serviciu.
3: Gabriel.
2: Scurt. Omul care se enervează cel mai repede.
3: Sau nu, aici cred că merge spre Ioana Cifor totuși primul premiu.
2: Cel mai așa. Mult în, da, interviu și, cu un primar.
3: E și mai avansat în vârstă. E plauzibil, știi?
2: No.
3: Acum, ce înseamnă întârziat? Întârziat înseamnă și un minut. E tot întârziat.
2: La serviciu, da.
3: Deci, cred că mă întreci totuși, per total.
2: Nu cred.
3: Lasă-le, Petrică.
2: Dar de unde? Tu ce părere ai, Raluca?
4: Despre acest lucru?
2: Da.
4: Nu cred că îl poate întrece nimeni vreodată.
3: Cum, ce să zică ea, care ea ieri a avut?
2: Da, dacă ar fi să iau
4: știam
2: eu...
4: Știam că o să scoat
2: să
4: asta.
2: Să sparg eu un record
4: pentru
2: ce?
4: Eram pregătită psihic.
2: Pentru ce ar fi recordul pe care l-aș sparge eu?
4: Tu?
2: Da.
4: Câte multe poți plimba în timp ce vorbești la telefon?
2: Ah. Nevernicie gratuită. Nevernicie gratuită.
4: Câți kilometri poți să faci în timp ce...
3: Nu, câte sfere imaginare poți...
4: Deci aici ai fi chiar...
2: Nevernicie.
3: Câte sfere imaginare poți completa cu telefonul la ureche?
4: Nu te-ar întrece nimeni. E de îngrijorat când stai jos
3: aici,
4: și vorbești la
3: aici
4: telefon.
3: Aici dată vine, n-am ce să mai zic.
2: Are, măi, le are. Și el jefe, el comandante suprem?
3: Cred că cel mai mare număr de ridicări de puls atins într-o zi.
2: Creșteri de tensiune.
3: Creșteri de tensiune.
2: Da, bun, deci cam asta e cu Guinness Book Records. În 1989, Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. 1991, Parlamentul de la Chișinău a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova. Și cam atât important. Nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri. În 1903, Miron Nicolescu, matematician român. În 1918, Leon Levitsky, lingvist, filolog, speaker, speolog, spearolog. Nu, măi. Ce? Mă puteți ajuta careva?
3: La ce an, Victor?
4: Shakespeareolog.
2: Shakespeareolog, măi, așa. Shakespeareolog român. Ce tare. 1920, Mircea Zaciu, critic și istoric literar. Ia să vedem ce mai găsim interesant.
4: Claudiu Bleonț, actor român de teatru și film.
2: În ce an?
4: 1959.
2: Da, măi, știți când a devenit... Mă rog, el este celebru, este un mare actor român, dar la un moment dat a fost în atenția presei total.
4: Pentru ceva
2: da,
4: negativ
2: măi,
4: sau...
2: În timpul unui speech s-a dezbrăcat și a dat jos pantalonii. În timpul unui speech.
3: La chiloții a rămas.
2: Nu.
4: Uai,
2: waxy. Deci în timpul unui speech a făcut lucrul acesta. În 1950 venea pe lume Mihai Mălai, mare actor și politician român. 1961, Tom Ford, designer de modă american. Și mai avem noi ceva pe aici. 1984, Corina Olar, jucătoare de fotbal. Alexandra Nechita, pictor american de origine română, născută în 1985. Și cam atât. Nu, n-am mai... Ați mai văzut ceva?
3: L-am spus de Horia Brenciu?
2: Nu! E ziua lui, nu l-am văzut.
3: Da, în 1972.
2: La mulți ani, Horia Brenciu. La mulți ani. Azi am chef de mare. Azi am chef să fac tot ce îmi doresc.
4: Ești fan?
2: Îmi place, da, cum cântă Horia Brenciu. Are cântece, acum nu le știu pe toate. Știu două, trei cântece.
3: Și un domn care e cât noi doi la un loc, Raluca, și e născut în anul dintre noi doi, Alex Antetokounmpo.
2: Cine?
3: Alex Antetokounmpo, jucător nigeriano-grec de basket, dar... Fratele lui e foarte renumit în basket, de fapt.
2: Da? Da. Te vezi, nu știam eu cu sportul, nu prea mare, mare treabă. Este sărbătorită astăzi ziua independenței în Republica Moldova. Mai avem ziua mondială pentru comemorarea victimelor Holocaustului și ziua prăjiturilor de ciocolată.
4: Putem să ne cumpărăm o prăjiturică.
3: Un Doboș ar merge.
2: Doboș.
3: Sau îl confund eu iarăși. Care e Doboșul? Ăla cu multe straturi, nu?
2: Nu știu, nu mă pricep, na, nici cu dulciurile, nu prea le...
4: Sunt două zone total în afara intereselor tale.
2: O ciocolată, Dubai, n-am mai mâncat de mult.
3: Nu, îmi place.
2: Mie chiar îmi place, cum îi zice, că sunt firicelele acelea subțiri.
3: Cataif.
2: Cataiful, orice cu cataif merge la mine.
3: Mie acela îmi place, să știi, dar nu îmi place fisticul mie.
2: Ba, și vai, este o patiserie, adică la noi textura, în zonă, care face ceva prăjituri cu fistic
3: nu
2: bune.
3: Nu are cataif.
4: Cu p?
2: Da.
4: Cea cu p? Da. Are cu fistic?
2: Da. Se numește rol.
4: A, gata.
2: Rolul cu fistic. De bun. Îmi place mie, da. Bun, hai să vedem, dragii noștri, și ce informațiuni avem.
4: A murit Dolly Parton.
2: Alaltă ieri, cred că.
4: Da, dar n-am zis. N-am zis de ea.
3: Na, păi eu am fi mai mult și anul trecut. De tot doi ani am murit. În weekend, când am fost făcut
2: la tine. Ascultai cântecele ei, Ralu.
4: Avea aceea cu...
2: Jolene.
4: Jolie, aia da.
2: O știe toată lumea.
4: Dar nu. Dar am crescut cumva cu ea, că apărea în Hannah Montana când eram mici.
2: Păi, bineînțeles. Acolo era.
4: De aia știu de ea.
2: Nevoastră, ascultați cântecul acela cu Jolene, Jolene, Jolene.
3: No? Îl cunosc, îți dai seama, dar nu...
2: Am înțeles. Bun, a fost dezastru, măi, la granița dintre Nepal și China, ați văzut? A fost, da, o viitură devastatoare, peste 160 de victime și 484 de turiști dispăruți.
3: Haide.
2: Pe lângă alte sute de turiști, pe lângă alte sute de persoane, 484 sunt turiști dispăruți. Armata nepaleză a mobilizat elicoptere pentru operațiunile de salvare, însă apele sunt prea mari pentru ca acestea să poată ateriza în unele dintre cele mai afectate zone, anunță Reuters. E dezastru. Cel puțin 157 de persoane și-au pierdut viața. Sute de persoane sunt date dispărute, marea lor majoritate din străinătate, dar și ofițeri de poliție și soldați. Surse polițienești au declarat că se tem că numărul persoanelor dispărute ar putea ajunge la câteva mii.
3: Îți dai să ferească Dumnezeu pe toată lumea.
2: Da, măi, autoritățile au emis o avertizare de dezastru în zonele din aval de stațiunea Himalayană. Conform relatărilor ziarelor și din alte publicații nepaleze, masele de apă și de noroi au provocat distrugeri pe scară largă în satele și infrastructura de-a lungul râurilor din zonă, care izvorăsc din zonele muntoase tibetene.
3: Urât,
2: foarte urât, nasol, trist. Nasol. Știți pe cine am văzut că tot merge pe acolo, face hiking prin acele zone?
4: Oare cine?
2: Delia.
3: Am văzut că
2: și româncă. Ea merge foarte mult la hiking. Să sperăm că nu era prin zonă în perioada aceasta. Bun, o să dăm drumul muzicii. Nu uitați, dragii noștri, de extragerile pe care le avem. Extragerea pentru câștigul unui bilet la Hotel Diana.
4: La Adriana Antoni.
2: La Adriana Antoni. Și totodată avem și extragerea pentru prietenii noștri de la Lăustrița. Puteți petrece două zile de vis. Pentru a vă înscrie în tombole, trebuie să le dați like paginilor de Facebook, acelor de la Hotel Diana Bistrița și a celor de la Lăustrița și automat vă înscriem în tombolă dacă ne trimiteți nouă dovada la 0724212500 pe WhatsApp. Până una alta, muzică și revenim, vă spunem neața!
3: Neața! Neața!
1: Utilaje Macao, premii colosale, tractor Macao cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:25 de minuțe.
2: Vă salutăm, bună dimineața.
1: Ralu.
3: Da.
1: Ce faci?
3: Îi dăm un, foarte bine, mulțumesc.
2: Îi dăm un impuls
1: magnetic. Hai să vedem. Informațiune pentru toată lumea. Purtulemon.
2: Avem de toate pentru voi.
1: Pentru toată lumea. Informații.
3: Avem, da.
1: Vă rog. Procedeți. 2,
3: eu
1: 3
3: sau
1: și...
3: el.
2: Nu, pe acum dacă
1: am
2: te-ai
1: deodată.
2: Dacă te-ai afirmat.
3: Zi tu și zic eu după.
2: Spuneți, vă rog.
3: Zi tu că tu ai zis primul.
2: Nu am spus.
3: Ok, ca să depășim momentul. Deci, peste 60% dintre români nu-și permit o săptămână de vacanță pe an. Vacanțe de 4-5 zile sau city break-uri în locul sejurului clasic. Deci românii nu-și mai permit să meargă în concedii.
1: Am sărăcit, doamnelor și domnilor.
3: Din păcate, zice Asociația Națională a Agențiilor de Turism, atrage atenția că 61% dintre români nu-și permit o săptămână de vacanță pe an, potrivit datelor Eurostat, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă major pentru economie și societate, care reflectă o polarizare economică accentuată, în contextul în care puterea de cumpărare este în scădere pentru o parte importantă a populației.
1: Deci, cam nasol stăm cu bănuții.
3: Păi oricum, e un an greu, adică, bine, e ipocrit într-un fel să zic neapărat că e un an greu, că am fost în 3 țări până acum.
1: Zici?
3: Dar...
1: Și eu nu știu ce-i dincolo de Beclean.
3: Da, bine, tu ai fost în Turcia, ai fost și 2 săptămâni legate una după alta. Nici tu nu ar trebui să vorbești.
2: Păi și a treia la tine care a fost pe lângă Spania și Italia?
3: Franța.
2: Ah, exact.
1: Hey. Și mai urmează, stai că nu e gata.
2: Tu îți dai seama, Petrica.
1: Hai că nu e gata.
2: Cea mai,
1: hai, ea, cu minte.
2: Ea cea mai tânără, cea mai nouă în
3: mai
2: echipă.
3: Mai am pe agenda.
1: Anul acesta?
3: Păi
1: tu
3: nu.
1: Tu copilă. Unde te mai duci?
3: Păi nu la final de septembrie.
1: Păi te duci prin țară, nu?
3: Păi prin țară mă duc, nu contează, mă duc.
2: Ia,
3: plec.
2: Merge prin Brașov, mai trece o țară la Socoteală.
1: Harghita, chiar dacă se vorbește mult maghiară, e în România.
3: Nu contează, plec.
2: Da. Păi măi, Raluca, nu ți se pare corect?
3: Trebuie să-i răspund.
1: Trebuie să iau, nu iau?
3: Da, mi se pare corect. De ce să nu mi se pare corect?
1: Să ai atât de mult concediu.
3: Păi e legal. Se încadrează în zilele legale, numărele.
1: O dăm
3: dacă...
1: în legalitate, da?
3: Numărele, dacă vrei.
1: O dăm în legalitate, da?
3: Da? Numărele.
1: Bine. Bine. Să nu zici.
2: O, continuăm
1: să
2: în pauză atunci.
1: Să nu zici. Să nu zici.
3: Că ce?
1: Bine.
3: Că ce?
1: Deci totul legal de acord.
3: Da.
1: Bine.
3: Hai. E legal.
1: Strângem una că totul e legal.
3: Hai. E legal.
1: Bine, bravo.
2: Nu știu cât e de legal.
1: Nu, că e legal. Dar în anumite forme e legal.
3: Care?
1: Păi tu să te informezi, că tu ai venit cu partea de legalitate.
3: Păi eu sunt legal, punct. Ce?
1: Oh, da. Cum se obține un concediu?
3: Cu permisiune.
1: Și
3: cu
1: cum
3: cerere
1: se face?
3: De concediu.
1: Bravo, dacă este acceptată.
3: Păi mi s-a acceptat.
1: Da? Aveți undeva scris?
3: Scris, acum a scris,
1: păi,
3: nu.
1: Așa se face o cerere de concediu,
3: da,
1: Raluca,
3: bine,
1: dragă.
3: Da, bine, tu așa ți-ai făcut-o pe a ta. În scris.
1: Păi nu tu ai zis că vrei totul 100% a, legal,
3: păi...
1: să mergem, că așa e legal.
2: Băi, no, bun, Raluca, și
1: te
2: mai...
1: rog să faci cerere de concediu, să vedem dacă se va aproba de către forurile superioare de conducere,
3: exact,
1: ale societății.
2: Dacă e până acolo, să cred că mai degrabă Petrică ar trebui să...
1: Să vedem dacă nu mai e cineva cu o cerere depusă înaintea dumneavoastră, exact, pentru aceeași perioadă de concediu. Avem de unde să știm. Deci, noi așteptăm ca și societate cererea,
3: da,
1: de concediu. Păi, ai bătut palma.
3: Stai așezat și așteaptă.
1: Ai bătut palma, ai zis,
3: da,
1: că stă...
2: Nu, așteptăm. Vrea să nu mai plece nicăieri.
1: Așteptăm legalitatea.
2: No, bun, și mai este această excursie în țară, dar băi, mă gândesc că e ultima pe anul ăsta.
1: Nu știu ce să zic.
2: Acolo de treabă, fată.
1: Dar cu cât stai în vacanța aceasta?
3: Care urmează? 5 zile. De luni până vineri.
1: Dar nu poți merge în weekend.
3: Păi dacă așa vin persoanele respective de luni până vineri, eu ce vrei să fac? Că nu e după mine, e după programul avianelor. Trebuiau să depună și ele o cerere.
1: Mă rog, Asta e. Rom Silva și-a făcut sediu administrativ, dar a ieșit cabană. Surpriză. Deci Rom Silva a cheltuit 2,7 milioane de lei pentru un sediu în județul Prahova, construit după modelul unei cabane vânătorești. În interior sunt numeroase camere care au alături băi, dușuri. Directorul Rom Silva, Jean Vișan, a explicat ministrului mediului că sediul poate fi amenajat pentru birouri sau pentru vânătoare, el insistând că angajații Rom Silva au nevoie de dușuri în timpul programului. Când Diana Buzoianu l-a întrebat dacă imobilul va fi folosit de vreun baron local care vrea să se relaxeze la vânătoare, Vișan a răspuns: poate să vină și un baron local, nu are voie să vină? Cum adică nu are voie să vină? Deci, până la urmă, ai noștri de la Rom Silva și-am făcut și eu căbănuță. Asta e acum, te poți...
2: Cu partea de că le trebuie duș, pot fi de acord.
1: Ce e drept, a fost... este făcută, mie chiar îmi place, e făcută pe lemn rotund, știi? Deci în stilul acela tradițional.
3: Ai poză?
1: Avem,
3: acolo,
1: normal,
3: arată,
1: da.
3: Ne și nouă, ca să ne facem o idee.
1: Este. E frumoasă.
3: E frumoasă, n-ai ce zice, chiar e frumoasă.
1: Asta zic. Deci le-a ieșit, mă, se pricep oamenii noștri. Le-a ieșit perfect. Acum vom vedea ce se va întâmpla în continuare, că faptul este deja consumat. Dar acum Rom Silva, din câte știu eu. Bun, că e ăsta l-au prins ca și sediu administrativ, dar Rom Silva chiar are cabane.
2: Da, exact.
1: Deci chiar au cabane. Legal, 100%. Nu e o surpriză, vai de mine.
2: Păi de aia nici nu poți arunca cu piatră neapărat.
1: Păi asta zic, e și obiectul muncii, e de asemenea natură.
2: Da. Vânătoare,
1: pescuit și recreativitate.
3: Eu nu înțeleg vânătoarea, sincer.
1: O să te duci odată la ea și o să înțelegi.
3: Nu, dar plăcerea aia de a omorâ animalul, că aia e de fapt. Păi să vânezi animalul, nu? Atunci explică tu cu alte cuvinte să vedem ce e vânătoarea.
1: Vânătoarea nu este doar despre recoltarea animalelor, colegă dragă.
3: Dar?
1: Te-ai gândit vreodată cine face adăposturile acelea în pădure? Te-ai gândit vreodată cine
2: hrănește
1: animalele din pădure?
3: Nu. Nu.
1: Te-ai gândit vreodată cine are grijă de animalele din pădure, cu țarcuri, cu...
3: Păi și noi e un paradox.
1: Păi bunica ta a avut animale în gospodărie.
3: Da, păi da.
1: Și când luaia purcelușul ăla mic și vițelușul ăla și dădea lapte cu biberonul și lua...
3: Păi
1: bietul,
3: da, zic, e un paradox oricum, doar la ei. E un paradox oricum.
1: Da, biata găină și creștea puiul ăla de găină și pe urmă venea cu toporul.
3: Păi de aia vreau
1: și
3: să nu mai să mă fac vegetariană.
1: Ca să poată să-i facă Ralucă-i supă de tăiței și ramen. Cum era?
3: Nu,
1: era
3: de aia
1: bine?
3: Nu mai vreau să mănânc carne.
1: Dar când comanzi de la vecinul nostru libanez plăcintă cu carne.
3: Păi nu mai vreau să
1: cum e? Nu te gândești că și acolo cineva a crescut
3: plăcintă cu carne? Tocmai de asta zic, dar eu nu m-am scutit pe mine de vină, că și eu sunt ipocrită la faza asta.
1: Atunci,
3: de-aia nu mai vreau să mănânc carne.
1: Apucă-te de ștevie, de...
3: Păi
1: de
3: da.
1: Dar plătuța aia n-are și ea un suflet. Adică stai toată ziua, uzi roșiile, da, și pe urmă mergi ca o masacratoare ce ieși și rup roșiile. Cum
2: practic
1: adică?
2: Iei viața.
1: Exact.
3: Da.
1: O distrugi și o mai și fierbi. Sau cine știi ce-i faci, ca să faci bulion și ulterior să faci ketchup, ca să poți să spui pe pastele cu morcov.
2: Atunci să ne spui că nu mă ești de acord când te apuci să fii vegetarian.
1: Până
3: deci
1: atunci,
3: pastele alea cu morcov o să intre în istoria voastră toată viața de acum încolo. Sau cum, că mi le pomeniți la al cincelea pas.
1: Acolo să fie
3: sunt
1: carne.
3: Sunt bune, dragi ascultători, nu-i mai ascultați, că și ketchup-ul se mănâncă, dați-le pace. Nu a murit nimeni de la ketchup, mâncați în continuare.
1: Corect, da, doar roșiile au fost singurele.
3: Ei
1: care au fost distruse.
3: Ei doi mănâncă super eco-bio,
2: dar
3: deci ar trebui să-și facă o carte doar.
2: Dar când vă faceți pastele, băgați un tub întreg de ketchup pentru o persoană.
3: Exact.
2: E sigur e bun.
3: Ascultați-l pe el că o să ajungeți
1: departe. Hectare întregi de roșii distruse.
2: Sau numai redactorul nostru muzical, Traiana, zice că e vegetariană, dar ea mănâncă pastele carbonara, lasă baconul în farfurie.
1: A, de acolo i-a venit și colegii ideea,
2: nu? Cred că nu știu ce au tău povestit. Că
1: era Luca și lasă-ne în pace că e târziu, zile mai bine o știre, lasă-ne cu... Că o să înțelegi
3: tu
1: mai târziu.
3: Păi am o știre tot așa, dar nu cred că o să ajungem nicăieri cu ea. Voi doi nu o să ajungem nicăieri. Cum asta e clar. Păi
1: să
3: nu.
1: Ajungi chiar departe cu noi.
3: Nu, dar uite că ziceam de Dolly Parton. Ea așa. Nu a vrut să facă copii.
1: Asta e foarte important.
3: A ales să nu facă. Stai, și a fost decizia ei și cumva a fost foarte criticată de-a lungul timpului că nu a vrut să facă copii, știi?
1: Așa.
3: Și uite, aici pornește o altă dezbatere. De ce femeia e judecată că alege să nu facă? Păi e corpul meu, eu fac
1: păi,
3: ce vreau.
1: Eu n-am judecat-o, spre exemplu.
3: Păi societatea, noi vorbim de societate aici.
1: Păi da, dar eu nu stau să mă lupt cu societatea, că fiecare în societate are propriile idei, nu? Adică, cu ce sunt eu... mai presus, dacă îl judec pe cel care a judecat, dacă și eu îl judec la rândul lui.
3: Mm. Ai, să arunce cu piatra cel fără de păcat.
1: Bam!
3: Să arunce cu piatra cel fără de niciun păcat.
1: Fiecare da. E la latitudinea lui. Adică eu nu-i judec pe cei care nu fac copii, sincer îți spun.
3: Deci pe cuvântul judec... tău că nu ai treabă cu ei.
1: Nu, pe cuvânt. De, copiii nu sunt pentru toată lumea.
3: Și asta e drept.
1: Sincer îți spun. Adică copilul implică o anumită responsabilitate... Să-l pui pe el pe primul loc, dar o faci cumva că vrei, nu te
3: că
1: obligă nimeni, da?
2: Petrică, totuși.
1: Că ți se dezvoltă lucrul acesta. Dar, pe de altă parte, nu cred că toată lumea e făcută să aibă copii. Asta
3: păi da, dar zic,
1: e
3: dacă
1: opinia
3: privim
1: mea.
3: Pe ansamblu, pe femeie, toată greutatea asta, că rolul ei e să facă copii.
1: Da, ca și naștere. Dar, pe urmă, când îl crești, eu nu cred, pe tine numai mama te-a crescut, tata nu te-a crescut. Hai, uite că ne ascultă, probabil și tatăl tău. Deci tata nu te-a crescut,
3: ba,
1: nu?
3: Ba da, dar tata era foarte plecat la lucru, ca să zic așa. Deci
1: a fost
3: mama
1: cazul dumneavoastră din familie. A fost peste tot așa. Asta-ți spun, că nu e peste tot așa. Înțelegi?
3: Dar eu n-am zis după ce se naște copilul, am zis că înainte.
1: Păi înainte ce să 9 luni, la revedere.
3: Și chestia asta, dacă acum ne băgăm în altceva.
1: 9 luni,
3: cred că
1: rapid.
3: O femeie poate să decide ce face cu corpul ei și dacă rămâne, să zic, și alege să nu continue. Nu e nimic de judecat. Chiar dacă acum o să-mi sară toți în cap că
1: Biblie scrie
3: nu știu ce și e păcat.
1: Nu cred că o să sară nimeni pentru că, repet, tu pornești direct cu ideea că ce...
3: Păi da, pentru că e văzut negativ lucrul acesta.
1: Tu te uiți spre o parte
3: zici
1: cu care
3: că
1: vrei
3: sunt subiecte tabu,
1: nu,
3: știi?
1: Nu, e adevărat. Tu te uiți spre o parte cu care vrei să te cerți. Uite-și pe ansamblu la idee. Sunt foarte mulți care zic, bă, asta e, nu faceți copii, care e problema? Sunt atâtea persoane care n-au copii.
3: Și asta e drept.
1: Sunt atâtea persoane care nu se căsătoresc. Nici căsătoria nu e pentru toată lumea.
3: Și asta e drept.
2: Dar înțelegi? Cum poți să-ți dai seama că un copil nu e pentru tine dacă nu ai încercat?
1: Păi, vezi foarte simplu.
2: Cazurile
1: exterioare și îți faci și tu niște calcule. Băi, ce înseamnă un copil? Păi, înseamnă că cel puțin câțiva ani îmi dedic în totalmente toată energia și mi-o canalizez către el, da? Adică în totalmente. Vorba vine, fac anumite sacrificii și apoi viața întreagă tot faci niște sacrificii pentru el.
2: Dar ok, dar o femeie care nu a avut nici măcar un copil de-a lungul vieții nu dă puțină dovadă de incapabilitate?
1: Nu, de ce? Nu, din punctul meu de vedere nu, pentru că nu e obligată să facă lucrul acesta, să procreeze. Fiecare are latitudinea lui și a ei. Repet, copiii și procreatul lui este pentru toată lumea. Pentru că, da, sunt mulți care își fac copii și pe urmă nu-i mai bagă în seamă. Păi, ce, te consideri părinte dacă ai născut și tu nu mai bagi în seamă copilul acela, da? Vezi atâtea cazuri de copii lăsați prin orfelinate, copii neîngrijiți și așa mai departe. Ei nu pot fi numiți părinți. Vai de mine ce s-a sacrificat. Și cu ce s-a sacrificat? Că a purtat în burtă 9 luni un copil și a născut? Ăla nu e sacrificiu. Dacă bun, după da, nu ți-ai dus misiunea până la capăt, salut.
2: Păi da, dar sunt, uite, sunt foarte multe persoane care sunt în imposibilitatea de a face copii, mai ales femei. Deci,
1: în imposibilitatea de a face, am crezut că de a-i crește. Atunci de ce îi faci? Nu, nu, nu. Ești în imposibilitatea de a-i crește.
3: De făcut îi faci ușor dacă te gândești. Aia e.
1: Da, băi, sunt mulți care și-ar dori și nu pot. Uite, eu nu m-am pus niciodată în situație, nu știu... Dacă n-aș fi putut să fac copii, nu știu dacă aș fi avut puterea să adopt.
3: Păi aici e altă discuție.
1: Eu aici nu cred că aș fi putut să adopt.
3: E total valid să zici că nu crezi că ai putea să iubești un copil care nu știi, gen, nu s-a născut
1: cumva
3: din tine.
1: Asta îți spun, da, mă rog, e o discuție, cred că prea profundă pentru dimineață. Bun, dăm drumul unui proverb cu Alexandru Uiuiu și revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci, încă o dată, nu uitați, transmiteți dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook a prietenilor noștri de la Hotel Diana Bistrița și puteți participa în luna septembrie la evenimentul organizat alături de Adriana Antoni și tot. Totodată, mâine avem parte de prima extragere pentru Adriana Antoni, iar vinerea viitoare avem parte de extragerea pentru prietenii de la Lostrița, care vă oferă 2 zile de neuitat acolo într-un complex superb, cu păstrăv proaspăt, cu mâncare superbă, cu un spa deosebit. Deci super, super. Până una alta, muzică pentru dumneavoastră și revenim, dar înainte de toate, proverbul cu Alexandru Uiuiu și încă o dată vă spunem
4: neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
5: Tăcerea e de aur, ne spune o vorbă înțeleaptă, pentru că știm că de multe ori gura bate, știți voi, restul corpului. Așa se spune, că omul nesăbuit, prea slobod la gură, se expune la tot felul de pedepse, devenind lesne, insuportabil prin păreri pripite, false sau neadecvate. Tăcerea e de aur în multe situații, iar vorbele cumpănite și venite la vreme sunt de argint. Tăcerea nu este nesemnificativă. Ea poate însemna multe și poate transmite multe stări. Dezacordul cu niște măsuri nedrepte poate fi exprimat prin tăcere și non-acțiune. Mahatma Gandhi, înțeleptul înfăptuitor al revoluției non-violente din India, care a scos țara de sub sceptrul colonialismului britanic, a probat la rang istoric puterea tăcerii și a nesupunerii unei națiuni. Tăcerea e de aur, dar te doare sufletul când vezi poarta larg deschisă și pe cel nepriceput că o dă cu oiștea căruței în gard. Dar ce să-i faci? Dacă i-ai spune, poate te alege cu niște bice. Dacă vorbele s-a lese și blânde, poate că vin ca argintul și îi schimb soarta. Oricum, spune Wittgenstein, un filozof modern, despre ceea ce nu se poate vorbi, trebuie să se tacă.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare, cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă 29 august la Seini, pe Strada Eroilor. Organizator, Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu, în colaborare cu Familia Pop din Seini.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
6: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
5: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
6: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
7: E vremea reducerilor la Ambient! Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragilor, am revenit aici la Radio Someș, 7:56 de minuțele, ne apropiem de ora 2 a matinalului nostru. O zi faină, excelentă, mirobolantă, superbisimă să aveți. Vulpe în apropierea unui bloc și a unui spațiu de joacă din județul Satu Mare. Deci o sădmăreancă a semnalat prezența unei vulpi în cartierul Soarelui din municipiul Satu Mare, pe strada Ostrovului. Potrivit mesajului transmis, animalul se îndrepta spre un loc de joacă în care se aflau mai mulți copilași. Ce drago!
2: Am mers să se dea pe hintă.
1: Domnul Cheres Kenny Gabor a luat animale pentru copilași. Vulpe, tu mi-ai furat gâsca, dă-mi-o înapoi.
3: Pune-o un pic, o să...
1: Îți place, o știi?
3: Da, cum să nu.
1: Hai, cântă-ne un pic din ea până o pun eu.
3: Păi eu știu, dar mai dau rateuri, să știi că ultima dată când i-am cântat-o cuiva, a fost acum 7 ani, când aveai Linca.
1: Zi.
3: Vulpe, tu mi-ai furat gâsca, dă-mi-o înapoi. Nu mai știu de aici, chiar nu.
1: Hai, zi.
3: Dar nu mai știu.
2: Că de nu eu vin cu pușca și cu 3 copoi.
1: Oi, de cine știe, mă, băiatul nostru, mă, băiețelul. Gredi. Vedeți voi? Ce credeți?
2: Să văd un pic după versul acela.
1: Gata, bugătăică.
2: Dar la ce? Copoi la poliții se referă sau ce?
1: Câinii, măi, copoi.
3: Maică-ți vine să faci un copil să-i o cânti.
1: Nu. Mie niciodată nu mi-au plăcut cântecele acestea ale copiilor.
3: Ba, mie îmi plăcea să le...
1: Niciodată de asta copilul meu, primele versuri pe care le-a învățat a fost Du hast Rammstein.
3: Fiecare cu plăcerile și gusturile
1: lui. Nu, deci nu mi-au plăcut niciodată, zău, îți spun.
3: Acum te tâmpesc la un moment dat, ci trebuie să le tot
1: acestea,
3: ascult zi de zi.
1: Ascultat și fiul meu și așa mai departe, dar nu...
2: Am pune câinele e... copoi, dar nu ce țineam eu minte de copoi? Era și eu...
1: Păi și la polițiști li se mai zice copoi, dar nu... Sunt câinii,
2: da, da.
1: Copoii. Ca un fel de rasă de câini, da? Sunt copoii.
2: Ai văd acum în față, da. Ce... Seamănă un pic cu a noștri. Așa la culoare cel puțin.
1: Da, cumva. Da. Sunt câine de? Câini de?
2: Vânătoare.
1: Bravo! Yeah!
2: Pe mine mă cam sperie vulpile, să știți.
1: Noi ne așteptam ție să-ți placă vulpițele.
2: Nu, mi se pare.
1: De tine te sperie vulpoi. Cei șireți.
3: Acum, de ce să mințim? Depinde de vulpoi.
1: Depinde, evident.
3: Depinde de vulpoi, că nu toți sunt de speriat, știi?
1: Păi,
3: mai
1: ce
3: sunt
1: să
3: și
1: facem?
3: Cu care îți vine să te joci.
1: Mai e bine. Hai de bine.
3: Așa.
1: Bun.
2: Hai că am o știre tot despre câini.
1: Ia ziceți, domnul Gabi.
2: Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu după moartea cuplului. În timpul fostului regim erau hrăniți cu biscuiți englezești aduși prin poșta diplomatică. Deși Nicolae Ceaușescu era cunoscut pentru regimul său dur, dictatorul mai avea și o latură mai blândă, mai puțin știută de România înainte de 1989. Cei doi câini pe care i-au aparținut

0: ținut fostului lider, labradorii Corbu și Sharona, au intrat în atenția publică, în special după evenimentele din decembrie 89, soarta lor fiind strâns legată de căderea regimului comunist.
1: Deci și câinii au avut de suferit mai după comunism.
0: Corbu, un labrador de culoare neagră, a fost oferit dictatorului în anul 1979 de către David Steele, nu Ștefan Steele, atunci lider al Partidului Liberal Brit. De ce râzi, Raluca?
2: Da, chiar, de ce m-am trezit eu râzând, știi? Chiar, ar trebui să nu mai râd. Mă scuzați. Mă scuzați că nu se mai râde aici.
0: În cadrul... deci a fost...
1: ți s-a tot atras
2: atenția. Păi tocmai de aia.
0: Deci a fost oferit domnului Ceaușescu în cadrul unei vizite oficiale al cuplului Ceaușescu în Marea Britanie. Numele câinelui, potrivit unor surse, a fost ales în funcție de culoarea blănii sale.
1: Ne-am fi așteptat.
0: Cel de-al doilea labrador, Sharona, i-a fost oferit ulterior de regina Elisabeta II, cu aceeași ocazie a unei vizite oficiale. I-a adus câini, băi, frate.
1: Da, dar să știi că se practică între șefii de stat și în zilele Serios? Noastre, da.
2: Alexul... Dar ce se mai practică? Să duci cățelușul în cărucior ca... căruciorul de copii, dar e pentru câini. Bine, în România n-am văzut, dar în,
1: asta îți zic, nu știu pe unde
2: Italia
1: se practică.
2: În Italia și în Spania, da, să știi, în Italia și în Spania chiar am văzut.
0: Eu am văzut și...
1: și copilaj duși în cărucior.
0: Păi nu, serios, serios, asta vreau să zic.
1: Da, băi, nu.
0: Dar nu cărucior, era un fel de căsuță mică de copilaj trasă după bicicletă, exact.
1: Da, da, da.
0: Astfel, cei doi câini au intrat în posesia liderului comunist în contextul unor relații diplomatice, cadaruri din partea unor oficialități britanice. Diferite mărturii indică faptul că Nicolae Ceaușescu manifesta o afecțiune vizibilă față de cei doi labradori. Potrivit unor surse contemporane, dictatorul obișnuia să-i hrănească personal cu biscuiți englezești, care erau aduși special prin poșta diplomatică. Atașamentul său față de animale era atât de pronunțat, încât a dispus ca aceștia să fie transportați alături de el de fiecare dată când se caza în vile de protocol sau pleca în deplasări. Corbu și Sharona îi însoțeau frecvent, fiind prezenți la întâlniri importante și stând de obicei la picioarele fotolului dictatorului. Cum au murit, că aici trebuie să ajungem, după fuga și executarea soților Ceaușescu, în contextul haosului generat de evenimentele din decembrie 89, cei doi câini au fost abandonați la Palatul Snagov. Fără stăpânii care să le asigure îngrijirea, aceștia au rămas în grija personalului rămas la fața locului. Conform mărturilor, inclusiv a unei gărzi de corp a lui Ceaușescu, Florina Marinescu, cei doi labradori au refuzat categoric să se hrănească din mâna altcuiva. În lipsa hranei și imposibilitatea de a se adapta la dispariția bruscă a stăpânului, starea lor s-a deteriorat rapid. Au murit de foame, nu mâncau decât din mâna lui Nicolae. Nu am reușit să-i facem să mai pună gura pe mâncare.
1: Interesant.
0: Interesant.
1: Da.
0: Îi iubea mult, înseamnă că.
1: Da, din bucata mea de pâine am crescut un om și un câine.
2: Păi da, să știi că sunt cupluri care împart câinele. N-ai văzut niciodată știri de genul că se despart și se ceartă pe câine?
1: A fost și în România. Dar nu s-au certat pe el, dar îl țineau o săptămână și o săptămână.
2: Da, ca o custodie.
1: Dorian cu fostul lui prieten.
2: Cățelușul celebru, da.
0: Serios?
1: Da, îl țineau o săptămână și o săptămână.
0: Na, da, că acum s-a dus căiuțul săracu.
1: Da, mai sunt care, da, au un atașament special față de animale. Bă, și bravo lor. Da, nu, eu ce nu pot aia cu pupatul câinelui, cu linsul câinelui aia, nu... Acolo un pic mă depășește să lași câinele să te pupe pe gură, nu, pe față... Da. A, un pic mă depășește pe mine, dar...
0: Eu să-l mai pup pe...
1: Ascultăm și nu judecăm.
0: Să-l mai pup așa pe cap, mai obișnuiesc, dar să mă lingă nu-mi place.
1: Să-l lași să te lingă, aia era toată...
0: Mai ales pe față, da. Pe picior merge.
1: Și nu de altceva, dar știm ce fac toți câinii. Mă rog, în fine. Nu mai intrăm acum în detalii. Bun, hai să vedem ce informații mai avem. Tovarășa Ralu, aveți ceva pe țeavă sau vă spun eu?
2: Pe țeavă? Da, uite, scandal la maternitatea din Brașov.
1: Vai de mine, s-au certat bebelușii între ei.
2: Hai, doamne. Nu, trei bărbați din județul Covasna au fost arestați preventiv după un scandal izbucnit inițial între două paciente, colege de salon la maternitatea din Brașov, și continuat în stradă după intervenția polițiștilor. Conflictul a pornit marți 25 august de la două paciente internate la Spitalul de Obstetrică Ginecologie, colege de salon, potrivit informațiilor transmise de Poliția Brașov, una dintre femei ar fi cerut celelalte să se spele, motivând că miroase urât.
1: Bravo!
2: Aceasta din urmă originară din Covasna și-ar fi sunat soțul, care a și mobilizat rudele ajungând la maternitate cu toții.
1: Deci ne putem da seama că a zis că decât să se spele, mai bine face un scandal și tot evită spălatul. Eu mai bine mă cert, dar tot de spălat nu mă spăl.
2: Păi nu, stai un pic, asta eu mă pun în situație. Să zic, am născut și oricum ești vulnerabilă după ce naști, mă gândesc. Da. Oricum ești vulnerabil o dată pe lună, dacă e să o luăm așa.
1: Acum la Raluca, da, lasă, da, feminismul, da.
2: Păi,
1: la ușă.
2: Păi, dar sunt subiecte tabu, dar nu înțeleg de ce. Așa,
1: nu sunt
2: deci
1: tabu.
2: Ești vulnerabilă, da, lasă, ești
1: mai
2: vulnerabilă.
1: Mai aveam eu colege pe la școală care nu puteau să facă sport de câte 5-6 ori pe lună.
2: Acum ai altceva, ai altceva, că profiți de situație, mai și profiți ce vrei. Tocmai. Și eu am profitat tocmai în școală, vrei să te mint?
1: Tocmai de asta
2: să mă
1: zic.
2: Scap de ora de sport. Dar zic, după ce naști, ești, da, într-o perioadă destul de nasoală. Atunci îți dai seama că hormonii sunt și mai și plus de asta mai ai și una cu tine în salon care poate chiar...
1: Ei, 100% nu i-o fi spus degeaba să, păi, facă un dușuț.
2: Și a luat-o prea personal, știi?
1: Foarte personal.
2: Zici?
1: Da, se întâmplă, băi, se mai păruiesc și fetele. Ba, hai să vă zic eu una de toată coma. Și-a jefuit tatăl bolnav. Deci un scoțian în vârstă de 31 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare după ce i-a furat tatălui său 50.000 de lire sterline.
0: Auliu.
1: Da, măi, deci bărbatul de 31 de ani din Scoția a ajuns acum după gratii după ce a furat cele 50.000 de lire. Banii au fost cheltuiți, unde credeți? În baruri și magazine, dar și pe pariuri sportive. Auliu. Și chiar... OnlyFans. Și produse de patiserie.
0: Și a făcut talentul, adică, din orice punct
2: OnlyFans
0: de vedere.
2: Și produse de patiserie.
1: Ce ți-e o merdenia, ce ți-e alta. Da, măi, banii au fost cheltuiți aiurea. El a folosit, domnul respectiv, informațiile bancare ale tatălui său pentru a-i activa serviciul de internet banking. Apoi s-a prezentat drept acesta în discuțiile purtate cu reprezentanții băncii. Frauda s-a desfășurat între anii 2019-2022. Bătrânul în vârstă de 67 de ani suferise un accident cerebral vascular în 2007 și era imobilizat la domiciliu. Bărbatul nu folosea internetul și nici serviciile bancare online. Totul a început după ce fiul său i-a cerut împrumut 5.000 de lire pentru a cumpăra un pub. Tatăl a acceptat să-l ajute, fiind convins că își va recupera banii. După ce a obținut datele bancare, fiul a activat serviciile online și a făcut plăți fără ca tatăl să știe. Ulterior a transferat în contul propriu mai multe sume, valoarea totală ajungând la 50.000 de lire. Frauda a ieșit la iveală după ce unchiul tânărului, care avea procură pentru administrarea afacerilor financiare ale victimei, a observat dispariția banilor. Anchetatorii au stabilit exact cum acesta a folosit sumele de bani. Băi, l-a rezolvat pe taică-sa. 50.000 de lire. I-a luat ceva bănuți. L-a făcut total. Da.
2: Toată minunea, cum s-ar spune.
0: 5.000 de lire, presupun, pentru un pub. Nu e rău.
1: Păi nu e rău, dar...
0: Ce erau numai băile?
1: Depinde cum arăta. Depinde cum arăta pubul respectiv. Acum, sincer, să cumperi prin Scoția un pub cu 5.000 de lire mi se pare extrem de puțin. Deci cred că era o paragină sau o fi fost probabil doar ideea de a-i obține datele bancare tatălui.
0: Sau poate a avut nevoie de încă 50.000, având în vedere că a fost foarte ieftin, să-l reabiliteze.
1: Da, numai că l-a reabilitat prin alte paburi. Și prin Only și l-a reabilitat total. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii, pe urmă revenim în fața dumneavoastră cu primarul gospodar până una alta, Oana Tomoiagă și Maramureș Colț de Rai. Nu uitați să ne dați și dedicații, pentru că în curând începem emisiunea. Hai!
3: Neața!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

butoainox.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, Raluca noastră nu mai vrea să vorbească. Asta este, a zis că tace de tot. Bună dimineața.
2: Asta să fie Dumnezeu problema să... noastră.
1: Hei, ei, ei, ei, ei, și iar ei. Ia ziceți, tovarășa Ralu, astăzi pe unde ați vrea?
3: Stai așa.
2: Pe unde ca să se vedeți cât vă respect astăzi.
3: Am fost în Cluj alaltă ieri, ieri în Maramureș, am testat terenul, am văzut ce se poate, ce nu se poate.
1: Da.
3: Hai să mergem tot la Cluj.
1: Unde știi doriți de ce? La Cluj?
3: Știi da. De ce? Că...
1: că la Cluj viața e bună, da, că mai devreme cântau
3: și
1: fetele.
3: Și că m-am lămurit că e ce trebuie acolo.
1: Hai la Cluj să petrece.
3: Băieții sunt ce trebuie acolo.
1: La Cluj?
3: Da, da, da.
1: Unde vrei să ajungem la Cluj? Ia spuneți.
3: Dăm niște exemple.
1: Ce exemple? Zim tu. Direct.
3: Într-un loc cu...
1: lumină, cu verdeață. De unde a furgit toată durerea și întristarea și suspinul.
3: Bonțida.
1: La Bonțida vrei? Păi e gata Electric Castle.
3: Păi nu de Electric Castle, să vorbim de alte treburi.
1: Bine mai, hai să încercăm să-l sunăm pe primarul din Bonțida, să vedem dacă ne va răspunde o răba. Bună,
4: bună dimineața!
1: Neața bună, domnule primar, sunteți în direct la radio Sobeș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți?
4: Bună dimineața!
1: V-am nimerit în vacanță? Sunteți în concediu sau la muncă, domnule primar?
4: Nu că sunt la muncă. Am avut un segment scurt de vacanță, au trebuit să revin înapoi pentru că problemele de serviciu sunt mai importante ca orice problemă. Sigur că familia e pe primul loc, da? Și problemele de serviciu.
1: Asta zic, domnule primar, familia pe primul loc și mai trebuie din când în când și relaxare, că ați avut un an destul de agitat și mai trebuie să vă încărcați și bateriile. Pentru că, vedeți, când oamenii vin în Bonțida la relaxare pe la Electric Castle, administrația publică locală, atunci începe munca.
4: Așa este, da, când unii intră în relaxare, noi intrăm de fapt în muncă mai acerbă și mai accentuată. Așa este.
1: Așa este. Domnule primar, vreau să vă întreb, pentru că, iată, se tot discută despre PNRR-ul acesta, iată, statul român a pierdut vreo 770 de milioane, că n-am reușit să facem anumite lucruri. Eu vreau să vă întreb, la nivelul Comunei Bonțida, cum stați cu PNRR-ul? Ați reușit să finalizați proiectele?
4: Da, am finalizat toate proiectele, am avut 3 proiecte, de fapt, sunt finalizate, documentele sunt trimise, unele dintre ele sunt și decontate, adică decontate. Așteptăm lucrurile să intre în linie dreaptă, noi le-am închis toate, da. Am reușit să le închidem. Am avut un proiect cu un microbuz, un proiect cu stații de încărcare, un proiect cu bănci inteligente și dronă. Deci am avut niște proiecte destul de interesante și foarte benefice pentru comunitatea noastră.
1: Mă bucur și ne bucurăm împreună de aceste proiecte. Cum sunt băncuțele inteligente? Mie tare, tare mult mi-au plăcut, sincer, vă spun, când le-am văzut prin alte comunități. Cred că tinerii și copiii din Bonțida sunt fascinați de ele. Le folosesc?
4: Așa este, ele sunt dotate inclusiv cu încărcători, cu wireless. Ele sunt, dacă veniți și treceți prin Bonțida sau prin Răscruș, o să vedeți că tot timpul sunt ocupate. Dimineața de o anumită categorie de oameni, după masa și spre seară, tineret, așa cum a spus, deci tot timpul sunt pline, să zicem așa.
1: Da, iată, un lucru bun.
2: Domnule primar, da. Proiectul trenului metropolitan Cluj a intrat în execuție și traseul include și Bonțida, bineînțeles. Când va avea Bonțida o gară sau o stație modernizată și funcțională în cadrul acestui tren metropolitan?
4: Așa este, acest proiect este un proiect extrem de important pentru noi, pentru că va face legătura mult mai rapidă între noi și centrul județului, adică cu Clujul și nu numai, și suburbiile Clujului, unde oamenii pot ajunge foarte repede de la Bonțida în diferite zone limitrofe ale Clujului. Acest tren metropolitan va avea o influență extrem de mare pentru că dezvoltarea va fi pe verticală foarte, foarte, foarte rapidă, lucru care va fi un lucru benefic pentru noi. Vă dați seama că interesul pentru locuințe, pentru terenul și așa mai departe va crește enorm de mult. Lucru care va fi benefic pentru comunitate pentru că valorile proprietăților vor crește. Pe de o parte. Și pe de altă parte, vreau să vă spun din informațiile pe care le am, aici la Bonțida se va construi în acest proiect și un depou, depoul trenului metropolitan. Vor fi mai multe linii paralele în care trenurile vor gara aici la noi la Bonțida.
1: E un lucru bun, un lucru bun.
4: Da.
3: Domnule primar, după Electric Castle, mai aveți ceva evenimente pe agenda pentru perioada următoare?
4: Noi tot timpul sunt evenimente la noi aici, chiar în următoarea perioadă de timp vor parca aici în două serii consecutive câteva sute de mașini care vor tranzita Ardealul, să zicem așa, tot așa organizat de Electric Castle. Ei au posibilitate acolo în zona lor, pe proprietatea lor, de a organiza un fel de parcare cu un pic de sărbătoare și marcarea opririi lor aici la noi la Bonțida, ceea ce se va întâmpla în următorul weekend. Alte evenimente culturale avem săptămânal, dacă nu săptămânal, poate la două, trei săptămâni, evenimente culturale care se desfășoară la Castelul din Răstruș, pentru că noi avem două castele aici, Castelul din Bonțida și Castelul din Răstruș. Și avem diferite evenimente culturale. Un lucru mai puțin dorit este faptul că în mod normal, an de an, noi am ținut și fiii satului, am sărbătorit și fiii satului. Anul acesta, prin hotărâre de Consiliu Local, acest eveniment s-a amânat tocmai din punct de vedere a banilor, să zicem așa, sau a altor motive prin care Consiliul Local nu a fost de acord anul ăsta să organizăm fiii satului. Deși este o sărbătoare foarte importantă pentru comunitate, anul ăsta așa s-a întâmplat. Sperăm că la anul să intrăm în forță și să organizăm un eveniment mult mai frumos.
1: Asta sperăm și noi, domnule primar, că au nevoie și oamenii și asta trebuie să înțeleagă și domnii consilieri locali. După un an de muncă merită și ei o zi a lor.
4: Așa este.
3: Domnule primar, eu am o întrebare pentru dumneavoastră, că știu că aveți tineri, din câte știu, și noi avem și un băiat care caută așa o fată drăguță. Oare aveți fete drăguțe în comună? Ce ziceți?
1: Vrem să-l însurăm pe Gabi la Bonțida.
4: Numai fete drăguțe avem aici.
3: Aia.
4: Fete drăguțe, harnice și pricepute.
1: Exact ce caută el.
2: Am nimerit în locul potrivit.
4: Mă bucur, îl aștept cu drag la mine ca să îi fac niște recomandări.
3: O să vină.
2: Pe la dumneavoastră trec prima dată, domnule primar.
4: Cu drag vă aștept, cu drag.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar, care sunt, nu știu, care este cel mai important proiect pe care vreți să-l puneți pe tapet în acest an la nivelul Comunei Bonțida?
4: Avem mai multe proiecte, dar acum, chiar în linie dreaptă, suntem cu construirea unei creșe. Sper că săptămâna viitoare deja chiar constructorul să fie prezent și să zicem așa, turnăm prima cupă de moltar acolo pentru a începe construirea acestei creșe, pe de o parte. Pe de altă parte, mai avem un proiect cu Angel Salini, care noi n-am apucat să-l implementăm încă, dar avem contractul de finanțare. Am alocat o sumă de bani să putem da drumul la licitație. Suntem în perioada de evaluare a ofertelor. Sperăm cât mai repede să terminăm și etapa respectivă, să deliberăm câștigătorul și să ne apucăm și de Angel Salini. Deci astea sunt două proiecte mari, foarte mari, care eu aș dori cât mai repede să ne apucăm de ele, ca în următoarea perioadă de timp să le putem implementa. Pe lângă astea, sigur că mai avem și alte proiecte în derulare sau proiecte care urmează să fie scoase la licitație.
2: Domnule primar, aș vrea să vă întreb dacă există riscul ca această dezvoltare accelerată a comunei să pună puțină presiune pe școli, pe trafic sau chiar pe utilități, pe proiectele de utilități.
4: Nu cred că o să aibă influență negativă, din contră. Din contră, astea ajută la dezvoltare și la la tot ce înseamnă viața de zi cu zi a comunității noastre.
2: Cum intenționați să gestionați creșterea presiunii imobiliare și a numărului de construcții, având în vedere că sunt proiecte așa mari care vă includ și pe dumneavoastră?
4: Aici avem o sincopă, să zicem așa. Serviciul de urbanism în această perioadă la noi este suspendat. Tot ce înseamnă urbanism merge către Consiliul Județean, lucru care un picuț, să zicem așa, încetinește dezvoltarea sau obținerea avizelor sau documentelor sau autorizațiilor de construcții. Dar, prin noua lege care acum s-a... legea urbanismului, multe lucruri probabil că se vor reglementa și se vor derula mult mai repede și mult mai benefic în câștigul celor care vreau să dezvolte la noi aici, pe raza comunei, diferite investiții. Aici mă refer și la construcții de case familiare, dar și la dezvoltare industrială.
1: Am înțeles. Da, oricum, Bonțida este într-o continuă mișcare și, până la urmă, într-o continuă dezvoltare, domnule primar, și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Observați, crește an de an populația, vin oamenii și înspre Bonțida. Cum stați cu autorizațiile de construcție din acest punct de vedere pentru, nu știu, pentru tineri, pentru noi familii? Tranzacționările, cum sunt la nivelul comunei Bonțida?
4: Să știți că în ultimii ani de zile interesul pentru Bonțida a fost din ce în ce mai mare. Dacă a apărut, să zicem așa, o casă de vânzare, un teren de vânzare în Bonțida Răscruci, el a fost foarte repede tranzacționat în ultimii ani de zile. Dar am observat că acum, în ultima perioadă de timp, și mă refer în ultima jumătate de an, lucrurile s-au cam dezaccelerat. Mișcarea asta de cumpărare, de vânzare, e mai greoaie, probabil și din punct de vedere a tot ceea ce se întâmplă pe plan național, internațional. Oamenii nu mai investesc așa cum probabil au investit până acum. Probabil că sunt mai atenți la tot ceea ce se întâmplă. Sigur că și prețurile au crescut foarte mult, atât la terenuri, cât și la case.
1: Da, vom vedea încotro ne duce acest trend, domnule primar. Nu putem decât să vă mulțumim în primul rând pentru că ne-ați răspuns în această dimineață la telefon și că am reușit să stăm de vorbă cu dumneavoastră despre lucrurile bune și interesante care se întâmplă la nivelul comunității. Mult succes pe mai departe, domnule primar.
4: Mulțumesc.
1: Și să auzim numai de bine din comunitatea bonțideană.
4: Mulțumesc frumos pentru interpelare. Vă așteptăm pe la Bonțida cu orice ocazie și mai ales cu ocaziile care marchează în mod deosebit această comunitate. Vă mulțumesc și eu și vă doresc o zi deosebită.
1: O zi excelentă, numai bine, Doamne ajută!
2: Vă salutăm, domn primar!
1: Numai bine, da, alături de noi a fost primarul comunei Bonțida, domnul Emil Carhaț. Băi, mă bucur, uite, chiar mă bucur de lucrurile care se întâmplă la Bonțida. Dragii noștri, ce să zicem, să aveți parte de o zi excelentă, fără griji, fără probleme, să vă reușească tot ce v-ați propus. Dragilor, ceva informațiuni?
2: Mă
1: mai
2: gândeam
1: când
2: ne luăm la revedere cu totul.
3: Așa sună, ca și cum plecăm.
1: La ce le stă în capul, ce-și doresc ei. Deci
2: mă gândeam
1: asta.
2: Că ne propui un itinerar, domnul Petrica.
1: Eu v-aș propune vouă, dar nu o să vă placă.
3: Zi.
1: Să mergeți la muncă!
3: Păi suntem la muncă deja. Noi muncim cu drag și spor în fiecare dimineață.
1: Matinalul este partea amuzantă și distractivă din cadrul muncii. Așadar, nu vă mai plângeți atât.
2: Tocmai ar trebui să fie pe întreaga perioada zilei, așa.
1: Da,
2: ambianță
1: da.
2: Plăcută, glume.
1: Sigur, Caterinca, voie bună, cum vă place vouă.
2: Combinăm utilul cu plăcutul, că e o vorbă foarte renumită aici în
1: Da, evident, de fiecare dată. Mai îmbinând una și cealaltă, circulația va fi închisă temporar pe mai multe tronsoane ale autostrăzii A3 în județul Cluj. Uite, dacă tot am discutat cu clujenii, în perioada 27 august 28 august se va închide circulația pe mai multe tronsoane din A3 Câmpia Turzii Nădășelu în vederea montării portarurilor și instalării echipamentelor electronice, senzori și sisteme de comunicații pentru monitorizarea, controlarea și optimizarea traficului rutier. Așadar, astăzi, în intervalul orar, deja s-a deschis, că a fost noaptea, da, de azi noapte până azi dimineață la 5, a fost închis și mâine circulația, stai să vedem, asta e tot închis, se va închide vineri, hai să vedem vineri când va fi închisă, că astăzi s-a rezolvat tot. Deci, vineri, circulația rutieră va fi închisă pe calea 2, sensul Nădășelu-Câmpia Turzii, de la kilometrul 16, între orele 00 și 2. Se va închide și circulația între DEX 4 și nodul rutier Câmpia Turzii. Ruta ocolitoare va fi A3 Nădășelu, DEX 4, intersecție DEX 4 cu drumul național Turen-Copăceni, deci pe drumul național se va face, și tot vineri între 3 și 5 circulația va fi închisă pe calea 2, sensul Nădășelu-Câmpia Turzii. Se va închide de asemenea circulația rutieră între nodul rutier Nădășelu și nodul rutier Gilău. Da, dragii noștri, așadar se mai lucrează pe la una și pe la alta. Vom vedea până la urmă dacă o să mai avem probleme pe autostrăzi. Acum, evident, ați văzut că se lucrează la cu totul altceva și nu la problemele pe care noi până la urmă le-am avut și unde s-a surpat autostrada. Da, urmează să vedem ce ne mai spun cei de la DRDP. Până ora alta, nu uitați, weekendul acesta puteți petrece și în comuna Petru Rareș, sâmbătă și duminică, două zile tare, tare faine acolo.
3: Ciceu Giurgești,
1: duminică.
3: Valea lui Mihai, duminică.
1: Da.
3: Zilele Zalăului în weekend.
1: Evident, Căianu, județul Cluj, Gilău, județul Cluj, deci... sărbătoare peste sărbătoare. Până una alta, dăm și noi drumul muzicii pentru dumneavoastră și vom reveni în câteva momente. Nu uitați că din clipă în clipă intrăm și în emisiunea de dedicații muzicale. Așadar, vă așteptăm cu mare, mare drag să ne transmiteți gândurile de bine și dedicațiile pe radiosomeș.ro. Până atunci vă spunem încă o dată,
5: neața!
0: Radiosomeș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voie bună!
6: Festivalul Toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine!
5: Na, haida!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Hei da, dragilor, dragilor și dragilor, revenit alături de dumneavoastră. Bună dimineața, bine v-am regăsit.
2: Bună dimineața tuturor.
1: Bună dimineața, soare. Cum a fost, cum ați dormit? Bun. Transportul public județean a fost extins până în satul Cornești din comuna Gârbău la nivelul județului Cluj. Deci Consiliul Județean Cluj a anunțat că extinde transportul public județean până în satul Cornești, comuna Gârbău. Președintele Consiliului Județean Alin Tișe a inițiat proiectul de hotărâre ce vizează prelungirea rutei de transport intrajudețean de persoane până în Cornești, comuna Gârbău. Bravo, domnule!
2: V-am pregătit și eu o știrică.
1: Ia să vă auzim, tovarășul Gabi.
2: În Maramureș se simte timid efectul David Popovici. De la 68 la 84 de copii la competițiile naționale.
1: Bravo.
2: Ne bucură treaba asta.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Și să știți că la bazine Maramureșul este campionul ultimilor ani. Județul nu are niciun bazin de not în unitățile sale de învățământ, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Dar, un mare dar, Compania Națională de Investiții a finalizat aici 4 bazine din 2022 încoace, mai multe decât în oricare alt județ în acest interval.
1: Ne și spune unde avem bazine.
2: Da.
1: Avem comuna Recea.
2: Avem la Recea, care s-a finalizat în 2023, unde copiii din comună au acces gratuit la Fărcașa și Târgu Lăpuș în 2024 au fost finalizate și la Vișeu de Sus 2024. Cel din Târgu Lăpuș s-a deschis pe 15 mai 2025, iar la un an de la deschidere, presa locală relata că peste 500 de copii fuseseră inițiați în not acolo.
1: Bravo, bravo, măi, felicitări din suflet. Da, acum nu sunt vreun profesionist.
3: Gen,
1: cât de cât acolo, dar nu sunt.

0: Autoritatea trece la primării, că aici intervine în unele părți problema.
1: Da, bine, nu e cazul la niciuna din cele menționate mai sus de
0: mai
1: tine.
0: Mai sus nu, pentru că știm că cele din Maramureș funcționează toate, dar avem și cazuri unde de multe ori nu au resursele necesare pentru operare și întreținere, iar o parte din bazine, din păcate, stau închise în unele părți.
1: Da, asta e adevărat. Costurile sunt destul de mari. N-am înțeles, sincer, de ce nu le-au gândit altfel. Adică în sensul în care un bazin să acopere câteva comune
0: exact.
1: Și să aibă banii la comun pentru întreținerea acestor obiective. Precum și pentru altele, nu știu, că ar putea să mai fie... habar n-am, patinoare, săli de sport în comunitățile mici și așa mai departe, care ar putea fi folosite la comun de mai multe localități și până la urmă banii să fie pentru întreținere dați tot la comun. Da, deocamdată nu s-a întâmplat acest lucru, nu s-a luat această măsură și n-a fost luată ideea în considerare. Da, vom vedea. Vom vedea ce și cum.
0: Deci, ca o concluzie, creșterea Maramureșului este de 24%, însă e doar cu puțin peste media națională aparent, iar județul e al șaselea din țară ca număr de copii la start. Ne referim aici la competițiile naționale.
1: Da. Bravo lor. Felicitări. Felicitări lor. Bun, dragii noștri, mai dăm drumul și la ceva muzicuță și ne întoarcem cu emisiunea de dedicații. Practic ne transformăm, nu uitați să intrați și voi pe radiosomeș.ro să vă transmiteți dedicațiile și puteți câștiga un tractor. Până una alta, o melodie tare, tare faină cu Lavinia Goste, Floare Roșie de Max, și revenim cu dedicații muzicale încă o dată. Vă spunem...
2: Neața!

0: Bine!
1: Ce bine!
2: Vin tractoare spre dumneavoastră, dragi prieteni, în data de 24 decembrie în ajun de Crăciun.
0: Zic cu mare semnătate. Îți dai seama ce o să fie aici în ziua aia.
2: Vin sărbătorile, vin. Păi îți dai seama că va fi nebunie și va fi tare, tare fain, pentru că și doi dintre ascultătorii noștri vor putea participa în direct la această extragere. Dar în luna decembrie o să vă anunțăm cum se pot face înscrierile pentru acest lucru.
0: O să vezi cum o să treacă timpul. Clipim de două ori și deja suntem în decembrie.
2: De aceea nu trebuie să stați pe gânduri, să intrați pe radiosomes.ro, să vă dați dedicația pe care o doriți pentru cei dragi ai dumneavoastră și puteți câștiga acest premiu, tractorul. Dar pe lângă premiu cel mare, am înțeles că vor fi și vreo 4-5 premii de consolare.
0: Pe bune?
2: Da,
0: în premieră, cum
2: da,
0: s-a spune?
2: Da, da, da.
0: Pentru
2: da.
0: Foarte first time.
2: Exact, mo, deci vom avea parte și de premii de consolare. Până una alta și până să citim câteva dedicații, mai venim și cu câte o informație. Organizațiile pentru protecția animalelor pregătesc proteste și petiții prin care cer autorităților franceze să intervină în vânarea marmotelor alpine.
0: Să vâneze marmotele.
2: Să nu mai vâneze marmotele, Raluca dragă. Deși specia nu este considerată amenințată în Franța, cercetătorii avertizează că schimbările climatice afectează populațiile, iar femeile nasc tot mai puțin pui. În fiecare an, aproximativ 1000 de marmote sunt împușcate în Franța.
0: Eu susțin ideea să nu le mai vâneze.
1: Da, marmotele să stea doar și să împacheteze ciocolata în staniol.
0: Eu susțin ideea lor și sunt alături de ei de aici, să știi. Să nu mai vâneze marmotele.
2: Exact.
0: Sprijin total.
2: Gabi, tu ce părere ai? Ai mâncat un salam de marmotă?
3: Astea-s drăguțe, să fiu sincer.
2: A, o pulpă de marmotă la...
3: O fi bună.
2: Hai, ce are la cuptor?
3: E prea păroasă.
2: O marmotă așa cu măr în gură. Nu, no, nu merge. Deci că sunt prea păroase, dar ce... Mistrețul, nu-i păros.
3: Păi da, dar trebuie să vină Bogdanel să ne ajute cu gătirea ei.
2: A, nașul meu, sigur. Bineînțeles, bucătăria lui Bogdan acolo. Băi, cum ar fi să rotiseze într-o zi o marmotă?
0: Cum să mănânci așa ceva?
2: Eu aș mânca.
0: E inuman.
3: Stai să vedem, se pot mânca în primul rând.
2: Cu siguranță.
0: Cum să mănânci o marmotă?
2: Activiștii pentru drepturile animalelor intensifică presiunile asupra autorităților franceze pentru interzicerea vânătorii de marmote alpine. Sezonul de vânătoare începe în septembrie, cu doar câteva săptămâni înainte ca animalele să intre în hibernare.
3: Să știți că această carne de marmote este comestibilă și a fost consumată în trecut în unele regiuni montane. Însă în România vânătoarea și consumul marmotei sunt strict interzise prin lege, pentru că este o specie protejată.
0: Dacă nu poți să mănânci, du-te în Franța.
2: În România, dar în Franța.
0: Du-te în Franța, nici acolo nu se
2: în
0: mai
2: Franța.
0: Poate, că se vrea interzicerea.
2: Păi, stai că de la vrut la rezolvat mai e lungă calea, tovarășa inginer.
3: Gustul, în cazul bolnav. În care vă întrebați, carnea este considerată un preparat de tip Wildbrat, adică carne de vânat, și având o textură fermă și un gust puternic, specific animalelor ierbivore din zona montană ridicată.
2: Mâncăm o marmotă împreună.
0: Trăim într-o lume bolnavă.
2: O ceafă de marmotă.
0: Chiar e o societate bolnavă care mănâncă orice, deja.
2: O labă de marmotă. Știi cum se mănâncă la urs? Ai văzut vreodată cum se mănâncă laba de urs? Cum arată în farfurie?
0: Nici zău, nu mă interesează. Glumesc. Dar nu mă interesează.
2: Arată exact ca o mână umană.
3: Păi eu am mâncat, să știi.
2: Și eu. Și eu, și e bună.
3: Mă, nu știu dacă e ok să spunem. Sau...
2: Păi de ce? Pentru că e permisă vânătoarea în România la urs. Cum adică? E interzis, doamne iartă. Se găsește și în anumite restaurante.
3: A, deci...
0: Și cam cât costă farfuria asta în anumite restaurante?
2: Cât costă o labă de urs? Cam 100 de euro, mi se pare că ceva pe acolo.
3: E destul de piperat prețul.
2: Îți dai seama că ursul are doar 4 labe. Și atunci să iei o labă de urs
0: trebuie să-ți și placă.
2: Ei.
0: Dar la bar respectiv.
3: Mie îmi place la gust. Acum a trecut mult timp de când am gustat, într-adevăr, dar atunci chiar m-a impresionat gustul.
2: Chiar bun, da. Da, da. Admit și recunosc. Bun, dragii noștri, ce să vă mai spunem? Ceva informații mai avem, dragii noștri
0: mai
2: colegi,
0: avem,
2: până să citim dedicațiile. Nu uitați, intrați pe radiosomes.ro, trimiteți dedicații și noi vă premiem.
3: Dar câte informații ai pentru noi în această dimineață, măi, la Luca, măi? Ai fost plină de informații.
0: Da, zi tu atunci, dacă ai tu. Poți să, dar chiar te rog să...
3: Dacă te tot lauzi, avem, înseamnă că sunt și interesante, nu? Poate a mele
2: hai,
3: nu bă, sunt...
2: ziceți că ne presează imediat muzica.
0: Noua regulă în relații.
2: Hai, hai, hai, în relația ta cu Gabi.
0: Inexistentă.
3: Acolo ziceți. E fără reguli.
0: Millennials și generația Z se uită la datorii, scorul de credit și obiceiurile financiare ale partenerului înainte să se gândească la un viitor împreună. Citez, este un răspuns la provocările de astăzi ale mediului economic, așa că millennials și generația Z, pentru ei situația financiară a partenerului a devenit un criteriu important atunci când vine vorba despre intrarea într-o relație serioasă. Aproape jumătate spun că datoriile sau obiceiurile financiare ale unei persoane le-ar influența decizia de a începe o relație serioasă.
2: Mai ce să zic, deci până la urmă nu te mai uiți pe Instagram, ci îi ceri contul bancar.
0: Păi stai,
2: să vezi
0: chiar
2: dacă...
0: crezi că asta e important?
2: Dacă are datorii?
0: Nu, zic, dacă să facem un exercițiu, nu ești căsătorit, dar ești generația Z, să zicem.
2: Așa.
0: Te-ai uitat la averea partenerului sau la situația financiară?
2: Depinde.
3: Eu zic că din punctul unei femei, din punctul de vedere a unei femei, contează treaba asta, dacă bărbatul e în stare să se întreține sau nu, sau păi să-și întrețină familia.
2: Și depinde cât e de dator. Tu ți-ai luat acum un iubit care joacă la păcănele și e plin de datori.
3: Exact.
0: Clar nu.
2: Păi,
3: no, păi
2: și
3: vezi?
2: Atunci?
0: Clar nu, dar mă refer la modul superficial să privești situația asta cumva,
2: păi
0: să te intereseze doar.
2: Nu privești superficial, că dacă e superficial nu mai apuci să vezi nimic, direct te-ai dus.
0: Cred
2: bun
0: că și calitatea umană contează.
3: Ai văzut că se fură banii după nunți.
2: Se fac alte nebunii. Hai că mai devenim cu informații, dar după ce dăm drumul și unei dedicații, o dedicație Silver. Au putut să-și aleagă și cântecul. Au ales ceva cu Puiu Codreanu. Nu avem Puiu Codreanu, dar să știți că vă oferim ceva tare de tot. Și vă spunem așa, pentru că este o dedicație muzicală din partea tatălui Alexandru Șot, care îi urează un sincer și călduros la mulți ani, frumos și sănătos alături de familia ta frumoasă, fiului Andrei Șot, și cu mesajul Te iubim. Deci, Andrei Șot, la mulți ani îi spunem și noi, multă, multă sănătate. Să știi că tocmai din Germania, de la Nuremberg, vine această dedicație.
3: Nu ne spune ce
2: vârstă
3: împlinește.
2: Nu,
3: hai
2: nu
3: să ne dăm cu părerea, să vedem care ghicește.
2: 21, dacă... zic eu.
3: No, eu zic că face...
2: 27.
3: 28.
2: 27, după mi-am dat seama că e cu familie, cu astea, 27. Zi.
0: Între 20 și 30, nu știu.
2: Hai, Ralu, hai că mai ai 10 secunde. 9,
0: 24.
2: 8, 24 de ani
3: să
2: și deja are
3: familie. WhatsApp.
2: Să ne spuneți, la mulți ani, oricum îi spunem și noi Andrei Șot, multă, multă sănătate și luăm un cântec. Am ales pentru dumneavoastră Azi Feciorul mă întrece. Ia să auziți dumneavoastră, domnule Alexandru. La mulți ani aniversaților!

0: dar e fișor să-ți mulțumesc.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival au stut țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul, iuhuhu!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună, iuhuhu!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: No, haida!
6: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
5: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
4: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
5: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 9:23, suntem la emisiunea de dedicații muzicale. Vine tractorul spre dumneavoastră. Hai cu tractorul.
2: Hai câștig un tractor.
1: Motorul.
2: Cu dedicații muzicale.
3: Să știi că cu persoana potrivită și în tractor merge să te urci.
2: Să te urci.
1: Vă mai place urci. La remorcă.
3: Și să cobori, să te urci și să cobori până la cer și înapoi.
1: Acolo să vă scuture remorca.
3: Am zis
1: să
3: cu persoana potrivită în tractor.
1: Păi, normal. Evidemment. Da, doamnelor și domnilor, mai avem informații, mai copii.
2: Avem, a fost găsită doamna de la Cluj, acum o oră am văzut și le mulțumim clujenilor că s-au implicat.
1: Cum?
2: A fost
1: dată o persoană dispărută.
2: Da, o femeie de 34 de ani a fost dată dispărută în Cluj. Și tocmai acum de jumătate de oră am văzut că tocmai a fost găsită.
1: Bine că au găsit-o, măi. Deci chiar bine că au găsit-o.
3: Păi stai că, care-i contextul?
1: Păi că a fost dispărută,
3: păi
1: doamne,
3: da,
1: iartă-mă.
3: Gen...
2: A ieșit din casă cu un rucsac mou, dacă vrei îți spun, ca la școală, ca la clasa
3: păi
2: pregătitoare.
3: Spune, pentru că stai un pic, gen dispărută. Poate ea a vrut să dispară pur și simplu o perioadă, pleacă, se întoarce, are nevoie de timp.
1: Și nu anunți pe nimeni. Și nu anunți pe nimeni.
3: Nu.
1: Înseamnă că ești dat dispărut. Dacă tu ai face lucrul acesta, părinții tăi cum crezi că ar reacționa?
2: Da, s-a dus.
1: Bine.
2: Să se liniștească.
1: A avut nervi.
2: Doamna a ieșit din casă cu un rucsac mov, Raluca, în caz că te întrebai, o borsetă și o geantă roșie și nu s-a mai întors. Aceasta nu prezenta din fericire urme vizibile de violență. A dispărut din Aghireșu Fabrici miercuri după amiază, adică ieri după amiază, iar polițiștii din Huedin au început căutările. Putem să-i spunem și numele, cred, nu? N-are nimic. Varga Rita Gabriela a plecat de acasă în jurul orei 15:30 și nu s-a mai întors. Da, aici citesc din știrea inițială, pentru că aici avem mai multe informații, dar important e deznodământul, nu, dragii mei?
1: Exact.
2: Exact.
1: Cel mai și cel mai important. Da. Doamna Ralu?
3: N-am zis destule astăzi. Mai vrei?
1: Normal, hai că vă spun și eu una. Un hoț român de buzunare celebru în Veneția a murit după ce ar fi furat de la doi turiști în vârstă. Băi, n-ai cum. Sorin Postolache, un român cunoscut în Veneția sub porecla de Mica, a murit miercuri la vârsta de 47 de ani, conform publicației italiene Carriere della Sera. Bărbatul era bine cunoscut autorităților pentru implicarea sa în numeroase furturi din buzunare. Martorii au relatat că acesta s-ar fi prăbușit deodată pe trotuar în timp ce mergea prin zona Zatere împreună cu alte trei persoane. În alte relatări, acesta ar fi căzut în timp ce alerga. Serviciile de urgență au fost chemate la fața locului de trecători, dar nu au reușit să-i salveze viața. Pe rețelele de socializare a apărut o postare care indica faptul că o pereche de turiști vârstnici au fost jefuiți în zona Farii, pierzând inclusiv medicamente esențiale. Se pare că în acel moment el ar fi
3: furat. Dar uite,
1: furat.
3: Să nu generalizez neapărat, dar făcând o comparație, nu mi s-a părut atât de periculoasă Italia în zonele în care am apucat să merg față de Spania, de exemplu.
1: Păi în Barcelona se fură cel mai
3: în
1: mult
3: Barcelona
1: din câte știu eu.
3: În Barcelona se fură extrem, extrem de mult și e primul lucru pe care ți-l spun când te muți acolo. Ai grijă când mergi în stațiile de metrou și așa mai departe, la geantă, la ghiozdan, la tot.
1: Atenție, pickpocket!
3: Plus că sunt cartiere în interiorul Barcelonei, nu la periferie, cum ar veni, care sunt destul de periculoase.
1: Da, asta știam și eu, că cel mai mult din buzunare se fură în Barcelona, după Barcelona e Roma și Paris.
3: Da.
1: Deci acestea sunt localitățile unde se face.
2: Stresul e mai mare să nu le uit eu.
1: La domnul Gabi nici nu e problema de furat.
2: După aia să bag scuza că s-a furat, știi ce zic?
1: El prima dată să treacă de uitat.
2: Da. ANAF Bistrița vinde cu discount de 75% poșete de lux valorând 1000 de euro bucata. Deci pentru domnișoare și doamne, acum e momentul. Prețurile solicitate per poșetă variază între 1557 de lei și 5495 de lei, cele mai multe din stoc fiind din categoria cea mai scumpă, bineînțeles. La prețurile lor întregi, stabilite de evaluatori, poșetele ar valora de 4 ori mai mult, adică 6228 de lei cea ieftină și 22.000 de lei sau 22.000 de lei cea scumpă.
1: Oh! Da, băi, dar ci că acele genți nu erau practic ale unui bistrițean, că era cumva unul care era în trecere prin Bistrița și aici au confiscat marfa.
3: A, dar e
1: ceva,
3: mai vechi asta, gențile astea.
1: Da, păi, dar au fost multe de vânzare. Au fost sute de vânzare. Nu știu câte au mai rămas, dar
3: o geantă de aia, cumperi Petrică.
1: Îți cumpere Gabi, de ce să-ți cumpăr eu? Că el
3: Gabi
1: te-a dus în concediu.
3: Da, sigur.
1: El te-a dus în acea...
3: Da, sigur.
2: Te cheltui alea mea, măi, fată, măi.
3: Da.
1: Exact, el te-a dus
3: eu
1: acolo.
3: Eu cred că noi doi am fost pe cheltuiala acelui așa om.
1: Da, Gabi.
3: Dacă îi s-o luăm până acolo.
2: Da,
3: da, da, da.
2: Eu.
1: Exact.
3: Da.
2: Bravo,
3: da.
2: Gabi.
3: Da, lui nu i-aș cere o geantă.
1: Love, love.
3: Plus că știu o chestie. Eu nu înțeleg neapărat chestia asta la fete cu gențile. Nu mi se pare. Dacă aș avea banii, n-aș investi într-o geantă.
1: Păi de ce?
3: În primul rând că eu nu-s bună la avea grijă de lucruri scumpe.
1: Așa.
3: Unu. Și doi, la ce? Numai dacă chiar o iau să o revând și să primesc.
1: Da, băi, iei o geantă să o revin.
3: Păi
1: da,
3: o port
1: exact
3: de câteva ori și să fiu și eu în rând,
1: da,
3: cu oamenii.
1: Dar
3: și
1: tu porți papornița din asta,
3: da,
1: încă ce
3: eu sac. Mi-e întrebe de alea marcă, eu car
1: păi
3: după mine
1: zic
3: toată casa. Nu
1: asta
3: vezi, mi-e întrebe și aia, și aia, și aia, eu am o problemă.
1: Ne lași odată să ne uităm la tine
3: am
1: geantă?
3: De toate pentru toți acolo.
1: Dar ne lași să îți facem o percheziție într-o zi.
3: Nu, că ți-am zis, eu chiar car după mine și ce trebuie și ce nu trebuie.
1: Doamne, eu acum într-o zi mi-am făcut curățenie în mașină, că așa eram eu cu căratul în mașină. Doamne Iisuse,
2: mormane.
1: Oricum, mi-am mai păstrat unele altele, dar multe am dat jos. La multe am renunțat. Aveam...
2: Care a fost cel mai dubios lucru la care ai renunțat?
1: De data aceasta?
2: Sau nu, pe care l-ai găsit, că poate l-ai păstrat în mașină, cine știe.
1: Cred că brichete pentru a prins focul în natură. Știi, sunt acelea comprimate cu care a prins grătarul.
2: Așa ai găsit mai multe?
1: Da. Aveam o cutie din aia de... Așa se numesc, brichete, dar practic sunt rumegușul acela presat, îmbibat
2: puțin,
1: cu...
2: mă gândeam la cele cu gaz, cu butelia așa micuță de gaz.
1: No. Din alea... Țuica am mai lăsat, dar am mai dat jos din ea. Cred că mai am un litru și jumătate, cam
2: se,
1: atât mai am în
2: mașină. Tentația.
3: Pe la tine mașina e ca o debara într-un fel.
1: Am vreo 4 căciuli.
3: Căciulă.
1: Căciuli, da.
3: Pe la ce le ții
2: vara? O nouă șapcă, că nu e căciula aia.
1: Am...
2: Și-a făcut prezența acolo,
1: no,
2: direct din America.
1: Am vreo șepceam... Trei, una e a mea, una a soției și una a lui fiul meu.
3: Asta e drăguț.
1: Am vreo 3 perechi de șosete noi.
3: Șosete?
1: Da.
3: În mașină?
1: Da, noi. Țiplă.
3: Mă ia anxietatea.
1: Două albe, una de...
3: De ce ai avea șosete
1: una,
3: în mașină?
1: Una de femei. Da, o pereche sunt de femei, că sunt cu fluturaș pe ele din acelea lungi. O pereche albe normale de bărbați și una negre normale de bărbați. Am două perechi de ștrampi nou-nouți pentru femei. Am prosoape, am maieu, am tricou, am vestă, am geacă de ploaie. nu știu ce să vă mai zic. Am lanternă, am lanternă frontală, am lanternă cu curent. Am încărcătoare, că e normal să ai. Ce mai am așa?
2: Televizoare.
3: Haine, nu ai, așa, de schimb.
1: Nu, nu ți-am spus că am
3: vreo
1: tricou,
3: trei pereche,
1: vestă,
3: cămăși.
1: Am tricou, vestă, aveam și cămăși, dar le-am dat jos. Aveam cămăși și sacou
3: eu
1: tot
3: asta
1: timpul.
3: Nu judec, dar nu pot să înțeleg că eu de la părinții mei am învățat, de la tata mai ales, că mașina trebuie să fie țiplă.
1: Păi, nu e țiplă, uite că Gabi s-a uitat.
3: Păi tata n-are șosete în mașină sau...
1: Dar nici eu nu le țin la vedere. Sunt
2: pe bord.
1: nu dai de ele. Păi... Deci n-ai cum să dai de ele, dar eu știu unde sunt puse. Nu știu, tot felul. Mai dat de un lucru dubios. Ăla e dubios tare. Am un spray contra țânțarilor. Ăla cred că e cel mai dubios lucru pe care l-au în mașină.
2: Spray pentru piele sau...
1: Da, de dat pe piele contra țânțarilor.
2: Păi de ce să fie dubios? Aia chiar
1: l-ai în
2: poate
1: mașină,
2: chiar
1: nu,
2: trebuie.
1: Nu știu.
2: De ce să nu ai? Ce eu poate aș avea dacă aș avea mașină?
1: Am o grămadă de chestii, nu știu. Nu.
2: Deci te putem considera un bărbat dotat și din alte puncte de vedere.
1: Măcar din anumite puncte de vedere. Măcar din anumite puncte de vedere.
3: Acum te înțeleg până la un punct. Ca și fată, cred că și la o fată arată mașina. Perie, papuși de schimb sau...
1: Păi am din astea, am tot timpul ace de cravată. Am ac și ață tot timpul în mașină. Nu știu, am o grămadă de chestii, da. Dar nu te gândi că pe bancheta din spate e gol, deci nu e absolut nimic. Și portbagajul e gol, deci nu găsești chestii să zici, bă, nu mai ai.
3: Și
1: cât te
3: desfaci curățenie în mașină?
1: Cam odată la două săptămâni. Deci odată la două săptămâni trebuie să fac una din aia generală, în care arunc, scot, înlocuiesc.
2: Dar eu sunt curios, când mergi să faci curățenie în mașină, la propriu, la spălătorie, o speli tu sau lași pe cineva să...
1: Nu, eu o spăl. Interior, exterior, eu o spăl și de obicei scot prima dată în curte cam 2 saci de gunoi. Deci îmi scot grosomodo ce am prin curte, pe urmă mă duc la spălătorie, o spăl pe exterior... Aspir pe interior și după mai vin acasă și mă ocup de detalii.
3: Vai, o singură dată am dus mașina la spălat și atunci mi-a cerut un băiat numărul de telefon.
1: Mie nu mi-a cerut niciun băiat numărul de telefon, Gabi.
3: O singură dată am dus-o,
1: Gabi,
3: și mi-a mers bine. A doua oră nu m-am mai dus.
1: Deci eu, Gabi, să știi că de câte ori mă duc la spălătorie, niciun băiat nu mi-a cerut
2: dar
1: până acum numărul de telefon.
2: O persoană dezordonată?
1: Nu, dar în mașină... Nu mă preocup foarte mult de mașină, pentru că uite cum e acum și nu m-am mai dus pe teren, nu prea am mizerie în ea. Dar am fost plecat la un drum destul de lung cu doi copii în spate. Îți dai seama ce a fost acolo.
2: Nu pot.
1: Dacă mă duc pe teren, o să găsești toate nebuniile prin mașină, că mănânc în mașină. Nu am timp să mănânc la restaurante și atunci mănânc în mașină și îți dai seama, sunt
3: miez,
1: firimituri,
3: tot, da.
1: Miez aruncate pe jos, pungi, ambalaje, sticle. Cu sticlele am cea mai mare problemă. Tot timpul am sticle goale în mașină.
3: Da. Le reciclezi, sau ce faci? Nu le reciclezi.
2: Petrică, da. În schimb, țin să te anunț că mașina ta arată impecabil față de mașina unei foste colegi de-a noastre, care când am intrat în ea... Am crezut că e o garsonieră din aia de un pictor.
1: Dar nu,
2: consacrat.
1: Am
2: dar
1: și
2: nu,
1: eu
2: nu mă refer la Luca. Stai să ne înțelegi, nu mă refer la Luca, fără
1: deci
2: niciun.
1: Unul, să știi.
2: Nu,
3: știu la cine se referă, știu la cine se referă.
1: Dar zi, băi, cu numele Carmen, da. Era dezordonată în mașină?
2: Era nu neapărat de dezordonată, dar îți dădea senzația aceea de garsonieră, de om boem, de plin de scrum, țigări până la refuz.
1: Ioana, ești în direct la Radio Someș. Dacă nu poți să ai răbdare, da, te ascultăm cu toții. Uite, dacă vrei să ne transmiți ceva, să știi că ești în direct, iau de toată lumea. Te ascultăm, Ioana.
4: Bună dimineața! În drumul meu spre unde plec, am nevoie de cineva să iasă până în fața studioului să-mi aduc un coleg pe care trebuie să-l duc undeva, dragii mei colegi, la un alt coleg de-al nostru, dar din altă localitate.
1: Da, coletul pentru Sandy Deac.
4: Exact. Exact, pentru prietenul nostru Sandy Deac. Da, aveți dreptate.
1: O zi frumoasă, la noapte.
4: La revedere, excelentă. Sau ceva de genul era, da.
3: La revedere, la noapte, Ioana.
1: Salutări fericite, Ioana.
3: Ți-a închis.
1: Da, pe atâta poate. Atât s-a putut. Da, măi. Da, deci cam asta e treaba. Cred că toată lumea are la un moment dat dezordine în mașină. Tu ții, dar tu n-ai o mașină.
3: N-am mașină personală. Nu am personală. Dar văd că tata ține destul de mult la curățenia din mașină. Tata și mama, că de exemplu mama nu lasă să fumeze în mașină.
1: Ăsta e un lucru bun, uite.
3: Nu, și am prins și eu de la ea chestia asta. Nu-mi plac oamenii care fumează în mașină, pentru că am și eu chestia că intră fumul în interiorul mașinii, în scaun, în tot. Și nu.
1: Nici eu nu fumez în mașină prin oraș. Doar în afara lui, adică da. Pe drumuri scurte, nu, nici de cum, pentru că rămâne fumul, e aiurea, nu e, e ceva rău. Bună dimineața, eu cele mai dubioase lucruri pe care le am în mașină sunt: usturoi rămas de la ultimul grătar sub covorașul de sub roata de rezervă. Acolo am și un disc pentru grătare și un fierăstrău. Am avut și eu, să știți, fierăstrău și topor în mașină. Le-am scos că mi le-am pus în altă parte. Dar le aveam și eu. Și asta cu usturoiul rămas acolo, dacă ești un pic de umezeală,
3: cred că e un miros.
1: Am pățit și eu la un moment dat. Am transportat, aveam mașina personală. Bă, și nu știam ce miroase. Și mi-am dat eu seama că la un moment dat am transportat ceapă în mașină și mi s-a rostogolit o ceapă. Undeva s-a dus sub scaunul pasagerului și a picat așa într-un locaj. Doamne Iisuse, nu vrei să... Băi, nu știam ce miroase și am găsit-o, cred că după vreo lună de zile. N-au vrei să știi.
3: Dar știi, mă gândesc atunci când tai porcul. Oricum stai o zi întreagă în mirosul și în fumul acela, cred că ți-i deja băgat în nas. Dar când pui efectiv carnea în mașină, știi, să vii practic în oraș cu ea.
1: Aia e pistol cu apă, că dispare mirosul rapid.
3: Dispare, dar mie mi se pare că, știi, traiectoria aia în care efectiv numai porcul ăla al miroși.
1: Păi da, dar dispare mirosul, n-am... Se duce. Bun, 9 și 41 de minute, dragii noștri, dedicații muzicale, premii colosale. Vă așteptăm în continuare cu dedicații pe radiosomes.ro. Până una alta o să dăm drumul muzicii, dar înainte de asta mai avem încă o dedicație
2: o secundă,
1: muzicală.
2: Dacă domnul Sandy este pe frecvențe și ne aude, țin să-l anunț că noi am deschis coletul. N-am știut că trebuie trimis tot către dânsul. nu scria, doar Sandy, mă gândeam că e cadou pentru noi sau ceva. Deci îmi cer scuze pentru...
1: Gabi așteaptă cadouri din partea colegului nostru Sandy, ca să fim bineînțeleși. Bun, dragilor, vă spuneam, mai avem încă o dedicație muzicală din partea doamnei Valerica Pop pentru soțul Grigore, care astăzi își aniversează ziua de naștere. La mulți ani, multă sănătate, iubire, fericire și spor în toate. Te iubim! Iată ce frumos! Domnul Grigore, la mulți ani vă spunem și noi multă, multă sănătate, fericire, iubire! Că asta e importantă de asemenea în orice cuplu și în orice relație. Și vreau să vă spun că astăzi avem și un primar aniversat, Ioan Moncea, primarul comunei Jichiș.
5: La mulți ani!
1: Deci primarul din Jichiș, județul Cluj, își aniversează ziua de naștere. Îi spunem și noi la mulți ani multă, multă sănătate și dacă îl știți pe domnul primar Moncea, să-i transmiteți și din partea noastră la mulți ani, numai bine și fericire. Hai, revenim în câteva momente, până atunci încă o dată.
5: Neața!
6: Susținută de Bib Exploatur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
9: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița vreau să fac prieteni mulți și vă aștept mare, mare drag pe data de 8 septembrie.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, dragii noștri, 9 și 53 de minuțele. Bună dimi, bună dimi tuturor ascultătorilor.
2: Good morning.
1: Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
3: Buenos dias.
1: Hola, ¿qué tal?
3: Vai, ce ar merge acum o terasă de aia spaniolă, doamne, cu o cafea și cu apă lângă
2: tine. Și în italiană? Cum? Bună dimineața.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: A che fai? Tutto bene, tutto a posto, sì, certo.
2: Buongiorno, da.
3: Buongiorno, că m-am mutat unchiul meu.
2: Bună ziua, tot așa e, da. Sau?
1: Acum, buonasera,
3: îi bună seara.
1: Nu știu dacă suntem la un test de italian.
2: La ei, aparent, bună ziua, se zice ciao și atât.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ci vediamo domani mattina, sì?
3: Mm. Vai, vorbești ca băiatul de la recepție de la hotelul la care am stat.
2: Vai.
1: Era un
3: băiat la recepție.
2: Vai, Petrică, era... deci n-ai văzut așa ceva în viața ta.
1: Era open mind.
2: Open pe toate părțile.
1: Avea nervul la...
2: De te mai uiți așa la noi. Dacă
3: după
2: mai faci priviri din astea.
3: După aia mă mai întreb chestii.
1: Zici, bro.
3: După aia mă mai întreb
1: zici, bro.
3: Chestii.
1: Da.
3: Bun. Dar era simpatic băiatul.
1: Oh.
2: E normal că pentru tine era simpatic.
1: Da, dragoț.
2: Ne-am obișnuit.
1: Da, uite, ne zice cineva, ar fi bine să nu fumați deloc. Nu că doar să fumați sau să nu fumați în mașină. Aveți dreptate.
2: Cel mai bine așa ar fi.
1: Da.
3: Da, pe bune, că trebuie să te desprinzi de obiceiul acela de a fuma în mașină.
1: Așa este. Tu ai dreptate.
3: Da, nu, dar nu.
1: Ai dreptate.
3: Da, păi da, da.
1: Ai dreptate, gata.
3: Nu judec, ți-am zis, dar nu.
1: Ascultăm și nu judecăm.
3: Da, nu judec, dar nu e ok.
1: Anioaseio. Bun, dragii noștri. Cam aceasta a fost și emisiunea noastră de dedicații muzicale. Nu uitați că vă așteptăm pe tot parcursul zilei de astăzi să vă transmiteți dedicațiile muzicale pe radiosomeș.ro, tombola de Crăciun, marele premiu, evident, un tractor de la Macau. De-abia aștept să văd încotro să vă ducem.
2: Pregătit pentru dumneavoastră.
1: Exact, și nu uitați că vor mai fi și ceva premii de consolare și totodată doi dintre ascultătorii noștri vor putea participa inclusiv la marea extragere aici pe viu.
2: Deci rezervele de altă dată vor...

0: Ea nu din județul Cluj. La Șișești mai este ceva, Mociu? În județul Maramureș, Mociu, Băișoara. În județul Cluj. Dar Mociu nu cred că e weekendul acesta. Cred că e weekendul vine.
1: În județul Bihor nu avem nimic. Am văzut pe un grup de Facebook un domn care era foarte preocupat.
0: Și să nu uitați de strugurile de aur care începe în județul Alba. Bun, acestea fiind spuse, încheiem cu Ramona Fabian și încă o dată vă spun

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dincolo de bisericile de lemn pe care le cunoaște toată lumea, Maramureșul se poate lăuda și cu misterioasele cruci de piatră, unice în România, care se găsesc la Ariniș. Dacă unii le-au catalogat drept cruci celtice, alții consideră că aceste cruci sunt de fapt dacice, foarte asemănătoare cu cele celtice, însă cu o totul altă simbolistică. Comuna Ariniș este situată într-o zonă deluroasă din sud-vestul Maramureșului, în zona de contact a dealurilor Asuajului cu cele ale Sălajului și are în componență satele Ariniș, Reședința, Rodina și Tămășești. Comuna Ariniș face parte din regiunea etnografică a țării Codrului, zonă de interfață a județelor Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Satul Ariniș este atestat documentar din anul 1543, dar este documentat arheologic și numit sub ogrăzi în epoca bronzului. În cadrul regatului ungar, satul făcea parte

0: din comitatul Sălaj, iarășul cehu Silvaniei. Se spune că în timpul domniei principelui Batori, satul a ars, de unde a căpătat și denumirea de Ardehat. Satul Tămășești, a doua localitate a comunei, este atestat documentar din 1424. Satul Rodina este atestat în 1956. În secolul XIX s-au stabilit în sat mai multe familii de evrei. În secolul XX numărul evreilor era deja aproape egal cu cel al maghiarilor. Principala activitate economică din comună este agricultura. Pe raza localității se află o fermă piscicolă, care asigură și activități de pescuit sportiv, iar alte activități economice sunt tâmplărie, dulgherie, panificație, morărit sau comerț. Pe lângă acestea, în comună se desfășoară și alte activități, cum ar fi creșterea animalelor, apicultură, legumicultură, cultura cerealelor. Administrația locală se preocupă de atragerea investitorilor români și străini, precum și a turiștilor, Arinișul fiind în centrul zonei Codrului din Maramureș, cu bisericile din lemn, crucile celtice și zonele de pescuit. Crucile de piatră din Ariniș sunt un mister pentru specialiști și sunt considerate atât vestigii celtice, cât și izvoare protocreștine. Conform unor specialiști în domeniu, acestea ar fi de origine celtică, cruci similare regăsindu-se în Marea Britanie. Asemenea cruci au fost scoase de sub pământ și în alte zone din Maramureș și teoriile arată că ar fi de origine dacică. La celți simbolizează soarele, la daci e vorba de colacul mortului, un colac care este pâinea ritualică. Crucile celtice poartă pe de altă parte mărturii ale existenței unui popor străvechi în aceste locuri. În urma războiului Daco-Celt din anii 60 înainte de Hristos, celții au fost învinși de Burebista și marea lor majoritate au fost nevoiți să se refugieze din fața năvalei dacilor până pe actualul teritoriu al Germaniei. Totuși, o parte dintre ei au continuat să conviețuiască în Transilvania în pace cu populația dacă. Crucile de piatră nu sunt singurele mistere din Ariniș. Alături de acestea, pe raza localității se regăsesc și alte vestigii istorice sub forma unor pietre inscripționate cu litere și cifre. Acestea sunt reprezentate pe forme geometrice de piatră, fiind foarte bine definite. Călătorul prin Ardeal mai poate găsi aici Biserica Ortodoxă, fosta biserică greco-catolică, Biserica Reformată, Cimitirul Reformat, Vechiul Cimitir Românesc și Cimitirul Evreiesc. Amplasat în centrul comunei, obeliscul este dedicat militarilor români care au luptat în al doilea război mondial. În comuna Ariniș trăiesc în armonie românii care sunt majoritari cu minorități de maghiari și romi. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi, cu minorități de alte religii. Printre personalitățile de seamă ale comunei, îi amintim pe Ioan Dragomir, episcop greco-catolic clandestin al Episcopiei de Maramureș și pe faimosul Mihai Olos, sculptor și pictor contemporan. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești de automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
2: Cu băutul?
4: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: Na, haida!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe strada eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă, 29 august, la Seini, pe strada eroilor. Organizator, Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu, în colaborare cu Familia Pop din Seini.
6: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
9: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
14: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
15: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: de bădișor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Investiție de 16,5 milioane de lei la Spitalul Județean Zalău. Pacienții din Sălaj vor avea acces la investigații și tratamente moderne aproape de casă. Primăria Cluj-Napoca începe lucrările pentru noul pod Garibaldi. Viceprimarul Dan Tarce anunță primele intervenții în zona Someșului. Președintele Nicu Șordan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR.
3: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan anunță că partidele din coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens asupra noii legi a salarizării în sectorul public. După luni de negocieri, PSD, PNL, USR și UDMR și-au asumat însă împreună pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR aferente reformei. Președintele spune că legea este aproape finalizată din punct de

0: încredere tehnic, însă principala problemă rămasă este una politică. Cum va fi împărțită anvelopa salarială între diferitele categorii de angajați din sectorul public? Suma disponibilă nu va putea acoperi toate solicitările sindicatelor. Partidele au convenit că noua lege a salarizării să fie adoptată până la sfârșitul acestui an, cu respectarea plafonului de cheltuieli salariale stabilit împreună cu Comisia Europeană. Discuțiile pe această temă au fost mediate de administrația prezidențială încă din luna mai. Președintele Nicu Șordan critică întârzierea reformei, despre care spune că ar fi trebuit realizată încă din 2022. Președintele consideră că amânarea a dus la o presiune foarte mare asupra procesului de elaborare a legii, în timp ce discuțiile cu sindicatele au clarificat o serie de aspecte tehnice. În final, decizia privind nivelul veniturilor pentru fiecare categorie de bugetari va aparține partidelor, care trebuie să stabilească modul de distribuire a anvelopei salariale. Până atunci, România pierde cele 770 de milioane de euro prevăzute în PNRR pentru acest jalon.
1: Primăria Cluj-Napoca a început lucrările pregătitoare pentru construirea noului pod Garibaldi. Investiție prezentată de viceprimarul Dan Tarcea drept un proiect important pentru modernizarea infrastructurii și pentru fluidizarea traficului în zona Someșului. În această etapă, municipalitatea se concentrează pe relocarea rețelelor de apă, gaz și electricitate care traversează Someșul pe structura podului actual. În paralel, sunt finalizați micropiloții pentru fundația Estacadei Provizorii, care va susține aceste utilități, iar strada uzinei electrice este lărgită de la 3 la 4 benzi. După mutarea rețelelor, primăria Cluj-Napoca va trece la demolarea podului actual și construirea celui nou. Noul pod Garibaldi va avea 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete și trotoare, fiind gândit pentru o mobilitate mai sigură și mai eficientă. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că lucrările sunt organizate astfel încât legătura cu cartierul Grigorescu să rămână funcțională pe durata proiectului. Podul provizoriu este deja deschis circulației, urmând să asigure continuitatea traficului până la finalizarea noului pod Garibaldi. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: Am început reconstrucția podului Garibaldi. În acest moment au fost turnați cei 4 micropiloți. Sunt 3 pile, fiecare pilă va avea 4 micropiloți pentru susținerea estacadei. Ce înseamnă estacada? Este o structură care va menține relocarea utilităților, magistrala de apă, magistrala de gaz și magistrala electrică. După ce vor fi relocate utilitățile, vom trece la demolarea podului. Între timp, această estacadă va susține toate utilitățile și va fi desființată la finalizarea podului. În paralel, se lucrează și la strada uzinei electrice pentru a o lărgi la 4 benzi, astfel încât să avem un culoar de 4 benzi de la Platinia până la strada 1 decembrie. Reconstruim podul și vă voi ține la curent cu toate elementele de noutate care vor fi la acest șantier.
0: Consiliul Județean Sălaj a finalizat proiectul de extindere și dotare a ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău. Investiția, în valoare de 16,5 milioane de lei, a fost finanțată prin PNRR și aduce spații medicale moderne și echipamente de ultimă generație. Proiectul a permis crearea unor cabinete pentru bronhoscopie și endoscopie digestivă, precum și a unei săli intervenționale de angiografie. Printre cele mai importante dotări se numără un angiograf performant utilizat pentru diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni cardiologice. Până acum, pacienții din Sălaj care aveau nevoie de astfel de proceduri erau nevoiți să se deplaseze către alte centre medicale din regiune. Noua investiție le permite să beneficieze de investigații și tratamente moderne mult mai aproape de casă, reducând timpul pierdut, costurile și riscurile asociate deplasărilor. Consiliul Județean Sălaj transmite că modernizarea ambulatoriului este un nou pas în dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență Zalău, dar și în îmbunătățirea serviciilor medicale oferite locuitorilor. Noile echipamente le oferă medicilor instrumente moderne pentru diagnostic și tratament, iar pacienților acces mai rapid la servicii medicale de calitate.
1: Pentru joi, 27 august, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general plăcută și mai stabilă după răcirea de miercuri. În zonele din nord și centru, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 23-25 de grade Celsius, iar minimile vor coborî spre 12-17 grade. Cerul va fi variabil cu perioade mai însorite în timpul zilei. În zonele montane sunt posibile pe arii restrânse, averse și descărcări electrice, însă în nord-vest probabilitatea de ploaie va fi mai redusă. Pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, temperaturile vor fi mai scăzute, iar în zonele de presionare pot apărea condiții de ceață. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Joi, în nord-vestul Ardealului, avem o zi cu vreme în general frumoasă și temperaturi normale pentru această perioadă.
0: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
2: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
1: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
2: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Soatu, județul Cluj, mai exact la nivelul localității Aruncuta. Anul trecut a avut loc prima ediție a evenimentului Fiii satului Aruncuta, un moment important pentru comunitatea locală care a reunit locuitorii satului, fiii satului plecați în alte zone, dar și iubitorii de tradiție și folclor. Evenimentul și-a propus să readucă în prim plan obiceiurile portului popular, cântecul și valorile transmise din generație în generație. Prin această sărbătoare, comunitatea își dorește să păstreze legătura dintre trecut și prezent și să creeze un prilej de întâlnire, bucurie și mândrie pentru toți cei care se simt legați de Aruncuta. Și pentru că anul acesta urmează să aibă loc ediția cu numărul 2, aflăm mai multe detalii de la domnul primar Bala Cijvan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
2: Este o bucurie să poposim la nivelul comunei Soatu, mai ales că urmează o mare sărbătoare, o sărbătoare care ajunge în acest an la ediția cu numărul 2. Vorbim despre fiii satului Aruncuta, care urmează să aibă loc în data de 5 septembrie, deschiderea evenimentului începând cu ora 15. Așadar, domnule primar Bala Cijvan, ce ați pregătit pentru această ediție cu numărul 2?
3: Da, mă bucur să vă pot vorbi despre un eveniment foarte drag nouă, fiii satului Aruncuta, inimă de dor și voie bună, o sărbătoare dedicată comunității și oamenilor din Aruncuta. Se numește fiii satului pentru că avem și fii ai satului și inimă de dor și voie bună. M-am gândit, n-am avut evenimentul respectiv niciodată în Aruncuta și am zis că inimă de dor și voie bună sună bine și dacă totuși ne înveselim și înveselim inimile oamenilor și odată beam, se întâlnesc și ne întâlnim cu ei acolo toți, să fie cu inimă de dor și voie bună. Ne dorim să fie o zi în care ne întâlnim cu toții, să lăsăm puțin grijile deoparte și să ne bucurăm de tradițiile noastre, de muzică și de voie bună. Am pregătit numeroase momente artistice, muzică pentru toate gusturile și multe surprize pentru cei care vor veni alături de noi. Pentru cei mici vom avea tupogane, pictură pe față, înghețată și jucării, iar pentru cei mari știți foarte bine, muzică, grătare, cârtăș și distracție. Dar vreau să mai anunț că un moment special al serii va fi recitalul al lui domnului Aurel Tămaș, care va urca pe scenă la ora 20. Evenimentul acesta este, înainte de toate, despre oameni, despre cei care s-au născut aici și despre cei care locuiesc aici și despre cei care au plecat de aici, bineînțeles, și se întorc în fiecare an pentru o sărbătoare, pentru că le-i drag acasă. Așa că eu, ca primar al comunei, vreau să vă comunic că vă așteptăm cu mare drag la Aruncuta să petrecem împreună o zi frumoasă cu tradiție, muzică, bucurie și, așa cum spune și numele eventului, cu multă voie bună. Haideți să ne vedem la fiii satului Aruncuta, inimă de dor și voie bună, și să ne petrecem o zi, pentru că avem nevoie și de asta.
2: Cu siguranță, domnule primar Bala Cijvan, și vreau să vă întreb, pentru că vorbim despre ediția cu numărul 2, cum a luat naștere conceptul sau ideea în sine a evenimentului fiii satului Aruncuta?
3: Păi, nașterea a pornit inclusiv de la oameni care mi-au cerut efectiv să facem ceva, să începem ceva, o sărbătoare prin care să ne vedem, nu neapărat distracție, să știți că nu e vorba neapărat despre distracție aici, e vorba de revedere, de vin copiii acasă și le văd bunicii, știu oameni care vin din străinătate. Au venit acasă deja, s-a acasă foarte mult din Spania, din Italia, cu care m-am întâlnit aseară, pentru că aseară am fost până la ora 21 în Aruncuta și m-am întâlnit cu foarte mulți oameni care zic, domn primar, am venit expre pentru asta, am venit acum în vacanță ca să ne petrecem aici cu verișorii, cu frații, cu... Și așa a luat nașterea acest eveniment pentru oameni.
2: Foarte frumos, domnule primar Bala Cijvan, și pentru că vorbim despre românii plecați în străinătate și pentru că ați menționat că ați vorbit cu ei, au intenții de a se întoarce acasă? Pentru că, într-adevăr, dacă ne raportăm la comuna Soatu, este o comună într-o continuă dezvoltare care ar putea să atragă tinerii înapoi.
3: Da, au intenții să vină înspre casă. Bine, sunt care zic, vin peste un an, peste doi ani sau cei, știu deja, cei care sunt aproape de pensie și deja s-au mutat. Din America au venit înapoi, din Spania știu care au venit, inclusiv în Soatu, în comună știu oameni care au venit înapoi. Dar acum facilitățile o să crească, eu o să încerc, eu am dus și toate proiectele vechi, dar o să vorbim altă dată despre proiecte. să le duc la bun sfârșit. Am început câteva proiecte noi, inclusiv pentru Aruncuta, dar și pentru Soatu, și încercăm să modernizăm încât să atragem mai mulți oameni, investitori, bineînțeles, dacă se poate. Și numai să vă spun așa o idee, casele s-au vândut foarte repede, adică nu știu dacă mai găsiți casă de vânzare, una, două maxim.
2: Wow! Vești foarte bune așadar care vin din partea comunei Soatu. Vreau să vă întreb, domnule primar Balacișvan, dacă vă doriți ca acest eveniment frumos, fiii satului Aruncuta, să ajungă cât mai departe în timp.
3: Da, eu îmi doresc să ajungă cât mai departe, la fel și în Soatu. Știți că și în Soatu avem Festival Florilor de Mai, care tot anul ăsta a avut ediția a doua, adică anul trecut am organizat prima ediție. La fel vreau să ajungă și fiii satului, fiindcă la noi din 2014 organizăm Balul Strugurilor, în care știți că este un bal și o tradiție întreagă care începe de dimineața și ține până cealaltă dimineață. Și undeva de prin 2014 sau 2015 o organizăm deja, Consiliul Local cu mai mulți, așa, și chiar funcționează și în fiecare an se strâng oamenii și este o bucurie pentru ei să ne vadă alături de ei în ziua respectivă. Așa vreau să ajungă și peste 12 ani, să zică cineva a pornit ceva și încă ține.
2: Domnule primar Balacișvan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă chiar în aceste momente număr foarte mare, tot Ardealul.
3: Un gând bun vreau să vă împărtășesc, nici de cum rău știți foarte bine situația noastră acum din țară și chiar de aia vreau un gând bun. Eu vreau să le doresc ascultătorilor sănătate, să aibă putere de muncă, să-și urmeze visurile, inclusiv pentru tineri care acum încep să facă ceva sau au intrat în câmpul muncii, urmați-vă visurile și încercați să faceți tot ce vă stă în putință, să faceți tot ce v-ați propus.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar.
3: Multă sănătate, fericire pentru cei vârstnici, pensionari, le doresc liniște, pentru cei care sunt plecați, le doresc por la treabă și cât de curând sper să poată să vină înapoi în țară, îi așteptăm cu mare drag, sper ca toată lumea să lucreze pentru chestia asta ca să putem primi înapoi oamenii plecați să vină înapoi în țară.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare în comunitate.
3: Mulțumim frumos, vă așteptăm și pe dumneavoastră cu drag dacă aveți timp și pe toată lumea, din toate părțile și din toate zonele așteptăm cu drag, fiindcă o să avem de toate pentru toți.
2: Doamne ajută, mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
3: La revedere, o zi bună vă doresc.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Balacișvan, primarul comunei Soatu, județul Cluj. Vă reamintesc că fiii satului Aruncuta urmează să aibă loc în data de 5 septembrie, deschiderea evenimentului începând cu ora 15. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Radio Someș, pofta ta de viață.

0: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
1: Cu băutul!
3: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și voia bună!
3: Festivalul Toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: Na, haida!
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă 29 august la Seini, pe Strada Eroilor. Organizator, Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu, în colaborare cu Familia Pop din Seini.
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
7: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
8: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița. Vreau să fac prieteni mulți și vă aștept mare, mare drag pe data de 8 septembrie.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Astăzi, alături de voi, am să vă dau veste și poveste despre un lucru foarte periculos. Despre cânepă. Se pare că acest cuvânt a ajuns acum unul care cheamă o grămadă de autorități, dar pe vremuri era parte din viața fiecărui sat. De sute de ani, ba chiar de mii de ani, cânepa a fost partea vieții țăranului român. Mi-amintesc jocurile copilăriei purtate printre pânzele de cânepă și cred că și voi, pânze de cânepă întinse la albit. Miresmele serii pe lângă lanurile de cânepă de pe arie, de pe malul Someșului. Prin satele noastre nimeni nu mai pune cânepă. S-a pierdut un fel de a trăi, de a te îmbrăca, de a munci, de a face haine și au rămas uitate prin poduri o grămadă de unelte care nu-și mai găsesc folosul. Ce va mai însemna în viitor? Îți merge gura ca o melință. Mai știe cineva de melință? Sau de urzoaie, de ițe, de spăcmă, de raglă, de brâglă, de strohoneală, de caier, de foșuluială, stative, vârtelnițe, urzitoare, jirebi, sucală și atâtea altele. Cine va mai ști ce însemnau toate acestea dacă nu se mai folosesc? Când mai trea încă, am stat de vorbă cu mama și am avut inspirația să o întreb tot ce știe despre cânepă. Amintirile au făcut-o bucuroasă și i-au dat tonul fetei de atunci și hărnicia de o viață i-a grăbit gesturile care i-au însoțit povestea. Și mi-a spus, pentru cânepă se ară cam pe la vremea punerii mălaiului, pe la sfârșitul lui aprilie. Sămânța se ia de la cânepa de toamnă. Cânepa de vară nu are sămânță bună, nu iese din ea. După ce se strohonește, sămânța se aruncă. Cânepa de vară iese prima, mai galbenă, înstruțată, iar cea de toamnă, mai întârziată, rămâne mai jos, că ea crește mai greu, urmând a se strânge când e coaptă sămânța. Îngrijiri multe nu sunt necesare, pentru că din pricina mirosului puternic pe care îl răspândește și asemănării dese, insectele și buruienele nu atacă lanul de cânepă. Doar holbura se mai ridică din când în când pe cânepă, dar este ușor de îndepărtat. Când vine vremea culesului, cânepa se strânge prin smulgere. Pe loc se aduce un tăietor de lemn și o secure cu care se retează rădăcinile fuioarelor. Cânepa de vară crește mai iute și se strânge prin iulie, iar cea de toamnă rămâne să mai crească până la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, când se strânge și ea, cam pe la vremea holdelor și a poamelor coapte. Fuioarele așa strânse se așează la soare, în rând, pe lângă garduri și se lasă să se usuce bine. Când este uscată, cânepa se strohonește, adică se scutură de sămânță și frunze o dată sau de două, trei ori până când rămâne curată, adică numai tulpină și fibră. Se leagă câte 10-15 fire la oaltă și se duc la baltă sau pără unde se așează bolovani astfel încât locul să aibă scuteală în caz de ploi și creștere apelor, și se lasă o săptămână la înmuiat, la topit. Peste fuioare se așează pietre de prund, astfel încât apa să cuprindă toată cânepa. De-a lungul acestei săptămâni, datorită lucrului apei, fibra se desprinde de tulpină. Proba dacă lucrul s-a întâmplat se face prin lovirea fuiorului de luciul apei. Dacă fibra se desprinde, fuioarele vor fi scoase și spălate. Spălarea se face prin baterea fuioarelor de apă. Așa spălate, fuioarele se întind iar la soare, pe lângă drum, prin curte, rezemate de poarta șurii sau de garduri, în locurile cele mai însorite. La cânepa de toamnă, lucrările sunt aceleași, numai că după strohonire, după scuturare, sămânța se alege cu grijă și se păstrează pentru anul viitor. Apoi urmează melințarea. Melința este ca un fel de ghilotină cu cuțitul de lemn, bond, care mai degrabă rupe decât taie. Fuioarele sunt trecute de mai multe ori prin melință, astfel încât treptat tulpina albă, uscată, cade în jurul uneltei, în vreme ce în mâna gospodinei rămâne doar un fuior de fibre vegetale, de consistența cozii de cal. Sunetul meliței cade toacă, se aude de prin toate ocolurile în zilele de vară, iar în jurul melințelor se așează o nefirească zăpadă de spoderii. Copiii, mereu dornici de joacă, iau spoderiile mai lungi și le pun vârf de soc, făcând din ele săgeți pe care le pun în arcuri de răchită, întinse cu coardă de spăcmă, care este un fir rezistent obținut din toarcerea câlților. Ei bine, de aici, de la această coadă de cal, se trece la ragilă. Ragila este un pieptene cu dinți de fier care se pune cu fața în sus ca să se poată trece fuiorul printre cuie. După o primă trecere, câlții care rămân se mai trag încă o dată prin ragilă. Se mai trage o putere din cânepă și din această fibră se va face urzeală. La a treia trecere a fuiorului, după alegerea materialului de urzeală, câlții rezultați se duc la mașină, la fârșăluială. Mașina se află la moară, la piuă, unde un pieptene mare acționat de apă printr-o instalație savantă scoate și din ultimii câlți material care mai poate fi tors pentru spăcmă, pentru ață trebeincioasă în casă, la legarea gurii sacilor, la legarea cârnațului și călbașului, la legarea legumelor în grădină. Tot din firul tors din materialul foșăluit se fac izmenele bărbaților care se țes în patruițe. Aceste izmene sunt foarte rezistente. Și apoi mama își aduce aminte că urmează torsul. Fuiorul curat se prinde cu sfoară în caier și se torce pe fus. Mai întâi se torce pentru urzeală. De pe fus se fac gheme care se pun în mânjală unde stau o vreme. Mânjala este un amestec făcut din sămânță de in fiartă la care se adaugă puțină făină de grâu care pătrunde în gheme și face astfel încât fibrele să nu se mai lipească între ele atunci când se urzesc pe stative. Firul se întinde pe răștitor, o unealtă ca un T mare cu bare la ambele capete care se rotește în mână când dintr-o parte, când în alta. Firul se adună de o parte și alta răștitorului formând jirebgi. O jirebgi are 30 de fire. După câți jirebgi sau coți, sau mai noi metri se fac, atât de lungă se face urzala, adică tiara. Jirebgi se iau de pe răștitor, se leagă în trei părți ca să nu se încălcească și astfel se formează tortul. Vezi Fire de tort, titlul unei cărți de poezie a lui George Coșbu. Pentru albire, torturile se fierb 3 zile la rând, aruncându-se mereu apa, apoi se spală bine la vale, în apa curată a părăului, se pun în vârtelniță, se dea până și se fac gheme. Mai apoi se face urzeala și apoi pânza se bate. Ghemele se pun în sucală și se fac țăgile, tije goale de soc și sucala este învârtită cu podul palme și astfel se adună pe țăgi firul din gheme. Țăgile se așează în suveică. Suveica se trece prin roz dintr-o parte în alta, iar firul pe care îl trage după ea, rămas între spate și ițe, se bate cu brâgla. Cu picioarele se calcă pe tălpicile stativei ca să se rostească tiara, să se schimbe planurile în urzeală, astfel încât fiecare fir tras cu suveica se bate cu brâgla și se prinde în urzeală. La capătul stativei se strânge pânza. Pânza se întinde la albit și apoi se adună în suluri. Ei bine, asta este povestea cânepii. Și aici aveți de la mama Maria din Feldru toate informațiile necesare pentru ca să vă faceți din nou un lan de cânepă, s-o culegeți, s-o prelucrați și să aveți haine. Americanii le spun haine izoterme pentru că țin răcoare vara și țin cald iarna. Și încă mai prelucrează cânepa. Noi se pare că speriați de impactul cânepii care induce stări ciudate, ne-am luat prea multe prevederi și culturile de cânepă care de multe ori apărau chiar culturile de cereale au dispărut de prin satele noastre. Și treceai râul dinspre părăul Lespezi și te afundai pe cărarea dintre cânepiști în mirosul acela bun și curat. Ei, câte nunți nu s-au pregătit printre tulpinele cânepii, acolo unde se puteau ascunde de ochii părinților feciorii holtei și fetele nemăritate. Câte întâmplări și pocinoage n-au tăinuit lanurile acelea de nepătruns care te îmbătau cu mirosuri, înnodau copiii șomoioage de cânepă peste cărare și stăteau ascunși să vadă cum se împiedicau în ele gospodarii, care veneau obosiți de la câmp și râdeau pe înfundate de stătea să crape rânza în ei, cum mai făceau ei săgeți din spoderile albe care la vremea melințatului erau răspândite prin curți ca o zăpadă în plină vară și trăgeau cu arcul de răchită sperind ciorile de prin nuci rămuroși. Ei bine, toate acestea se pare că s-au stins și rămâne o întrebare: oare trebuie să renunțăm la tradițiile acestea care s-au împământenit ca nevoi atâtea sute de ani? Eu zic că tot ceea ce este bun pentru noi, pentru sat, pentru viața noastră, trebuie să rămână. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
5: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
6: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
2: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate, în cele ce urmează poposim în comuna Petrurareș, județul Bistrița-Năsăud. O comună care își păstrează vie identitatea culturală și tradițiile locale, cel mai important moment de celebrare fiind chiar festivalul anual dedicat întregii comunități. În fiecare an, la sfârșitul lunii august, tradițiile reînvie în cadrul festivalului Zilele Comunei Petrurareș. Sărbătoarea reunește elemente esențiale ale folclorului din zona Someșului, muzică populară și joc, ansambluri folclorice, dar bineînțeles și reuniunea comunității. Și aflăm mai multe despre ediția din acest an de la domnul primar Ionel Ropan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că în cele ce urmează vom aduce în atenția ascultătorilor noștri două zile de mare sărbătoare pentru toți cetățenii din comuna Petrurareș. Vorbim despre perioada 29-30 august, când urmează să aibă loc zilele comunei Petrurareș. Așadar, domnule primar Ionel Ropan, ce ați pregătit pentru această mare sărbătoare a comunității dumneavoastră?
2: Două zile de folclor, în care sunt invitați toți cetățenii județului, comunei, comunelor limitrofe, să vină să participe la zilele Comunei Petrurareș, unde o să fie o grămadă de surprize, o grămadă de interpreți și locali și din județ și din țară. Și o să fie foarte multe surprize, tarabe, mici, voie bună, distracție, cum le stă bine la zilele comunelor.
1: Domnule primar Ionel Ropan, știu că ați pus la punct un program artistic foarte complex și foarte frumos și vreau să ne spuneți despre ce este vorba în cele două zile, atât în 29 august, cât și în 30 august, de menționat că sărbătoarea va începe în ambele zile la ora 17.
2: Exact, exact. Deci în prima zi de sâmbătă, în 29, promovăm tineretul local. Avem aici cununița de pe Someș și avem o grămadă de interpreți locali care vor fi și cu grupul, cu cununița, și individual. Plus, mai avem grupul Izvoarele, care promovează o muzică autentică din Munții Apuseni și din Bistriță avem Petruța Zbâncă cu formația.
1: Domnule primar Ionel Ropan, vreau să vă întreb cât de importantă este cultura pentru o comunitate, pentru că de-a lungul timpului, mai ales în ultima perioadă, s-a tot pus așa un semn de întrebare în ceea ce privește această cultură și aceste zile ale comunelor și așa mai departe. Așadar, cât de importante sunt pentru comunitate?
2: Acum, dacă ne uităm, știți cum e la sat, s-a născut tradițiile și satul trebuie să se dezvolte și să continue tradițiile. Vedeți că acum și orașe mai se duc pentru, dar normal în zona de sat. Acum noi trebuie să respectăm pe Ion Pobreteganu, care este originar de Reteag, el și-a luat numele de Reteganu, tocmai în să onoreze satul Reteag, pentru că în numele lui era Ion Pop și-a luat de Reteganu. Trebuie să ducem mai departe, cel mai mare folclorist din Ardeal și cred că din România. Știți? Și clar că trebuie să ducem tradițiile și satul trebuie să rămână, să-și onoreze înaintașii și tot ce înseamnă sport popular, tradiții, cultură. Altfel vedeți cum e, ne îndepărtăm și uităm de unde am plecat.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Ionel Ropan, dacă din experiența dumneavoastră este greu să ținem vie tradiția sau să păstrăm vie tradiția în societatea contemporană în care trăim.
2: Este destul de greu, dar e îmbucurător că am văzut și acum tineretul, deja îmbrățișează, vedem un pot popular, deja participă la concursuri, participă la tot felul de activități promovate de școală, de extrașcolare, deci chiar e îmbucurător, ne place. Noi, de exemplu, avem aici cununița din pe Someș, unde undeva în jur de 43, dacă nu 47 de copii care participă fiecare zi, repetiții, diferite vârste, e chiar plăcut să-i vezi.
1: Domnule primar Ionel Ropan, cu ce v-ați dori să rămână oamenii după aceste două zile de sărbătoare în Petrurareș?
2: Aș vrea pentru ei să fie care participă și vor veni să fie o amintire plăcută, să vadă și realizările ce s-au făcut în comuna noastră, să fie o bucurie de și reîntregire pentru ei, pentru familiile lor, unde vin, pot să servească o bere, un mic, ascultă o muzică, să reîntâlnesc cu vechi prieteni. Asta ne dorim, știți, să revină înapoi, că avem și noi destul plecați, mai ales că avem o parte din cetățenii comune care lucrează în străinătate și acum e chiar sfârșitul lor de perioadă și e o mare bucurie să stea împreună cu prietenii, că apoi pleacă înapoi la muncă, în Italia, Olanda, Germania, care pe unde lucrează, Belgia.
1: Și cred că acesta este și scopul acestor sărbători, domnule primar, exact, Ionel Rupan, să aducă oamenii la oaltă, indiferent unde s-ar afla aceștia.
2: Exact,
1: și vreau
2: să stea, să se reîntâlnească, să vorbească despre trecut, despre prezent, despre viitor, de ce a fost satul, comuna și în ce direcție plecăm și ne reorientăm sau ne repoziționăm. Acum vedeți cum e. Italia e foarte aproape, Germania e foarte aproape, Spania, deci toată lumea o să urcă rapid în avion și a plecat.
1: Domnule primar Ionel Ropan, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj către ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, număr foarte, foarte mare.
2: Da, îi așteptăm cu mare plăcere să participe la zilele comune pentru Rareș, să vină să la spectacol, să vină să servească o mică, o bere, mai ales că se pare că vom avea și vreme bună. Anul trecut a plouat într-un. Asta este. Da? Asta înseamnă belșug și a fost belșug pentru comuna noastră că am reușit să realizăm foarte mult.
1: Și vă ținem pumnii, domnule primar Ionel Ropan, să aveți parte de cea mai frumoasă vreme în acest weekend, să vă bucurați împreună cu comunitatea dumneavoastră și cu Radio Someș, bineînțeles, de acest frumos eveniment, pentru că este o onoare să putem fi parteneri.
2: Radio Someș oricum e lângă noi, colaborator la evenimentul care se desfășoară la noi comuna.
1: Și este o mare bucurie că putem, la oaltă, să ducem împreună tradițiile mai departe. Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ionel Ropan, și mult succes vă dorim!
2: Mulțumim, la revedere!
1: Numai bine, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ionel Ropan, primarul Comunei Petru Rareș și județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că zilele Comunei Petru Rareș urmează să aibă loc în perioada 29-30 august în Parcul Central din Reteag, începând cu ora 17. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ok.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Investiție de 16,5 milioane de lei la Spitalul Județean Zalău. Pacienții din Sălaj vor avea acces la investigații și tratamente moderne aproape de casă. Primăria Cluj-Napoca începe lucrările pentru noul pod Garibaldi. Viceprimarul Dan Tarcea anunță primele intervenții în zona Someșului. Președintele Nicu Șordan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan anunță că partidele din coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens asupra noii legi a salarizării în sectorul public. După luni de negocieri, PSD, PNL, USR și UDMR și-au asumat însă împreună pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR aferente reformei. Președintele spune că legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic, însă principala problemă rămasă este una politică. Cum va fi împărțită anvelopa salarială între diferitele categorii de angajați din sectorul public? Suma disponibilă nu va putea acoperi toate solicitările sindicatelor. Partidele au convenit că noua legea salarizării să fie adoptată până la sfârșitul acestui an, cu respectarea plafonului de cheltuieli salariale stabilit împreună cu Comisia Europeană. Discuțiile pe această temă au fost mediate de administrația prezidențială încă din luna mai. Președintele Nicu Șordan critică întârzierea reformei, despre care spune că ar fi trebuit realizată încă din 2022. Președintele consideră că amânarea a dus la o presiune foarte mare asupra procesului de elaborare a legii, în timp ce discuțiile cu sindicatele au clarificat o serie de aspecte tehnice. În final, decizia privind nivelul veniturilor pentru fiecare categorie de bugetari va aparține partidelor, care trebuie să stabilească modul de distribuire a anvelopei salariale. Până atunci, România pierde cele 770 de milioane de euro prevăzute în PNRR pentru acest jalon.
3: Primăria Cluj-Napoca a început lucrările pregătitoare pentru construirea noului pod Garibaldi. Investiție prezentată de viceprimarul Dan Tarcea drept un proiect important pentru modernizarea infrastructurii și pentru fluidizarea traficului în zona Someșului. În această etapă, municipalitatea se concentrează pe relocarea rețelelor de apă, gaz și electricitate care traversează Someșul pe structura podului actual. În paralel, sunt finalizați micropiloții pentru fundația Estacadei Provizorii, care va susține aceste utilități, iar strada uzinei electrice este lărgită de la 3 la 4 benzi. După mutarea rețelelor, primăria Cluj-Napoca va trece la demolarea podului actual și construirea celui nou. Noul pod Garibaldi va avea 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete și trotoare, fiind gândit pentru o mobilitate mai sigură și mai eficientă. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că lucrările sunt organizate astfel încât legătura cu cartierul Grigorescu să rămână funcțională pe durata proiectului. Podul provizoriu este deja deschis circulației, urmând să asigure continuitatea traficului până la finalizarea noului pod Garibaldi. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Am început reconstrucția podului Garibaldi. În acest moment au fost turnați cei 4 micropiloți. Sunt 3 pile, fiecare pilă va avea 4 micropiloți pentru susținerea estacadei. Ce înseamnă estacada?

0: Garda este o structură care va menține relocarea utilităților, magistrala de apă, magistrala de gaz și magistrala electrică. După ce vor fi relocate utilitățile, vom trece la demolarea podului. Între timp, această estacadă va susține toate utilitățile și va fi desființată la finalizarea podului. În paralel, se lucrează și la strada uzinei electrice pentru a o lărgi la 4 benzi, astfel încât să avem un culoar de 4 benzi de la Platinia până la strada 1 decembrie. Reconstruim podul și vă voi ține la curent cu toate elementele de noutate care vor fi la acest șantier.
1: Consiliul Județean Sălaj a finalizat proiectul de extindere și dotare a ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău. Investiția, în valoare de 16,5 milioane de lei, a fost finanțată prin PNRR și aduce spații medicale moderne și echipamente de ultimă generație. Proiectul a permis crearea unor cabinete pentru bronhoscopie și endoscopie digestivă, precum și a unei săli intervenționale de angiografie. Printre cele mai importante dotări se numără un angiograf performant utilizat pentru diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni cardiologice. Până acum, pacienții din Sălaj care aveau nevoie de astfel de proceduri erau nevoiți să se deplaseze către alte centre medicale din regiune. Noua investiție le permite să beneficieze de investigații și tratamente moderne mult mai aproape de casă, reducând timpul pierdut, costurile și riscurile asociate deplasărilor. Consiliul Județean Sălaj transmite că modernizarea ambulatoriului este un nou pas în dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență Zalău, dar și în îmbunătățirea serviciilor medicale oferite locuitorilor. Noile echipamente le oferă medicilor instrumente moderne pentru diagnostic și tratament, iar pacienților acces mai rapid la servicii medicale de calitate.
2: Pentru joi 27 august, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general plăcută și mai stabilă după răcirea de miercuri. În zonele din nord și centru, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 23-25 de grade Celsius, iar minimile vor coborî spre 12-17 grade. Cerul va fi variabil cu perioade mai însorite în timpul zilei. În zonele montane sunt posibile pe arii restrânse, averse și descărcări electrice, însă în nord-vest probabilitatea de ploaie va fi mai redusă. Pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, temperaturile vor fi mai scăzute, iar în zonele de presionare pot apărea condiții de ceață. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Joi, în nord-vestul Ardealului, avem o zi cu vreme în general frumoasă și temperaturi normale pentru această perioadă.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche, în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
5: Podimer Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, hai da!
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea, din Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să vă aud și mă bucur să ne auzim.
1: Ca de fiecare dată, doamna director Simina Pop, ne reauzim când avem evenimente importante de trecut în agenda noastră pentru perioada următoare în ceea ce privește orașul Ardut. Așadar, ce ați pregătit pentru perioada următoare, doamna director?
2: Avem cu siguranță multe evenimente pregătite și ne focusăm de data aceasta pe localitățile care aparțin de orașul Ardud și vom începe cu data de 6 septembrie la Gerăușa, unde avem o frumoasă lansare de carte cu titlul Gerăușa 20-22 octombrie 1944. Este o carte dedicată eroilor care sunt îngropați în cimitirul eroilor din Gerăușa. Este o carte document scrisă de Ionel Costescu și domnul Viorel Câmpian, pe care ne bucurăm să o lansăm la Gerușa și este un prilej pentru noi să-l primim în mijlocul nostru pe îndrăgitul Marius Ciprian Pop, care va fi cu siguranță o atracție pentru publicul din localitatea Gerăușa. Este un eveniment pe care ni le-am dorit. Dorim în fiecare an să facem în localitățile care aparțin orașului, nu doar în oraș, să facem evenimente și să aducem oaspeți de seamă. Și de această dată o vom face în 6 septembrie de la ora 12. Se va desfășura evenimentul, deci după ce se iese de la biserică, la Căminul Cultural din Gerăușa, care este reabilitat, este un cămin frumos și avem toate condițiile să ne putem desfășura în voie și să avem parte de un eveniment frumos. Apoi, în weekendul 20 septembrie, se apropie și un eveniment care deja este parte din cartea noastră de vizită și anume Claca pe Danț de la Mădăras, unde anul acesta ne bucurăm să o avem în mijlocul nostru pe Sava Negrean Brudașcu. Va fi inedit și pentru ea faptul că va cânta la șură, la șura lui Ghiță Săvean din Mădăras. Iată-ne la a patra ediție, deja evenimentul este atât de cunoscut și de așteptat încât nu mai are nevoie de foarte multe prezentări, dar știm că este un eveniment care îmbină lucru, pentru că este o clacă totuși, îmbină lucru munca câmpului specifică sezonului de toamnă cu dansul, cu muzica. Și este într-adevăr un eveniment care mobilizează foarte tare comunitatea locală de la Mădăras, care de altfel este un exemplu în ceea ce înseamnă comuniune și comunitate, pentru că de fiecare dată când organizăm la Mădăras un eveniment sau suntem parteneri dintr-un eveniment, tot timpul comunitatea se mobilizează exemplar.
1: Mai ales că vorbim de claca pe danț, care este și un obicei tradițional, dacă nu mă înșel, din zona Oașului și a Codrului, care reconstituie cumva atmosfera satului de odinioară.
2: Așa este, așa este. Este specifică zonei noastre și este singurul loc din țară unde noi reconstituim acest obicei. Practic, obiceiul așa e construit, mă rog, așa e tradiția la casa gazdei, care are evident treabă multă, pentru că de aceea este gazdă, că are pământ și are treabă multă, apar tinerii care negociază cu gazda munca, ce se va lucra, ce se va întâmpla, iar gazda la rândul ei are obligația să plătească cetărașii, pentru ca la finalul muncii tinerii să se bucure de un joc. Așa este construit, așa este structura internă a obiceiului și așa ne dorim și noi să o păstrăm. Deci, practic, așa se întâmplă și la Mădăras, pornim în alai, când ajungem la poarta gazdei se întâmplă o negociere, da? Ce se lucrează, desfacem mălaiul, curățăm dovlecii, deci este acolo un întreg obicei și apoi se intră în curte, se lucrează câte un alta și apoi gazda ne dă și de mâncare, ne plătește și muzica și așa mai departe. Deci este într-adevăr un obicei frumos și ne bucurăm că suntem singurii care, iată, îl păstrăm.
1: foarte frumos, doamna director Simina Pop, și ne bucurăm tare mult că putem să trăim astfel de evenimente și în prezentul pe care îl trăim, un prezent în care tradiția parcă se pierde foarte ușor, dar totuși reușim să o ținem vie și asta ne bucură tare mult. Vreau să vorbim puțin și despre cei mai tineri locuitori, dacă vreți să-i numim așa, pentru că știu că aveți și înscrieri la balet pentru grupa de 3-4 ani.
2: Așa este, s-au deschis înscrierile pentru înființarea unei grupe noi de juniori. Vă dați seama, foarte, foarte mici, de la 3-4 ani. Ne bucurăm că doamna profesor Clara, domnișoara profesor Clara Supuran, își dorește să închege o grupă așa de tânără, așa de juniori. Și ne bucurăm că o să putem să oferim aceste cursuri la fel gratuit, pentru că toate cursurile pe care Casa de Cultură și cercurile, atelierele pe care Casa de Cultură le oferă copiilor și tinerilor din Arduț și din localitățile aparținătoare sunt gratuite. Așadar, copiii, juniorii, ardudenii mici și foarte mici au oportunitatea să participe la aceste cursuri. Acum se fac cursuri la balet, detalii pentru înscrieri sau răspunsuri la întrebările pe care părinții le-ar avea. Găsesc la numărul de telefon care este afișat pe pagina Casei de Cultură, acolo este și anunțul, găsesc acolo toate detaliile. Deci pe pagina de social media Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea.
1: Doamna director Simina Pop, seria lucrurilor bune la nivelul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardut continuă, pentru că peste 1000 de cărți noi au ajuns la Biblioteca Orășenească Ardut. Un prim pas important în transformarea Bibliotecii Orășenești din Ardut a fost făcut recent, înțeleg, printr-un proiect în parteneriat România-Ucraina. Despre ce este vorba așadar?
2: Da, așa este. Este un proiect important pentru noi, pe care Casa de Cultură îl implementează, este accesat prin Primăria Ardut și este implementat de către Casa de Cultură. În cadrul aceluiași proiect avem și dotarea curților școlii de la Mădăras, a școlii de la Liceului Tehnologic Ardut, cu tot felul de foișoare, jocuri pentru copii și așa mai departe, deci o să fie un proiect mult mai amplu, dar un prim pas în acest proiect a fost această achiziție de carte pe care doamna bibliotecară Rodica Berci le-a ales așa, le-a ales bucată cu bucată, consultându-se cu doamnele învățătoare, cu doamnele educatoare, cu doamnele profesoare, ca să întregim fondul de carte și să avem titluri noi, pentru că la fel ca și ca și atunci când vine vorba de tehnologie și în partea aceasta de literatură și de carte, tot timpul avem titluri noi și avem interese noi ale copiilor și ne dorim să le satisfacem. Așadar, în cadrul proiectului cu titlul EduArc, adică Educația ca un arc pentru reziliență și cooperare, finanțat prin programul Interreg Next România-Ucraina, am reușit să achiziționăm aceste cărți, care sunt doar o parte dintr-un proiect mult mai amplu de extindere, modernizare a bibliotecii. Se vor întâmpla lucruri foarte frumoase de care vă voi povesti la momentul potrivit. Vom avea tot felul de gadgeturi și chestii interesante în bibliotecă, pentru că trebuie să ținem pasul cu copiii și cu tinerii noștri.
1: Cu siguranță, doamna director Simina Pop, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. De-abia așteptăm să revenim la nivelul Casei de Cultură, pentru că știm că de fiecare dată se petrec cele mai frumoase lucruri pentru orașul Ardud. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și mult succes vă dorim în continuare.
2: Mulțumim tare mult și noi.
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură, Dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
2: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
1: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
2: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
9: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cunoscut pentru faimoasa sa grădină botanică, pe malul stâng al râului Someș, la confluența acestuia cu Agrijul, în județul Sălaj, se află orașul Jibou. Aflat la 25 de kilometri de Zalău, Jibou e un oraș tipic transilvan, întins între dealurile dulci ale Sălajului și lunca Someșului. În componența administrativă a Jiboului intră și 4 sate, Cuceu, Husia, Rona și Var. Bogățiile pământului, pajiști generoase și terenurile mănoase din lunca Someșului, dar și situarea în drumul sării care venea de la Dej spre nord și vest, au făcut

0: plaiurile Jiboului, un loc atractiv încă din cele mai vechi timpuri. Târgușorul Sibo a constituit un punct de popas important pe drumul sării de la Dej, care era adusă fie cu căruțele, fie cu plutele pe firul Someșului. În decursul timpului, orașul Jibou este menționat sub mai multe denumiri. Din anul 1219 este menționată pentru prima oară această așezare sub denumirea de Vila Șibur, până la denumirea de Jibou la 1854. Ca vechime, localitatea Jibou poate fi considerată mai veche decât prima sa atestare documentară, ținând cont de faptul că drumul roman care lega castrul de la Tihău cu cel de la Porolisum trecea prin hotarul ei. Dezvoltarea localității Jibou a continuat în epoca feudală, dar a avut de suferit de pe urma invaziilor turcești. Un rol important în evoluția Jibou-ului a avut-o familia Veseleni, care a construit aici un castel încă din 1584. Actualul castel, în stil baroc, este unul dintre cele mai frumoase din Transilvania. Cel mai de seamă reprezentant al acestei familii a fost baronul Miklos Veseleni. A luptat pentru eliberarea iobagilor, fiind considerat liderul opoziției nobiliare maghiare reformatoare care lupta împotriva conservatorismului casei de Habsburg. Buna organizare de la moșie a făcut ca forțele de producție să se dezvolte și să se poată introduce relații de producție capitaliste atât pe moșie cât și în așa zisa industrie formată din ateliere meșteșugărești, câteva fabrici de mici dimensiuni, dintre care cea mai importantă a fost cea de cărămidă și din morile de pe Valea Grijului. După construirea căii ferate și darea în funcțiune a gării în 1890, în oraș s-a stabilit o importantă comunitate evrească care a fost deportată la Auschwitz în 1944. Jiboul devine astfel și e până în ziua de astăzi un foarte important centru feroviar în Transilvania. Localitatea a fost inundată de revărsarea râului Someș în 1970. Cei 11.000 de locuitori, români, maghiari, romi, de confesiuni diferite, majoritatea ortodoxi, dar și reformați, penticostali, baptiști, romano și greco-catolici, trăiesc în armonie pe aceste frumoase plaiuri. Hărnicia oamenilor, terenurile fertile și situarea într-un nod de comunicații foarte important a făcut ca Jibou să devină un oraș de importanță strategică. Nu întâmplător, aici se află un heliport și o bază zonală SMURD. Orașul s-a profilat pe industrie ușoară, prelucrarea lemnului, alimentație, ateliere meșteșugărești și construcții. Turismul s-a dezvoltat și el, faima grădinii botanice, trecând de granițele țării. Astfel, puteți simți ospitalitatea localnicilor în frumoasele și modernele pensiuni care vă așteaptă. Dintre cele mai importante personalități pe care le-a dat Jiboul, amintim Veseleni Miklos, episcopii Cornel Damian și Claudiu Lucian Pop, dar și criticul și istoricul Aurel Martin. Și, nu în ultimul rând, faimosul Ștefan Birtalan, jucător de handbal care a dus glorie României și a primit titlul de cel mai bun sportiv. A marcat 993 de goluri pentru echipa României, aducându-i faima în 1974, 1976 și 1977. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă, 29 august, la Seini, pe Strada Eroilor. Organizator, Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu, în colaborare cu Familia Pop din Seini.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
5: No, hai da!
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor. Veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița. Vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom poposi la nivelul comunei Mociu, județul Cluj, și vom vorbi puțin despre meteoritul de la Mociu. Meteorit care reprezintă cel mai mare fenomen meteoritic documentat din istoria României și una dintre cele mai importante căderi de meteoriți din întreaga Europa. Practic vorbim de ziua în care, cu ghilimelele de rigoare, a ars cerul. Vorbim de data de 3 februarie 1882. Călătorim foarte mult în timp. În după amiaza acelei zile, în jurul orei 16, un bolid uriaș a intrat în atmosfera Pământului cu o viteză uluitoare. Specialiștii estimează că masa sa inițială, înainte de a intra în straturile dense ale atmosferei, era de aproximativ 30 de tone, 30.000 de kilograme. Martorii vremii au povestit că s-au auzit detunături asurzitoare, asemănătoare unor bătăi de tun sau salve de armă, iar pe cer s-a văzut o dâră de lumină intensă, urmată de un zgomot ca un ropot lung de grindină. În urma exploziilor, meteoritul s-a dezintegrat în mii de bucăți, se estimează peste 3.000 de fragmente. Acestea au căzut sub forma unei ploi de pietre pe o suprafață eliptică uriașă lungă de 15 km și lată de 3 km. Bucăți din corpul ceresc au fost trimise pentru analiză și schimburi muzeale, ajungând în peste 100 de muzee și institute din întreaga lume, inclusiv la Londra, Viena, Berlin, Paris și New York. Câteva fragmente, aproape 2 kg, se află expuse și la Muzeul de Științele Naturii din Aiud. Și pentru că vorbim de un loc magic, așadar, comuna Mociu, rămânem la nivelul comunității din Mociu, pentru că urmează o mare sărbătoare pentru comunitatea frumoasă de acolo și aflăm mai multe de la domnul primar Vasile Focșa. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Vă salut cu mult respect pentru noastră și ascultătorii Radio Someș. Mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea să vorbesc câteva lucruri despre comuna noastră.
1: Este o mare bucurie să putem să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales pentru că în cele ce urmează vom aduce la cunoștința ascultătorilor noștri un eveniment foarte frumos care se află și la o ediție veritabilă. Vorbim despre festivalul Jocul de pe Câmpie, care urmează să aibă loc în data de 6 septembrie, duminică așadar, în comuna Mociu, în parcul din centrul localității. Vorbim despre ediția cu numărul 29. Domnule primar Vasile Focșa, ce ați pregătit pentru această ediție magică, am putea spune?
2: Aveți perfectă dreptate, este o ediție mai specială pentru că pe lângă partea culturală a festivalului, la ediția din acest an, avem un eveniment mai deosebit în cadrul festivalului, și anume decernarea titlului de cetățean de onoare al comunei Mociu a unui număr de 7 persoane, 5 în viață, 2 din păcate decedate. Dar să revenim un pic la festival. Așa cum spunea și dumneavoastră, ediția din acest an este ediția 29 și din câte am văzut eu și m-am documentat un pic, este cel mai longeviv festival din județul Cluj. Organizarea acestui festival se face de către Primăria Comunei Mociu împreună cu Consiliul Local al Comunei Mociu și de către Consiliul Județean Cluj împreună cu Centrul de Cultură și Alte Tradiții Clujene. În acest an, ca și interpret mai cunoscut, îl avem pe Părintele Marius Ciprian Pop, bineînțeles pe doamna directora Diana Irimieș, domnul profesor Claudiu Ciorlăuș, care are o activitate culturală intensă la noi în comună, și anume aceea că pregătește o clasă de cantul popular, care deja a început să se facă cunoscută la nivel de județ și nu numai. Și mai avem în comună, cu ocazia de a organizarea acestui festival, un specific aparte, anume acela de a fi o rampă de lansare pentru tineri interpreți. Aici avem copiii de la noi din grup, Diana Aja, Ioana Șionușu Teu, Denisa Fisto, David Prișan și alții. Și bineînțeles, prin vorba și de joc popular, avem un număr de 12 ansambluri și formații tradiționale care vor evolua pe scena din parc. Începerea evenimentului va avea loc la ora 12 cu o paradă în care formațiile prezente își vor prezenta sportul popular cu care vor juca pe scenă și un pur joc în fața primăriei din Mociu. Vom avea un număr sunt frumos de călăreți anul acesta care vor veni în fața paradei, da? După care va fi deschiderea oficială a evenimentului, acordarea titlului de cetățean de onoare a celor 7 persoane și începând cu ora 13:30 aproximativ spectacolul propus.
1: Domnule primar Vasile Focșa, pentru că vorbim de ediția cu numărul 29, vreau să vă întreb dacă vă amintiți de edițiile trecute sau poate chiar de începuturi, dacă ați prins începuturile acestei mari sărbători ale comunității din Mociu, pentru că, într-adevăr, dacă ne raportăm la acest număr 29, înseamnă că au fost 29 de ani în care oamenii s-au adunat la oaltă și au sărbătorit împreună la Mociu.
2: Da, așa este, așa este. Îmi aduc vag aminte, pentru că primele ediții s-au făcut înainte de anii 90 și nu erau de așa amploare, pentru că erau promovarea era mai grea, mai greu de făcut, atunci știți bine, erau limitate sursele de promovare, participau mai mult ansambluri din vecini, după care o perioadă s-a organizat din 2 în 2 ani, după ce au venit pandemia, când, din păcate, n-am putut organiza evenimentul și după ce am hotărât împreună Consiliul Local să organizăm în fiecare an acest eveniment, pentru că este foarte important pentru noi și avem câteva motive pentru care ținem tare mult la acest eveniment. Unul poate că, și fiecare la fel de important, unul ar fi acela că ne dorim să promovăm, să arătăm generațiilor care vin ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri. Anume, tradițiile populare, jocul, cântecul, obiceiurile până la urmă. Deci, cu alte cuvinte, să fim noi cei de astăzi o punte vie între înaintașii noștri și cei care vor veni după noi. Un alt motiv este acela de a ne întâlni cu oameni dragi din partea locului care, sau pe care viața și i-a împrăștea până întreaga lume. Și acum știm de festivalul ăsta care în fiecare an are loc în prima duminică a lunii septembrie, se întorc acasă. Și ne revedem cu drag pentru câteva ore în parcul din centrul comunei împreună. Un alt motiv ar fi acela de a face cunoscută comuna noastră și ceea ce se întâmplă în comuna noastră, oamenii din comuna noastră și așa mai departe. Deci suntem motivați să organizăm acest festival în fiecare an.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Vasile Focșa, că aceste sărbători sunt un bun prilej pentru toți românii noștri plecați în străinătate să se întoarcă acasă și să petreacă alături de cei dragi. Și pentru că ne apropiem de finalul intervenției, vreau să vă întreb ce mesaj aveți pentru toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente?
2: Să revină cei care au fost la editele trecute, să revină la Mociu, cei care nu au fost să vină. Te așteptăm cu drag, ne simțim onorați să le fim gazde, la fel și pentru dumneavoastră vă așteptăm cu drag să ne fiți alături. Să veniți la Mociu, să vă bucurați măcar o jumătate de zi, dacă nu mai mult, de oameni faini, de muzică de calitate, de joc popular adevărat. Vă așteptăm cu drag la Mociu pe toți cei care iubiți autenticul, iubiți sportul popular, iubiți jocul popular, iubiți tradițiile populare.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Focșa, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai magică ediție, cum am prezentat-o și la început, alături de comunitatea dumneavoastră din Mociu și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Mulțumesc tare mult și eu și dacă Dumnezeu ne va ajuta și ne-a dat vreme bună, cu siguranță așa va fi.
1: Doamne
2: ajută! Pentru că oamenii așteaptă și de obicei parcul este plin la evenimentul acesta.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar, și numai bine vă dorim.
2: Multă sănătate, Doamne ajută.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Focșa, primarul comunei Mociu, județul Cluj. Vă reamintesc că festivalul Jocul de pe Câmpie, ediția cu numărul 29, urmează să aibă loc duminică 6 septembrie în parcul din centrul localității. Sunteți invitați la o sărbătoare de suflet așadar. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
1: Păi, dragă-mi, veselia!

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.inox.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.
1: M-a făcut maica pe lună, m-a făcut maica pe lună, și fiu tăt cu voie bună, la la la la la la, și fiu tăt cu voie.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

creste zimțate în fundal. Vechimea așezării este mare și urmele locuirii zonei actualului Oncești au fost descoperite de istorici ca datând încă din Paleolitic și Mezolitic. Din epoca bronzului s-au găsit urmele unei așezări în punctul numit Pecorn, situat pe terasa înaltă din stânga Izei, la marginea vestică a localității, în imediata apropiere a șoselei Vadul Izei-Săcel. Alte trei situri arheologice din comună conțin artefacte referitoare la această perioadă. Prezența dacică este foarte semnificativă, pentru că la Cetățeaua se află un sit arheologic care ascunde o așezare fortificată a dacilor liberi. Când ajungeți pe dealul Cetățeaua din Oncești, vi se va deschide o largă panoramă spre un peisaj minunat, dar o să aveți parte și de povestea locului, care este una fascinantă. Doina mi-a spus că aici s-a aflat o cetate dacică, amplasată anume pentru a domina zona și a apăra comunitățile de la poalele ei. În muzeul din Sighetul Marmației se păstrează ceramică și alte artefacte care adeveresc această perioadă. Însuși istoricul Hadrian Daicoviciu, pe care am avut șansa să îl am ca profesor la Universitatea din Cluj, autorul excepționalei cărți Dacii, a efectuat aici săpături și studii. Peste așezarea dacică s-a suprapus mai târziu o cetate medievală, pe care istoricul I. Mihali o identifica drept fiind cetatea lui Drăguș. Locuirea medievală a fost atestată în secolul XIV, când, de altfel, localitatea este menționată în izvoare scrise, la 1360. Istoricul A. Filipașcu relatează că regele Ludovic însuși, care mergea în Moldova să dea ajutor credincioșilor săi, s-a oprit la limita hotarului dintre Vad și Oncești și a băut apă dintr-o fântână care poartă și azi numele de Fântâna Craiului, nume păstrat din anul 1411. Din oastea regelui făcea parte și Vânciuc din Oncești. O bisericuță de lemn monumentală este mărturia a vechimii și statorniciei credinței creștine în Oncești, încă din secolul al XVI-lea. În anul 1802, biserica a fost repictată. Ușile împărătești sunt pictate în stil baroc și o inscripție într-un medalion consemnează anul 1621 ca an al edificării. S-au păstrat icoanele pictate în anul 1639, Apostolul Petru și Sfântul Nicolae. Pentru vechimea și semnificația sa pentru întregul județ Maramureș, bisericuța din Oncești a fost strămutată la Muzeul Etnografic din Sighetul Marmației, unde poate fi admirată în cele mai bune condiții. În Oncești, în fiecare an, se organizează Festivalul Dacilor Liberi, care pornește cu o procesiune religioasă, animând întreaga comunitate, și mai are în program mai apoi o paradă de costume tradiționale, care amintește de portul dacilor liberi. Un spectacol de folclor cu dati în obiceiuri străbune, cântece și dansuri, întregește manifestarea care, pe vreme rea, se ține în încăpătoarea sală de nunți a moroșenilor, care are peste 1000 de locuri și se oferă pentru multe evenimente matrimoniale sau culturale peste an. Faimoasele porți maramureșene sunt prezente în tot satul și sculptura lor este decorată cu mare meșteșug. Religia străbună a creștinilor, îngemânată cu școala cu vechime din Oncești, a creat personalități ca Ștefan Vancea, primul cardinal al Ungariei, care a fost consilier a doi papi și despre care se crede că ar fi nici mai mult, nici mai puțin decât autorul cronicii semnate ca Anonymus, scriere de mare importanță pentru istoria Europei, sau Ioan Vancea de Buteasa, numit la 1869 mitropolit la Blaj. În 13 mai 1879, Ioan Vancea de Buteasa a protestat împotriva legilor de maghiarizare prin discursul din Casa Magistraților. Centrul de informare turistică din Oncești vă stă la dispoziție cu întreaga paletă de oferte din domeniile turismului istoric, cultural, ecologic sau de sănătate de pe teritoriul comunei. Și orice ceas petrecut în comună vă va aduce satisfacția cunoașterii uneia dintre cele mai frumoase și mai încărcate de tradiții comune din Ardeal. Iar dacă vă veți opri la orice casă a unui onceștean, veți găsi pe masă plăcintele cu urdă și mărar, cu brânză dulceață și varză, și pancove, și un pahar de horincă, și ele doar vă vor anunța asupra ospățului bogat ce urmează, cu piroștii, adică sarmale,
cu tocănuri și friptură, până la cozonaci cu măr, nucă și mac.

0: pentru că generozitatea locuitorilor din comuna Onceș din Maramureș este pecetea lor de noblețe. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
10: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
11: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
12: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
13: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
12: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
13: Influent!

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doineși și

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină. Și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Olimpiu Simionca, inginer tehnolog, fermier, dar și directorul executiv al brandului Simis, cooperativa agricolă. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Salut toți ascultătorii Radio Someș și sper să fie un interviu cât mai reușit.
1: Cu siguranță, pentru că urmează să vorbim despre un eveniment foarte reprezentativ, nu doar pentru municipiul Bistrița, unde urmează să aibă loc, ci și pentru întreg județul Bistrița-Năsăud. Vorbim despre povestea vinului pe pasajele Bistriței, care urmează să aibă loc în perioada 28-30 august și unde, bineînțeles, cooperativa agricolă Simis va fi prezentă. Până să vorbim despre tot ce reprezintă această cooperativă minunată, despre produs local și așa mai departe, vreau să ne concentrăm puțin pe partea de poveste. Așadar, cum a luat naștere acest frumos eveniment?
2: Prima ediție a povestii vinului a fost în 2018, în comuna și în localitatea Teaca, în principiu în gara Mocăniței, noi suntem acolo vecini și ne-a încântat de la început acest eveniment și ideea de a aduce mai mulți producători de vin la aceeași masă și de a promova produsele locale. Am fost de atunci prezenți lângă ei. Primele trei ediții până în momentul pandemiei au avut loc la Teaca, iar în timpul pandemiei a avut loc o mică pauză și din 2021 această minunată poveste continuă în Bistrița, aducând toate cramele din întreg județul Bistrița-Năsăud aici la Bistrița. Și pe lângă producătorii de vin, bineînțeles și producători de diferite alimente și produse tradiționale din județul Bistrița-Năsăud.
1: Domnule director, vreau să vorbim puțin despre produsul local, pentru că dacă vorbim de brandul Simis, este un producător local din Bistrița renumit pentru uleiul din semințe de dovleac și cel de floarea soarelui, obținute, puteți să mă corectați dacă nu este așa, prin presare la rece, dacă am înțeles bine. Și vreau să vă întreb, raportându-ne la produsul local, care este din ce în ce mai căutat, parcă și de generația tânără, ceea ce ne bucură, cât de important este produsul local, să fie produsul local pe mesele noastre?
2: Produsele locale fac parte cumva dintr-un întreg ecosistem care ne înconjoară, din întreaga comunitate. Noi vrem în principiu să aducem produsele tradiționale românești care au fost consacrate și care s-au dovedit a fi bune de-a lungul generațiilor și de-a lungul timpului, care au fost date de la generație la alta mai departe și au fost transmise înspre noi, vrem să le păstrăm și să le aducem în continuare pe mesele românilor. La povestea vinului nu este doar despre vin, ci este despre gust și identitatea, despre gustul locului și identitatea locului. Asta este și motivul din care cumva ne-am asociat în Teaca și încercăm cumva să creăm o identitate comună care ține de comuna Teaca, de localitatea Teaca, care este un loc special cu foarte multe minorități în care au conviețuit sute de ani și mii de ani multe comunități care și-au lăsat cumva amprenta asupra locului și odată cu această minunată poveste a vinului vrem cumva să scoatem toată partea culinară care se întâmplă la Teaca în evidență. Pe lângă vin, uleiul, cum ați spus, uleiul din semințe de dovleac, produsele lactate de Teaca, carne de foarte bună calitate, atât de oaie cât și de vită, o pâine foarte bună produsă la Teaca și, bineînțeles, vinurile din Teaca.
1: Domnule director Olimpiu Simionca, sub umbrela Gust de Teaca se află mai multe asociații care au în prim plan produsul local. Cât de important este să fie o muncă de echipă în spatele acestui lucru? Pentru că, într-adevăr, produsul local trebuie promovat cumva cu o echipă în spate.
2: Nu neapărat doar în acest domeniu, eu cred în mod general că nu te poți dezvolta singur. Trebuie tot timpul să dezvolți toată comunitatea din jurul tău și mă bucur foarte mult că am găsit oamenii potriviți la Teaca care au înțeles cât de important este acest lucru și ne-am pus toți împreună la masă, încercăm cumva să ne promovăm reciproc, încercăm. Cel mai important lucru este să recâștigăm încrederea românilor și oamenilor în produsele tradiționale și în produsele agroalimentare românești. Cumva în toate rețetele și în tradițiile românești. Fără un sentiment din ăsta așa de patriotism, mai degrabă înspre a duce lucrurile mai departe, nu suntem nici mai răi, nici mai buni decât alții, avem locul nostru și acel loc l-am avut de multe generații și acel loc trebuie și putem doar împreună să-l scoatem din nou în evidență. Pentru că nu este doar al meu, al brandului nostru, al Simionca Claudiu Olimpiu, ci este a nostru, a tuturor.
1: Domnule director Olimpiu Simionca, pentru că ne raportăm la povestea vinului, vreau să ne raportăm în cele ce urmează și la povestea produsului local și să vă întreb unde vedeți produsul local în anii care vor urma, pentru că după cum vorbeam deja în intervenție, într-adevăr interesul este tot mai sporit spre această zonă.
2: Ideea noastră este de a recâștiga ceea ce vreau să rămână după asemenea evenimente, este o încredere ridicată în producătorii, în producătorii români, în producătorii locali. Și trebuie să deschidem porțile fermelor noastre, locurile noastre de producție, să aducem cât mai mulți oameni să vadă cum facem lucrurile și că avem cele mai bune intenții față de oamenii care ne cumpără și ne caută produsele noastre. Doresc cumva să recâștigăm încrederea oamenilor și sper să reușim pe termen lung și cred și sper că peste 5-6 ani sau peste 10 ani, cel puțin pentru tinerii care vin din urmă, produsele noastre să fie de neînlocuit. Adică să fim foarte clari, vinul se cumpără din Bistrița Năsău, din Teaca și poate să vină oricine cu orice alt fel de produs. Sper ca peste câțiva ani să fim de nelocuit, legat de vin, legat de uleiul din semințe dovleac, de brânzeturi și de produsele lactate, carne de vită și carne de oaie, adică să avem anumite produse care să fim foarte siguri de la cine le achiziționăm și să fie pe masa noastră de neînlocuit.
1: Domnule director Olimpiu Simionca, mi-a tras atenția că ați pus accent pe cuvântul încredere și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că s-a rupt cumva la un moment dat această încredere între producători și consumatori.
2: Da, este o foarte bună întrebare. Cred că odată cu supermarketurile a venit o chestie de confort mai degrabă. Nu știu sigur dacă este chiar o ruptură de încredere, ci e mai degrabă o chestie de confort. Nu este poate foarte confortabil să-ți cumperi 10 produse de la 10 producători și să trebuiască să te duci la fiecare producător în parte. Pur și simplu, supermarketurile și magazinele astea internaționale au înțeles foarte bine cum să-și vândă produsele și cum să le cumuleze cumva la un loc. Dar însă asta nu înseamnă că produsele noastre sunt mai rele. Chiar dimpotrivă, aceste produse care noi le aducem din nou pe masa românilor, cu aceste produse au trăit strămoșii noștri, da? Până când au fost supermarketurile și alte magazini și lanțuri de magazine foarte, foarte mari. Pur și simplu, dintr-un motiv poate de comoditate și noi ca producători nu am avut suficient de mare încredere în noi să ne prezentăm cu ele, să ne prezentăm cu toate produsele. Am fost la un nivel poate mai mic, nu am înțeles că doar împreună se poate să reușim și noi am așteptat în poarta fermei să vină lumea să ne cumpere produsele. Ori asta este foarte dificil și foarte greu și oamenii pur și simplu poate dintr-un confort au renunțat la produsele agroalimentare românești, însă noi trebuie să venim acum spre ei și să le recâștigăm încrederea, care nu știu dacă neapărat a fost o ruptură, ci pur și simplu mai degrabă o neglijență, atât din partea, în mare parte din partea producătorilor.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule director Olimpiu Simionca, că ați fost alături de noi și vă dorim mult succes în tot ceea ce vă veți propune. Vă mai așteptăm pe undele și pe frecvențele Radio Someș alături de noi pentru tot ce se va întâmpla frumos pe viitor și, bineînțeles, le reamintim ascultătorilor noștri că povestea vinului urmează să aibă loc în perioada 28-30 august pe pasajele Bistriței din municipiul Bistrița, bineînțeles.
2: Vă mulțumesc frumos, vă aștept la povestea vinului.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul Olimpiu Simionca, inginer tehnolog, fermier, dar și directorul executiv al brandului Simis Cooperativa Agricolă. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio

0: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5. Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe strada eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă 29 august la Seini, pe strada eroilor. Organizator, Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu, în colaborare cu Familia Pop din Seini.

0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
1: Fainelele-a sărbătorii cu obrașca doi bujori, fainelele-a sărbătorii cu obrașca doi bujori, când e colea miercuri joi, parcă o suflat în foi, când e colea miercuri joi, parcă o suflat.

Neală, merge mâța după e, că s-a rumini și e. Merge mâța după e, că s-a rumini și e. Du-te mâță înapoi, n-avem ruminele noi. Du-te mâță înapoi, n-avem ruminele noi.

Ai, floare am fost și floare oi și la sufletul băghiță mă. Ai, nu-s frumoasă, nici n-am fost, o frumos din mic am scos. Nu-s frumoasă, nici noi și o frumoasă-i șelul.

0: Președintele Nicu Șordan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan anunță că partidele din coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens asupra noii legi a salarizării în sectorul public. După luni de negocieri, PSD, PNL, USR și UDMR și-au asumat însă împreună pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR aferente reformei. Președintele spune că legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic, însă principala problemă rămasă este una politică. Cum va fi împărțită anvelopa salarială între diferitele categorii de angajați din sectorul public? Suma disponibilă nu va putea acoperi toate solicitările sindicatelor. Partidele au convenit că noua lege a salarizării să fie adoptată până la sfârșitul acestui an, cu respectarea plafonului de cheltuieli salariale stabilit împreună cu Comisia Europeană. Discuțiile pe această temă au fost mediate de administrația prezidențială încă din luna mai. Președintele Nicu Șordan critică întârzierea reformei, despre care spune că ar fi trebuit realizată încă din 2022. Președintele consideră că amânarea a dus la o presiune foarte mare asupra procesului de elaborare a legii, în timp ce discuțiile cu sindicatele au clarificat o serie de aspecte tehnice. În final, decizia privind nivelul veniturilor pentru fiecare categorie de bugetari va aparține partidelor, care trebuie să stabilească modul de distribuire a anvelopei salariale. Până atunci, România pierde cele 770 de milioane de euro prevăzute în PNRR pentru acest jalon.
0: Primăria Cluj-Napoca a început lucrările pregătitoare pentru construirea noului pod Garibaldi. Investiție prezentată de viceprimarul Dan Tarcea drept un proiect important pentru modernizarea infrastructurii și pentru fluidizarea traficului în zona Someșului. În această etapă, municipalitatea se concentrează pe relocarea rețelelor de apă, gaz și electricitate care traversează Someșul pe structura podului actual. În paralel, sunt finalizați micropiloții pentru fundația Estacadei Provizorii, care va susține aceste utilități, iar strada uzinei electrice este lărgită de la 3 la 4 benzi. După mutarea rețelelor, primăria Cluj-Napoca va trece la demolarea podului actual și construirea celui nou. Noul pod Garibaldi va avea 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete și trotoare, fiind gândit pentru o mobilitate mai sigură și mai eficientă. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că lucrările sunt organizate astfel încât legătura cu cartierul Grigorescu să rămână funcțională pe durata proiectului. Podul provizoriu este deja deschis circulației, urmând să asigure continuitatea traficului până la finalizarea noului pod Garibaldi. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: Am început reconstrucția podului Garibaldi. În acest moment au fost turnați cei 4 micropiloți. Sunt 3 pile, fiecare pilă va avea 4 micropiloți pentru susținerea estacadei. Ce înseamnă estacada? Este o structură care va menține relocarea utilităților, magistrala de apă, magistrala de gaz și magistrala electrică. După ce vor fi relocate utilitățile, vom trece la demolarea podului. Între timp, această estacadă va susține toate utilitățile și va fi desființată la finalizarea podului. În paralel, se lucrează și la strada uzinei electrice pentru a o lărgi la 4 benzi, astfel încât să avem un culoar de 4 benzi de la Platinia până la strada 1 decembrie. Reconstruim podul și vă voi ține la curent cu toate elementele de noutate care vor fi la acest șantier.
1: Consiliul Județean Sălaj a finalizat proiectul de extindere și dotare a ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău. Investiția, în valoare de 16,5 milioane de lei, a fost finanțată prin PNRR și aduce spații medicale moderne și echipamente de ultimă generație. Proiectul a permis crearea unor cabinete pentru bronhoscopie și endoscopie digestivă, precum și a unei săli intervenționale de angiografie. Printre cele mai importante dotări se numără un angiograf performant utilizat pentru diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni cardiologice. Până acum, pacienții din Sălaj care aveau nevoie de astfel de proceduri erau nevoiți să se deplaseze către alte centre medicale din regiune. Noua investiție le permite să beneficieze de investigații și tratamente moderne mult mai aproape de casă, reducând timpul pierdut, costurile și riscurile asociate deplasărilor. Consiliul Județean Sălaj transmite că modernizarea ambulatoriului este un nou pas în dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență Zalău, dar și în îmbunătățirea serviciilor medicale oferite locuitorilor. Noile echipamente le oferă medicilor instrumente moderne pentru diagnostic și tratament, iar pacienților acces mai rapid la servicii medicale de calitate.
0: Pentru joi, 27 august, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general plăcută și mai stabilă după răcirea de miercuri. În zonele din nord și centru, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 23-25 de grade Celsius, iar minimile vor coborî spre 12-17 grade. Cerul va fi variabil cu perioade mai însorite în timpul zilei. În zonele montane sunt posibile pe arii restrânse, averse și descărcări electrice, însă în nord-vest probabilitatea de ploaie va fi mai redusă. Pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, temperaturile vor fi mai scăzute, iar în zonele de presionare pot apărea

0: a condiții de ceață. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Joi, în nord-vestul Ardealului, avem o zi cu vreme în general frumoasă și temperaturi normale pentru această perioadă.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag!
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 07 71 618 106.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea, din Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să vă aud și mă bucur să ne auzim.
1: Ca de fiecare dată, doamna director Simina Pop, ne reauzim când avem evenimente importante de trecut în agenda noastră pentru perioada următoare în ceea ce privește orașul Ardut. Așadar, ce ați pregătit pentru perioada următoare, doamna director?
2: Avem cu siguranță multe evenimente pregătite și ne focusăm de data aceasta pe localitățile care aparțin de orașul Ardud și vom începe cu data de 6 septembrie la Gerăușa, unde avem o frumoasă lansare de carte cu titlul Gerăușa 20-22 octombrie 1944. Este o carte dedicată eroilor care sunt îngropați în cimitirul eroilor sunt înhumați în cimitirul eroilor din Gerăușa. Este o carte document scrisă de Ionel Costescu și domnul Viorel Câmpian, pe care ne bucurăm să o lansăm la Gerușa și este un prilej pentru noi să-l primim în mijlocul nostru pe îndrăgitul Marius Ciprian Pop, care va fi cu siguranță o atracție pentru publicul din localitatea Gerăușa. Este un eveniment pe care ni le-am dorit. Dorim în fiecare an să facem în localitățile care aparțin orașului, nu doar în oraș, să facem evenimente și să aducem oaspeți de seamă. Și de această dată o vom face în 6 septembrie de la ora 12. Se va desfășura evenimentul, deci după ce se iese de la biserică, la Căminul Cultural din Gerăușa, care este reabilitat, este un cămin frumos și avem toate condițiile să ne putem desfășura în voie și să avem parte de un eveniment frumos. Apoi, în weekendul 20 septembrie, se apropie și un eveniment care deja este parte din cartea noastră de vizită și anume Claca pe Danț de la Mădăras, unde anul acesta ne bucurăm să o avem în mijlocul nostru pe Sava Negrean Brudașcu. Va fi inedit și pentru ea faptul că va cânta la șură, la șura lui Ghiță Săvian din Mădăras. Iată-ne la a patra ediție. Deja evenimentul este atât de cunoscut și de așteptat încât nu mai are nevoie de foarte multe prezentări. Dar știm că este un eveniment care îmbină lucru, pentru că este o clacă totuși, îmbină lucru munca câmpului specifică sezonului de toamnă cu dansul, cu muzica. Și este într-adevăr un eveniment care mobilizează foarte tare comunitatea locală de la Mădăras, care de altfel este un exemplu în ceea ce înseamnă comuniune și comunitate, pentru că de fiecare dată când organizăm la Mădăras un eveniment sau suntem parteneri dintr-un eveniment, tot timpul comunitatea se mobilizează exemplar.
1: Mai ales că vorbim de claca pe danț, care este și un obicei tradițional, dacă nu mă înșel, din zona Oașului și a Codrului, care reconstituie cumva atmosfera satului de odinioară.
2: Așa este. Este specifică zonei noastre și este singurul loc din țară unde noi reconstituim acest obicei. Practic, obiceiul așa e construit, mă rog, așa e tradiția la casa gazdei, care are evident treabă multă, pentru că de aceea este gazdă, care are pământ și are treabă multă, apar tinerii care negociază cu gazda munca, ce se va lucra, ce se va întâmpla, iar gazda la rândul ei are obligația să plătească ceterașii, pentru ca la finalul muncii tinerii să se bucure de un joc. Așa este construit, așa este structura internă a obiceiului și așa ne dorim și noi să o păstrăm. Deci, practic, așa se întâmplă și la Mădăras. Pornim în alai, când ajungem la poarta gazdei, se întâmplă o negociere, da? Ce se lucrează, desfacem mălaiul, curățăm dovlecii. Deci este acolo un întreg obicei și apoi se intră în curte, se lucrează câte una alta și apoi gazda ne dă și de mâncare, ne plătește și muzica și așa mai departe. Deci este într-adevăr un obicei frumos și ne bucurăm că suntem singurii care, iată, îl păstrăm.
1: Foarte frumos, doamna director Simina Pop, și ne bucurăm tare mult că putem să trăim astfel de evenimente și în prezentul pe care îl trăim, un prezent în care tradiția parcă se pierde foarte ușor, dar totuși reușim să o ținem vie și asta ne bucură tare mult. Vreau să vorbim puțin și despre cei mai tineri locuitori, dacă vreți să-i numim așa, pentru că știu că aveți și înscrieri la balet pentru grupa de 3-4 ani.
2: Așa este, s-au deschis înscrierile pentru înființarea unei grupe noi de juniori. Vă dați seama, foarte, foarte mici, de la 3-4 ani. Ne bucurăm că doamna profesor Clara, domnișoara profesor Clara Supuran, își dorește să închege o grupă așa de tânără, așa de juniori. Și ne bucurăm că o să putem să oferim aceste cursuri la fel gratuit, pentru că toate cursurile pe care Casa de Cultură și cercurile, atelierele pe care Casa de Cultură le oferă copiilor și tinerilor din Ardut și din localitățile aparținătoare sunt gratuite. Așadar, copiii, juniorii, ardudenii mici și foarte mici au oportunitatea să participe la aceste cursuri. Acum se fac cursuri la balet, detalii pentru înscrieri sau răspunsuri la întrebările pe care părinții le-ar avea. Găsesc la numărul de telefon care este afișat pe pagina Casei de Cultură, acolo este și anunțul, găsesc acolo toate detaliile, deci pe pagina de social media Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea.
1: Doamna director Simina Pop, seria lucrurilor bune la nivelul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardut continuă, pentru că peste 1000 de cărți noi au ajuns la Biblioteca Orășenească Ardud. Un prim pas important în transformarea Bibliotecii Orășenești din Ardud a fost făcut recent, înțeleg, printr-un proiect în parteneriat România-Ucraina. Despre ce este vorba așadar?
2: Da, așa este. Este un proiect important pentru noi, pe care Casa de Cultură îl implementează, este accesat prin Primăria Ardut și este implementat de către Casa de Cultură. În cadrul aceluiași proiect avem și dotarea curților școlii de la Mădăras, a școlii de la Liceului Tehnologic Ardut, cu tot felul de foișoare, jocuri pentru copii și așa mai departe, deci o să fie un proiect mult mai amplu, dar un prim pas în acest proiect a fost această achiziție de carte pe care doamna bibliotecară Rodica Berci le-a ales bucată cu bucată, consultându-se cu doamnele învățătoare, cu doamnele educatoare, cu doamnele profesoare, ca să întregim fondul de carte și să avem titluri noi, pentru că la fel ca și ca și atunci când vine vorba de tehnologie și în partea aceasta de literatură și de carte, tot timpul avem titluri noi și avem interese noi ale copiilor și ne dorim să le satisfacem. Așadar, în cadrul proiectului cu titlul EduArc, adică Educația ca un arc pentru reziliență și cooperare, finanțat prin programul Interreg Next România-Ucraina, am reușit să achiziționăm aceste cărți, care sunt doar o parte dintr-un proiect mult mai amplu de extindere, modernizare a bibliotecii. Se vor întâmpla lucruri foarte frumoase de care vă voi povesti la momentul potrivit. Vom avea tot felul de gadgeturi și chestii interesante în bibliotecă, pentru că trebuie să ținem pasul cu copiii și cu tinerii noștri.
1: Cu siguranță, doamna director Simina Pop, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. De-abia așteptăm să revenim la nivelul Casei de Cultură, pentru că știm că de fiecare dată se petrec cele mai frumoase lucruri pentru orașul Ardud. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și mult succes vă dorim în continuare.
2: Mulțumim tare mult și noi!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură, Dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
8: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un ochi de cer sclipește pe hotarul comunei Gilău din județul Cluj, luminând zilele și de jos în sus. Vorbim despre lacul Tarnița, care se întinde pe o suprafață de mai bine de 200 de hectare și are o lungime de peste 8 km și o adâncime maximă de 70 de metri și mai bine. Lacul Tarnița este un paradis turistic al județului Cluj, oferind de toate pentru toate gusturile călătorilor. Lacul s-a format în anul 1974 prin construirea barajului Tarnița, un baraj în arc cu o înălțime de aproape 100 de metri, cu o lungime de 237 de metri, care este o efigie a vocației constructive a românilor și adună apele Someșului cald. Activitățile care se pot desfășura la Tarnița îi mulțumesc atât pe iubitorii de apă și de soare, cât și pe cei cu dor de ducă și drumeție. De pildă, pentru cei care iubesc muntele și peisajele sale mărețe, două trasee marcate pleacă de la lac, unul spre Piatra lui Dan și altul spre Piatra lui Lucaci, dezvăluind drumețului peisaje de neuitat. De la Tarnița, coborând spre satul de reședință a comunei Gilău, ca să vedem ce mai fac oamenii. Satele Someșul Cald și Someșul Rece sunt și ele partea comunei. Vechimea locuirii aici este dovedită de arheologi din cele mai îndepărtate timpuri, iar din perioada Daciei Romane, în sudul comunei, s-au descoperit vestigiile unui castru militar roman și a unei așezări civile romane. A fost primul castru din Transilvania unde arheologii au identificat clar succesiunea dintre castru de pământ și lemn și castru de piatră care i-a urmat. Numele comunei Gilău, conform cronicarului anonim al regelui Bela al IV-lea, voievodul Gelu, a murit la confluența pârâului Căpuș cu Someșul Mic, aflată pe teritoriul Gilăului, în timp ce se retrăgea din fața hoardelor maghiare spre cetatea sa de la Dăbâca.

0: Gitul interpret de muzică populară Dumitru Sopon se află un bust al voivodului Gelu, care este o dovadă a cinstirii trecutului măreț de către săteni. Sătenii s-au îndeletnicit dintotdeauna cu agricultura și creșterea animalelor, dar în contemporaneitate, în viața lor au apărut opțiuni noi, ca prelucrarea lemnului, comerțul sau construcțiile. Trebuie să precizăm că păstrăvăria Gilău este cea mai mare din județul Cluj și una dintre cele mai mari din Ardeal, și asta spune multe despre vocația locuitorilor de a valorifica muntele și apa curată. În satul Someșul Rece, arheologii au descoperit urmele unei cetăți dacice și istoria satului a trecut prin perioada voivodatului lui Gelu, iar mai apoi prin cea a uniației cu Roma, din care s-a păstrat Biserica de Lemn din Someșul Rece, monument istoric ridicat în anul 1763, astăzi ortodoxă, care poartă hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Bisericuța este un tezaur de pictură și artă religioasă veche și o vizită aici înalță sufletul și liniștește mintea călătorului. Tot în satul Someșul Rece se cere vizitată și rezervația naturală Cariera Corabia, care se întinde pe o suprafață de 2 hectare și este amplasată pe muntele Corabia, pe versantul din vest. Numele muntelui provine de la forma destul de bizară pe care o are. Cariera a fost declarată monument natural pentru frumusețea turistică și importanța științifică. Bisericile comunei sunt monumentale, nu numai prin arhitectură și artă, ci și prin istoria statorniciei credinței creștine pe aceste meleaguri. Credință care a fost un ajutor în vremile de invazii sau de necaz pentru locuitorii zonei, dar și un prieten de nădejde în toate etapele semnificative ale vieții pentru generații de credincioși. Primăria și administrația locală au depus eforturi considerabile în ultimele decenii să transforme la Gilău, în județul Cluj, trecutul într-o valoare a prezentului și viitorului, prin dezvoltarea turismului cultural, îngrijirea monumentelor de patrimoniu, păstrarea tradițiilor și obiceiurilor locale prin ansamblul folcloric, dar și turismul pentru iubitorii de natură, pentru care s-a creat infrastructura necesară, astfel încât accesul spre obiectivele reprezentative ale comunei să fie facil. Pe lângă ridicarea standardelor de viețuire la nivel european prin servicii de calitate în domeniul sănătății, culturii și educației, administrația locală este constant interesată în păstrarea curățeniei și asigurarea confortului urban, astfel încât orice călător să se simtă binevenit și bine primit în frumoasa comună Gilău din județul Cluj. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
1: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
0: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
1: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
5: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
4: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
5: Mega Titan, forța modelării metalelor.
4: Mai multe pe megatitan.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
7: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
7: La Pentelescu.ro.
9: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Ioana.
1: Emisiune susținută de Consultimobil.
2: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
1: Consultimobil.ro.
2: Casă dulce casă.

0: fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș

0: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ai grijă!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Investiție de 16,5 milioane de lei la Spitalul Județean Zalău. Pacienții din Sălaj vor avea acces la investigații și tratamente moderne aproape de casă. Primăria Cluj-Napoca începe lucrările pentru noul pod Garibaldi. Viceprimarul Dan Tarce anunță primele intervenții în zona Someșului. Președintele Nicu Șordan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan anunță că partidele din coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens asupra noii legi a salarizării în sectorul public. După luni de negocieri, PSD, PNL, USR și UDMR și-au asumat însă împreună pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR aferente reformei. Președintele spune că legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic, însă principala problemă rămasă este una politică. Cum va fi împărțită anvelopa salarială între diferitele categorii de angajați din sectorul public? Suma disponibilă nu va putea acoperi toate solicitările sindicatelor. Partidele au convenit că noua legea salarizării să fie adoptată până la sfârșitul acestui an, cu respectarea plafonului de cheltuieli salariale stabilit împreună cu Comisia Europeană. Discuțiile pe această temă au fost mediate de administrația prezidențială încă din luna mai. Președintele Nicu Șordan critică întârzierea reformei, despre care spune că ar fi trebuit realizată încă din 2022. Președintele consideră că amânarea a dus la o presiune foarte mare asupra procesului de elaborare a legii, în timp ce discuțiile cu sindicatele au clarificat o serie de aspecte tehnice. În final, decizia privind nivelul veniturilor pentru fiecare categorie de bugetari va aparține partidelor, care trebuie să stabilească modul de distribuire a anvelopei salariale. Până atunci, România pierde cele 770 de milioane de euro prevăzute în PNRR pentru acest jalon.
3: Primăria Cluj-Napoca a început lucrările pregătitoare pentru construirea noului pod Garibaldi. Investiție prezentată de viceprimarul Dan Tarcea drept un proiect important pentru

0: Capod Garibaldi. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
1: Am început reconstrucția podului Garibaldi. În acest moment au fost turnați cei 4 micropiloți. Sunt 3 pile, fiecare pilă va avea 4 micropiloți pentru susținerea estacadei. Ce înseamnă estacada? Este o structură care va menține relocarea utilităților, magistrala de apă, magistrala de gaz și magistrala electrică. După ce vor fi relocate utilitățile, vom trece la demolarea podului. Între timp, această estacadă va susține toate utilitățile și va fi desființată la finalizarea podului. În paralel, se lucrează și la strada uzinei electrice pentru a o lărgi la 4 benzi, astfel încât să avem un culoar de 4 benzi de la Platinia până la strada 1 decembrie. Reconstruim podul și vă voi ține la curent cu toate elementele de noutate care vor fi la acest șantier.
2: Consiliul Județean Sălaj a finalizat proiectul de extindere și dotare a ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău. Investiția, în valoare de 16,5 milioane de lei, a fost finanțată prin PNRR și aduce spații medicale moderne și echipamente de ultimă generație. Proiectul a permis crearea unor cabinete pentru bronhoscopie și endoscopie digestivă, precum și a unei săli intervenționale de angiografie. Printre cele mai importante dotări se numără un angiograf performant utilizat pentru diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni cardiologice. Până acum, pacienții din Sălaj care aveau nevoie de astfel de proceduri erau nevoiți să se deplaseze către alte centre medicale din regiune. Noua investiție le permite să beneficieze de investigații și tratamente moderne mult mai aproape de casă, reducând timpul pierdut, costurile și riscurile asociate deplasărilor. Consiliul Județean Sălaj transmite că modernizarea ambulatoriului este un nou pas în dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență Zalău, dar și în îmbunătățirea serviciilor medicale oferite locuitorilor. Noile echipamente le oferă medicilor instrumente moderne pentru diagnostic și tratament, iar pacienților acces mai rapid la servicii medicale de calitate.
0: Pentru joi, 27 august, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general plăcută și mai stabilă după răcirea de miercuri. În zonele din nord și centru, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 23-25 de grade Celsius, iar minimile vor coborî spre 12-17 grade. Cerul va fi variabil cu perioade mai însorite în timpul zilei. În zonele montane sunt posibile pe arii restrânse, averse și descărcări electrice, însă în nord-vest probabilitatea de ploaie va fi mai redusă. Pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, temperaturile vor fi mai scăzute, iar în zonele de presionare pot apărea condiții de ceață. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Joi, în nord-vestul Ardealului, avem o zi cu vreme în general frumoasă și temperaturi normale pentru această perioadă.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: butoainox.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
6: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
7: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
6: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
7: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
6: Vă așteptăm cu drag!
8: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
9: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
10: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Soatu, județul Cluj, mai exact la nivelul localității Aruncuta. Anul trecut a avut loc prima ediție a evenimentului Fiii satului Aruncuta, un moment important pentru comunitatea locală care a reunit locuitorii satului, fiii satului plecați în alte zone, dar și iubitorii de tradiție și folclor. Evenimentul și-a propus să readucă în prim plan obiceiurile portului popular, cântecul și valorile transmise din generație în generație. Prin această sărbătoare, comunitatea își dorește să păstreze legătura dintre trecut și prezent și să creeze un prilej de întâlnire, bucurie și mândrie pentru toți cei care se simt legați de Aruncuta. Și pentru că anul acesta urmează să aibă loc ediția cu numărul 2, aflăm mai multe detalii de la domnul primar Balacișvan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
2: Este o bucurie să poposim la nivelul comunei Soatu, mai ales că urmează o mare sărbătoare, o sărbătoare care ajunge în acest an la ediția cu numărul 2. Vorbim despre Fiii satului Aruncuta, care urmează să aibă loc în data de 5 septembrie, deschiderea evenimentului începând cu ora 15. Așadar, domnule primar Balacișvan, ce ați pregătit pentru această ediție cu numărul 2?
3: Da, mă bucur să vă pot vorbi despre un eveniment foarte drag nouă, Fiii satului Aruncuta, inimă de dor și voie bună, o sărbătoare dedicată comunității și oamenilor din Aruncuta. Se numește Fiii satului pentru că avem și fii ai satului și inimă de dor și voie bună. M-am gândit, n-am avut evenimentul respectiv niciodată în Aruncuta și am zis că inimă de dor și voie bună sună bine și dacă totuși ne înveselim și înveselim inimile oamenilor și odată de an se întâlnesc și ne întâlnim cu ei acolo toți, să fie cu inimă de dor și voie bună. Noi dorim să fie o zi în care ne întâlnim cu toții, să lăsăm puțin grijile deoparte și să ne bucurăm de tradițiile noastre, de muzică și de voie bună. Am pregătit numeroase momente artistice, muzică pentru toate gusturile și multe surprize pentru cei care vor veni alături de noi. Pentru cei mici vom avea tupogane, pictură pe față, înghețată și jucării, iar pentru cei mari știți foarte bine, muzică, grătare, cârtăș și distracție. Da, vreau să mai anunț că un moment special al serii va fi recitalul al lui domnului Aurel Tămaș, care va urca pe scenă la ora 20. Evenimentul acesta este, înainte de toate, despre oameni, despre cei care s-au născut aici și despre cei care locuiesc aici și despre cei care au plecat de aici, bineînțeles, și se întorc în fiecare an pentru o sărbătoare, pentru că le-i drag acasă. Așa că eu, ca primar al comunei, vreau să vă comunic că vă așteptăm cu mare drag la Aruncuta să petrecem împreună o zi frumoasă cu tradiție, muzică, bucurie și, așa cum spune și numele eventului, cu multă voie bună. Haideți să ne vedem la Fiii satului Aruncuta, inimă de dor și voie bună și să ne petrecem o zi, pentru că avem nevoie și de asta.
2: Cu siguranță, domnule primar Balacișvan, și vreau să vă întreb, pentru că vorbim despre ediția cu numărul 2, cum a luat naștere conceptul sau ideea în sine a evenimentului Fiii satului Aruncuta?
3: Păi, nașterea a pornit inclusiv de la oameni care mi-au cerut efectiv să facem ceva, să începem ceva, o sărbătoare prin care să ne vedem, nu neapărat distracție, să știți că nu e vorba neapărat despre distracție aici, e vorba de revedere, vin copiii acasă și le văd bunicii, știu oameni care vin din străinătate. Au venit acasă deja, sunt acasă foarte mult din Spania, din Italia, cu care m-am întâlnit aseară, pentru că aseară am fost până la ora 21 în Aruncuta și m-am întâlnit cu foarte mulți oameni care zic, domn primar, am venit expres pentru asta, am venit acum în vacanță ca să ne petrecem aici cu verișorii, cu frații, cu... Și așa a luat nașterea acest eveniment pentru oameni.
2: Foarte frumos, domnule primar Balacișvan, și pentru că vorbim despre românii plecați în străinătate și pentru că ați menționat că ați vorbit cu ei, au intenții de a se întoarce acasă? Pentru că, într-adevăr, dacă ne raportăm la comuna Soatu, este o comună într-o continuă dezvoltare care ar putea să atragă tinerii înapoi.
3: Da, au intenții să vină înspre casă. Bine, sunt care zic vin peste un an, peste doi ani sau cei știu deja, cei care se aproape de pensie și deja s-au mutat. Din America au venit înapoi, din Spania știu care au venit, inclusiv în Soatu, în comună știu oameni care au venit înapoi. Dar acum facilităților să crească, eu am dus și toate proiectele vechi, dar o să vorbim altă dată despre proiecte. să le duc la bun sfârșit. Am început câteva proiecte noi, inclusiv pentru Aruncuta, dar și pentru Soatu, și încercăm să modernizăm încât să atragem mai mulți oameni, investitori, bineînțeles, dacă se poate. Și numai să vă spun așa o idee, casele s-au vândut foarte repede, adică nu știu dacă mai găsiți casă de vânzare, una, două maxim.
2: Wow! Vești foarte bune așadar care vin din partea comunei Soatu. Vreau să vă întreb, domnule primar Balacișvan, dacă vă doriți ca acest eveniment frumos, Fiii Satului Aruncuta, să ajungă cât mai departe în timp.
3: Da, eu îmi doresc să ajungă cât mai departe, la fel și în Soatu. Știți că și în Soatu avem Festival Florilor de Mai, care tot anul ăsta a avut ediția a doua, adică anul trecut am organizat prima ediție. La fel vreau să ajungă și Fiii Satului, fiindcă la noi din 2014 organizăm Balul Strugurilor, care știți că este un bal și o tradiție întreagă care începe de dimineața și ține până cealaltă dimineață. Și undeva de prin 2014 sau 2015 o organizăm deja, Consiliul Local cu mai mulți, așa, și chiar funcționează și în fiecare an se strâng oamenii și este o bucurie pentru ei să ne vadă alături de ei în ziua respectivă. Așa vreau să ajungă și peste 12 ani, să zică cineva a pornit ceva și încă ține.
2: Domnule primar Balacișvan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă chiar în aceste momente, număr foarte mare, tot Ardealul.
3: Un gând bun vreau să vă împărtășesc, nici de cum rău, știți foarte bine situația noastră acum din țară și chiar de aia vreau un gând bun. Eu vreau să le doresc cu ascultător sănătate, să aibă putere de muncă, să-și urmeze visurile, inclusiv pentru tineri care acum încep să facă ceva sau au intrat în câmpul muncii, urmați-vă visurile și încercați să faceți tot ce vă stă în putință, să faceți tot ce v-ați propus.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar.
3: Multă sănătate, fericire pentru cei vârstnici, pensionari, le doresc liniște, pentru cei care sunt plecați, le doresc spor la treabă și cât de curând sper să poată să vină înapoi în țară, îi așteptăm cu mare drag, sper ca toată lumea să lucreze pentru chestia asta ca să putem primi înapoi oamenii plecați să vină înapoi în țară.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare în comunitate.
3: Mulțumim frumos, vă așteptăm și pe dumneavoastră cu drag dacă aveți timp și pe toată lumea, din toate părțile și din toate zonele, așteptăm cu drag, fiindcă o să avem de toate pentru toți.
2: Doamne ajută, mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
3: La revedere, o zi bună vă doresc.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Balacișvan, primarul comunei Soatu, județul Cluj. Vă reamintesc că Fiii Satului Aruncuta urmează să aibă loc în data de 5 septembrie, deschiderea evenimentului începând cu ora 15. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.
0: Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe strada eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă, 29 august, la Seini, pe strada Eroilor. Organizator, Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu, în colaborare cu Familia Pop din Seini.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Viața satului românesc s-a schimbat mult în ultimele decenii și oamenii au realizat în comunitățile lor lucruri care au dus la creșterea calității vieții fără a se mai gândi la diferențele dintre sat și oraș. Pentru că peste tot în țară trăiesc oameni și drepturile lor la viață bună sunt aceleași peste tot. Au apărut în sate stațiuni balneoclimaterice, patinoare, săli de sport, centre spa, policlinici, benzinării, restaurante. Și asta spre cinstea primăriilor și a investitorilor care știu să valorifice oportunitățile din satul ardelean. Comuna Feleacu, din județul Cluj, este un bun exemplu în acest sens, pentru că locuitorii de aici au parte de un peisaj minunat, spații largi, întinse și aer curat, dar se bucură de un confort al locuirii apropiat de cel urban. În Feleacu s-a amenajat un snow park, căutat întreaga iarnă de localnici și turiști pentru practicarea sporturilor de iarnă. Pârtia de schi este dotată cu teleschi, 6 tunuri de zăpadă artificială, centru de închiriere de echipament nocturnă, sistem audio și internet wireless. În comună găsim străzi asfaltate și legături bune cu câmpurile agricole, pensiuni cu piscine și spa, ba chiar și un observator astronomic, din care se pot studia fenomenele cerești. Situată pe masivul Feleacului, deal mult cântat, la numai 7 km de municipiul Cluj-Napoca, comuna Feleacu mai are în componență satele Casele Micești, Gheorgheni, Sărădiș și Vâlcele și ocupă dealurile împânzite cu livez de lângă marele oraș. În anul 2017, comuna și-a ținut aniversarea de 650 de ani de la atestarea înscrisă în buletinul de identitate istorică, dar arheologii cunosc urme mult mai vechi ale locuirii pe aceste teritorii, încă din Paleolitic, cele mai evidente fiind așezările din perioada romană, de la Gheorgheni sau cea de la Vâlcele, care sunt monitorizate și cercetate intens în proiectul de cartografiere a limesului Imperiului Roman. Biserica ortodoxă cu hramul Sfintei Parascheva din Feleacu este monument istoric și are o arhitectură care o face remarcată în tot arealul ardelean. Credința iradiază de aici de sute de ani și locuitorii trăiesc în pace sufletească, rugăciune și speranță în toate zilele, așa cum ne povestește și părintele paroh, păstorul comunității creștin-ortodoxe din parohia Feleacu.
3: Sunt preotul Aurel Sumeșan, preot slujitor la parohia ortodoxă Feleacu, județul Cluj. În rândul acestor structuri tradiționale din Evul Mediu, biserica a ocupat un loc deosebit și la Feleacu, dezvoltându-se ca instituție, pe măsură ce alte rânduieli românești nerecunoscute sau prigonite de oficialitate nu se puteau manifesta ori se aflau în declin. Mărturie vie a acestui fapt stă locașul de cult conservat până astăzi, ridicat după tradiție, cu efortul material și spiritual al Marelui Voievod și Domn Ștefan cel Mare, biserica din Feleac, având hramul Sfintei Paraschiei.

0: argint, donată în 1498 de vistiernicul Isaac din Moldova.
1: Monumentul eroilor neamului, de curând ridicat la Feleacu, stă mărturie pentru cinstea pe care o acordă locuitorii trecutului jertfelnic și înaintașilor din comună, care au contribuit la evenimentele istorice din cele două războaie mondiale. Portul tradițional și obiceiurile sunt și ele cinstite în comuna Feleacu din județul Cluj, pentru că sufletul are repere statornice, în ciuda oricăror modernizări. Ansamblul folcloric al comunei, numit Din dealul Feleacului, care are spectacole în vatra comunei de sărbători, se duce și mai departe, în țară și străinătate, și duce cu el frumusețea portului și folclorului local. După cum își iubește și respectă trecutul și înaintașii, datinile și folclorul, locuitorii Feleacului iubesc și natura și o respectă, dovadă fiind cele două rezervații naturale de pe teritoriul comunei, care dau prilej turiștilor să se bucure de plante, reliefuri și animale păstrate în starea lor naturală. Nu putem încheia această scurtă prezentare a comunei fără a ne minti spusa din cântecul Mariei Peter: mândru-i Clujul și Feleacu! Și să vă recomandăm o cât mai grabnică vizită și o cât mai lungă ședere în acest frumos vârf de Ardeal, comuna Feleacu, care este la înălțime din toate punctele de vedere. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericii.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate, în cele ce urmează poposim în comuna Petru Rareș, județul Bistrița, Năsăud. O comună care își păstrează vie identitatea culturală și tradițiile locale, cel mai important moment de celebrare fiind chiar festivalul anual dedicat întregii comunități. În fiecare an, la sfârșitul lunii august, tradițiile reînvie în cadrul festivalului Zilele Comunei Petru Rareș. Sărbătoarea reunește elemente esențiale ale folclorului din zona Someșului, muzică populară și joc, ansambluri folclorice, dar bineînțeles și reuniunea comunității. Și aflăm mai multe despre ediția din acest an de la domnul primar Ionel Ropan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că în cele ce urmează vom aduce în atenția ascultătorilor noștri două zile de mare sărbătoare pentru toți cetățenii din comuna Petru Rareș. Vorbim despre perioada 29-30 august, când urmează să aibă loc zilele comunei Petru Rareș. Așadar, domnule primar Ionel Ropan, ce ați pregătit pentru această mare sărbătoare a comunității dumneavoastră?
2: Două zile de folclor, în care sunt invitați toți cetățenii județului, comunelor limitrofe, să vină să participe la zilele comunei Petru Rareș, unde o să fie o grămadă de surprize, o grămadă de interpreți și locali și din județ și din țară. Și o să fie foarte multe surprize, tarabe, mici, voie bună, distracție, cum le stă bine la zilele comunelor.
1: Domnule primar Ionel Ropan, știu că ați pus la punct un program artistic foarte complex și foarte frumos și vreau să ne spuneți despre ce este vorba în cele două zile, atât în 29 august, cât și în 30 august, de menționat că sărbătoarea va începe în ambele zile la ora 17.
2: Exact, exact. Deci în prima zi de sâmbătă, în 29, avem promovăm tineretul local, avem aici cununița de pe Somme și avem o grămadă de interpreți locali care vor fi și cu grupul, cu cununița, pardon, și individual. Plus, mai avem grupul Izvoarele, care promovează o muzică autentică din Munții Apuseni și din Bistrița avem Petruța Zbâncă cu formația.
1: Domnule primar Ionel Ropan, vreau să vă întreb cât de importantă este cultura pentru o comunitate, pentru că de-a lungul timpului, mai ales în ultima perioadă, s-a tot pus așa un semn de întrebare în ceea ce privește această cultură și aceste zile ale comunelor și așa mai departe. Așadar, cât de importante sunt pentru comunitate?
2: Acum, dacă ne uităm, știți cum e la sat, s-a născut tradițiile și satul trebuie să se dezvolte și să continue tradițiile. Vedeți că acum și orașe mai se duc pentru, dar normal în zona de sat. Acum noi trebuie să respectăm pe Ion Pobreteganu, care este originar de Reteag, el și-a luat numele de Reteganu, tocmai să onoreze satul Reteag, pentru că în numele lui era Ion Pop și a luat de Reteganu. Trebuie să ducem mai departe, cel mai mare folclorist din Ardeal și cred că din România. Știți, și clar că trebuie să ducem tradițiile și satul trebuie să rămână, să-și onoreze înaintașii și tot ce înseamnă port popular, tradiții, cultură. Altfel vedeți cum ne îndepărtăm și uităm de unde am plecat.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Ionel Ropan, dacă din experiența dumneavoastră este greu să ținem vie tradiția sau să păstrăm vie tradiția în societatea contemporană în care trăim.
2: Este destul de greu, dar e îmbucurător că am văzut și acum tineretul, deja îmbrățișează, de un port popular, deja participă la concursuri, participă la tot felul de activități promovate de școală, de extrașcolare, deci chiar e inspirator, ne place. Noi, de exemplu, avem aici cununița din pe Someș, unde undeva în jur de 43, dacă nu 47 de copii care participă fiecare zi, repetiții, și diferite vârste, e chiar plăcut să-i vezi.
1: Domnule primar Ionel Ropan, cu ce v-ați dori să rămână oamenii după aceste două zile de sărbătoare în Petru Rareș?
2: Aș vrea să pentru ei să fie care participă și vor veni să fie o amintire plăcută, să vadă și realizările ce s-au făcut în comuna noastră, să fie o bucurie de și reîntregire pentru ei, pentru familiile lor, unde vin, pot să servească o bere, un mic, ascultă o muzică, să reîntâlnesc cu vechi prieteni. Asta ne dorim, știți, să revină înapoi, că avem și noi destul plecați, mai ales că avem o parte din cetățenii comune care lucrează în străinătate și acum e chiar sfârșitul lor de perioadă și e o mare bucurie să stea împreună cu prietenii, că păi pleacă înapoi la muncă, în Italia, Olanda, Germania, care pe unde lucrează, Belgia.
1: Și cred că acesta este și scopul acestor sărbători, domnule primar
2: exact,
1: Ionel Ropan, să aducă
2: exact,
1: oamenii la oaltă,
2: exact.
1: Indiferent unde s-ar afla aceștia.
2: Exact,
1: și vreau,
2: să se reîntâlnească, să vorbească despre trecut, despre prezent, despre viitor, de ce a fost satul, comuna și în ce direcție plecăm și ne reorientăm sau ne repoziționăm. Acum vedeți cum e. Italia e foarte aproape, Germania e foarte aproape, Spania, deci toată lumea o să urcă rapid în avion și a plecat.
1: Domnule primar Ionel Ropan, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj către ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, număr foarte, foarte mare.
2: Da, îi așteptăm cu mare plăcere să participe la Zilele Comune Petru Rareș, să vină să la spectacol, să vină să servească o mică, o bere, mai ales că se pare că vom avea și vreme bună. Anul trecut a plouat într-un. Asta este. Da? Asta înseamnă belșug și a fost belșug pentru comuna noastră că am reușit să realizăm foarte mult.
1: Și vă ținem pumnii, domnule primar Ionel Ropan, să aveți parte de cea mai frumoasă vreme în acest weekend, să vă bucurați împreună cu comunitatea dumneavoastră și cu Radio Someș, bineînțeles, de acest frumos eveniment, pentru că este o onoare să putem
2: acum
1: fi parteneri.
2: Radio Someș, oricum, e lângă noi, e colaborator la evenimentul care se desfășoară la noi, comuna.
1: Și este o mare bucurie că putem, la oaltă, să ducem împreună tradițiile mai
2: exact.
1: Departe. Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ionel Ropan,
2: mulțumim.
1: Și mult succes vă dorim!
2: Mulțumim, la revedere!
1: Numai bine, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ionel Ropan, primarul Comunei Petru Rareș, județul Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că zilele Comunei Petru Rareș urmează să aibă loc în perioada 29-30 august, în Parcul Central din Reteag, începând cu ora 17. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Plaje Macao doar pe Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Investiție de 16,5 milioane de lei la Spitalul Județean Zalău. Pacienții din Sălaj vor avea acces la investigații și tratamente moderne aproape de casă. Primăria Cluj-Napoca începe lucrările pentru noul pod Garibaldi. Viceprimarul Dan Tarce anunță primele intervenții în zona Someșului. Președintele Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan anunță că partidele din coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens asupra noii legi a salarizării în sectorul public. După luni de negocieri, PSD, PNL, USR și UDMR și-au asumat însă împreună pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR aferente reformei. Președintele spune că legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic, însă principala problemă rămasă este una politică. Cum va fi împărțită anvelopa salarială între diferitele categorii de angajați din sectorul public? Suma disponibilă nu va putea acoperi toate solicitările sindicatelor. Partidele au convenit că noua lege a salarizării să fie adoptată până la sfârșitul acestui an, cu respectarea plafonului de cheltuieli salariale stabilit împreună cu Comisia Europeană. Discuțiile pe această temă au fost mediate de administrația prezidențială încă din luna mai. Președintele Nicușor Dan critică întârzierea reformei, despre care spune că ar fi trebuit realizată încă din 2022. Președintele consideră că amânarea a dus la o presiune foarte mare asupra procesului de elaborare a legii, în timp ce discuțiile cu sindicatele au clarificat o serie de aspecte tehnice. În final, decizia privind nivelul veniturilor pentru fiecare categorie de bugetari va aparține partidelor, care trebuie să stabilească modul de distribuire a anvelopei salariale. Până atunci, România pierde cele 770 de milioane de euro prevăzute în PNRR pentru acest jalon.
3: Primăria Cluj-Napoca a început lucrările pregătitoare pentru construirea noului pod Garibaldi. Investiție prezentată de viceprimarul Dan Tarcea drept un proiect important pentru modernizarea infrastructurii și pentru fluidizarea traficului în zona Someșului. În această etapă, municipalitatea se concentrează pe relocarea rețelelor de apă, gaz și electricitate care traversează Someșul pe structura podului actual. În paralel, sunt finalizați micropiloții pentru fundația estacadei provizorii care va susține aceste utilități, iar strada uzinei electrice este lărgită de la 3 la 4 benzi. După mutarea rețelelor, primăria Cluj-Napoca va trece la demolarea podului actual și construirea celui nou. Noul pod Garibaldi va avea 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete și trotoare, fiind gândit pentru o mobilitate mai sigură și mai eficientă. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că lucrările sunt organizate astfel încât legătura cu cartierul Grigorescu să rămână funcțională pe durata proiectului. Podul provizoriu este deja deschis circulației, urmând să asigure continuitatea traficului până la finalizarea noului pod Garibaldi. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Am început reconstrucția podului Garibaldi. În acest moment au fost turnați cei 4 micropiloți. Sunt 3 pile, fiecare pilă va avea 4 micropiloți pentru susținerea estacadei. Ce înseamnă estacada? Este o structură care va menține relocarea utilităților, magistrala de apă, magistrala de gaz și magistrala electrică. După ce vor fi relocate utilitățile, vom trece la demolarea podului. Între timp, această estacadă va susține toate utilitățile și va fi desființată la finalizarea podului. În paralel, se lucrează și la strada uzinei electrice pentru a o lărgi la 4 benzi, astfel încât să avem un culoar de 4 benzi de la Platinia până la strada 1 decembrie. Reconstruim podul și vă voi ține la curent cu toate elementele de noutate care vor fi la acest șantier.
2: Consiliul Județean Sălaj a finalizat proiectul de extindere și dotare a ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău. Investiția, în valoare de 16,5 milioane de lei, a fost finanțată prin PNRR și aduce spații medicale moderne și echipamente de ultimă generație. Proiectul a permis crearea unor cabinete pentru bronhoscopie și endoscopie digestivă, precum și a unei săli intervenționale de angiografie. Printre cele mai importante dotări se numără un angiograf performant utilizat pentru diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni cardiologice. Până acum, pacienții din Sălaj care aveau nevoie de astfel de proceduri erau nevoiți să se deplaseze către alte centre medicale din regiune. Noua investiție le permite să beneficieze de investigații și tratamente moderne mult mai aproape de casă, reducând timpul pierdut, costurile și riscurile asociate deplasărilor. Consiliul Județean Sălaj transmite că modernizarea ambulatoriului este un nou pas în dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență Zalău, dar și în îmbunătățirea serviciilor medicale oferite locuitorilor. Noile echipamente le oferă medicilor instrumente moderne pentru diagnostic și

0: cu vreme în general frumoasă și temperaturi normale pentru această perioadă.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

bagi intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Două evenimente din prima jumătate a secolului XVI, fără legătură între ele, vor avea consecințe de mare importanță asupra situației din Transilvania. Primul e prăbușirea regatului ungar la bătălia de la Mohaci, în 1526. Al doilea e apariția în Germania, în jurul anului 1520, a mișcării religioase de revoltă împotriva autorității papale și a moravurilor ce apăruseră cu vremea la Roma.

Apoio, care n-au venit la vreme în ajutorul armatei regale. Exista, de pe atunci, o ostilitate foarte răspândită în nobilimea ungară împotriva perspectivei unei succesiuni a coroanei ungare în favoarea Habsburgilor. După moartea regelui Ludovic al II-lea, pe câmpul de luptă, s-a deschis succesiunea la tronul Ungariei, iar pătrunderea turcilor până în inima țării nu a împiedicat împărțirea imediată a nobilimii maghiare în două tabere, cei care acceptau urcarea pe tron a Habsburgului și cei care erau grupați în jurul lui Ioan Zápolya, care îl voiau pe acesta rege, chiar cu prețul unui ajutor din partea turcilor. Și ajutor de la turci însemna atunci supunere. De atunci, timp de 150 de ani, Ungaria e împărțită în trei, la vest de Buda, precum și în mare parte a Croației și toată Slovacia, până în regiunea Satu Mare, rămân stăpâni Habsburgii, Ungaria Centrală și Banatul cad sub administrație turcească directă. Transilvania, Maramureșul și Crișana Centrală au fost lotul lui Ioan Zápolya, vasal al sultanului și supus unui tribut, ca și domnii Munteniei și Moldovei. Transilvania, mai populată și mai bogată și în plus mai ferită de atacurile turcești, a avut în secolele 16 și 17 o soartă mult mai bună decât țările de la sud și est de Carpați. Ba chiar se poate spune că din cauza conjuncturii internaționale a cunoscut atunci momente de afirmare politică și de înflorire culturală, cel puțin pentru cele trei națiuni privilegiate, adică Unio Trium Nationum. Efervescența politico-religioasă apărută ca urmare a influenței renașterii italiene pe care o favorizase Matei Corvin și după introducerea tiparului a avut efecte profunde asupra vieții culturale, mai cu seamă în mediul săsesc. E de reținut numele brașoveanului Johann Honterus, autor de cărți, om de mare influență printre sași. El a introdus reforma luterană la Brașov în 1541. Trezirea aceasta culturală se transmite și în mediul maghiar, în special la Cluj. Asemenea vastă mișcare nu putea să nu se răsfrângă și asupra românilor, mai cu seamă că prozelitismul protestant era foarte activ. Un mijloc indirect de influență a fost tiparul, cu primele traduceri de texte religioase în română. Una dintre marile reforme aduse de protestantism a fost înlocuirea latinei în slujba religioasă cu limbile locale. Astfel, imprimeriile săsești din Ardeal au îndemnat și pe români să traducă în română, din slavonă, cărțile bisericești. Diaconul Coresi, care își începuse opera de tipăritor în Muntenia, s-a mutat în Transilvania, unde condițiile tehnice erau mai bune și unde era ajutat de fruntașii sașilor. Curând însă, autoritățile bisericești ortodoxe, atât în Ardeal cât și în Muntenia și Moldova, s-au alarmat de subtilele interpretări eretice care se strecurau în textele românești cu prilejul traducerii, vădit influențate de gândirea protestantă. Această temere a frânat un timp elanul traducerilor, cu atât mai mult cu cât coincidea cu violenta reacțiune din Moldova lui Lăpușneanu, reacțiune care a lovit nu numai pe protestanți, siliți cu forța de a se boteza din nou după pravoslavnica lege, ci și în colonia armeană, deja importantă în Moldova. Pe plan politic, acea liberalizare a gândirii în Transilvania se combină în mod straniu cu o situație și mai rea pentru țărănime. Am vorbit întreagăt despre Marea Revoltă din 1514, condusă de Gheorghe Doja, care, după înfrângerea răscoalei, fusese executat în torturi groaznice, așezat pe un tron de fier încins și cu o coroană de fier roșu pe cap. Represiunea fusese condusă de Ioan Zápolya. Țărănimea e după aceea strivită și de dări și corvezi, chiar și secui, și în orice caz lipită de glie, adică țăranului nu este îngăduit să se mute de la un stăpân la altul. Dominația nobiliară în provincie devine și mai apăsătoare, iar slăbirea, apoi dispariția puterii regale, înlătură și ultima contrapondere la puterea nobilimii. Dieta, adică noua adunare a stărilor, era larg dominată de nobilimea maghiară și fără aprobarea ei, noul principe transilvan se găsea practic în neputința de a guverna. Dieta alegea pe principe, dar în urma acceptării suzeranității porții, principii, ca și în Muntenia și în Moldova, trebuiau confirmați de sultan.
După moartea lui Soliman Magnificul, pe tronul otoman se succedă o serie de sultani mediocri, care în plus sunt confruntați

0: la granița estică a împărăției, războaie cu persanii aflați într-o epocă de grandoare sub domnia lui Shah Abbas. Profitând de aceste împrejurări, noul împărat Rudolf al II-lea Habsburg, îndemnat și de papă, se hotărăște să inițieze o nouă încercare de alungare a turcilor din Europa și caută să realizeze o mare coaliție cu Spania, Veneția, alte ducate italiene, eventual Polonia și, în orice caz, cu țările din linia întâi care erau tocmai Transilvania, Moldova și Muntenia. Acesta este contextul internațional în care apare la noi figura fulgurantă a lui Mihai Viteazul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Moneda de 5 mărci, numită Müller. Scenariu radiofonic de Carl Wittinger.

Dragi ascultători, dragi ascultătoare, stimați ascultători, stimate ascultătoare, închipuiți-vă că tocmai acum, chiar în clipa de față, vi s-a întâmplat ceva cu totul neașteptat și neplăcut. Să zicem că v-a căzut în cap o țiglă.

0: Să zis cu dumneata, ai terminat cu toate necazurile. Adio dureri de dinți, adio datorii ce trebuiau plătite. Pentru dumneata e bine că ai scăpat. Pentru familia dumitale e un accident neașteptat. Iar pentru familia cetățeanului care va fi succesorul dumitale în serviciu e un noroc nesperat, fiindcă va avansa. Așadar, imaginați-vă, vă rog, că lucrurile s-au petrecut cam în felul acesta. Urmează apoi o clipă de gol, de neant absolut, de întuneric total, și vă treziți deodată acolo, pe cealaltă lume. Vă aflați într-un salon care are și un fotoliu, iar la masa de scris stă un bătrânel simpatic care șterge frumușel ochelarii și deschide în cele din urmă un catastif.
1: De ce nu luați loc? Luați loc.
2: Mulțumesc.
1: Așadar, dumitale ți-a căzut în cap o țiglă.
2: Da, după cât se pare mie.
1: Asemenea cazuri se întâmplă rar. Oameni morți din cauza unei țigle sunt aproape tot atât de puțini ca și cei ce mor de bucurie.
2: Da?
1: N-aș vrea să te pun la casnă. Nu, nu, nu. Desigur că dumneata doresc să afli mai întâi ce-i cu noua dumitale existență și ce mai urmează, nu?
2: Bineînțeles.
1: Să spun deci în câteva cuvinte. Pe drumul spre cunoaștere pe care l-ai acum în față, va trebui mai întâi să te metamorfozezi în ceea ce ai prețuit și ai iubit cel mai mult în viață.
2: Asta înseamnă răsplată sau pedeapsă?
1: Depinde cum o iei. Reflectează și dumneata, nu? Între timp eu te voi căuta în catastiv numele...
2: Müller, Egon Müller.
1: Născut?
2: 11 noiembrie 1893. Dar, dacă îmi permiteți, ce vreți să spuneți cu metamorfozare? Înseamnă că mă transform în ceva,
1: da?
2: Și mă întorc iarăși pe pământ?
1: Întocmai. Admițând că erai un admirator al frumuseții, te vei regăsi probabil în Muzeul Britanic, în chip de cariatidă din Partenon. Sau dacă ți-a plăcut mai presus de orice un vin bun, te vei regăsi imprimat pe eticheta lichidului preferat de dumneata.
2: Și toate acestea fiind pe deplin conștient?
1: Da.
2: Dar eu am fost jurist de profesie. Mă voi transforma probabil într-un paragraf de lege plin de absurdități.
1: Posibil, dar asta numai în cazul când pentru dumneata dreptatea a reprezentat supremul țel.
2: Am fost judecător.
1: Puțini oameni sunt mulțumiți de meseria lor. Cam 1%.
2: Incontestabil, eu fac parte dintre aceștia.
1: Asta rămâne de văzut.
2: Da, sigur, nu? Omul își poate găsi adevărata pasiune în afara activității sale profesionale. Aș putea spune chiar că pentru mine adevărata pasiune a fost muzica.
1: Muzica?
2: Da, muzica. Poate că mă veți socoti un sentimental, dar mă potitesc lacrimile.
1: Deci, muzica!
3: Dann fällt ihr bescheiden das Fräulein, das ihm
1: nur verlangt.

0: Chantal, no música.
1: Furuk, Furuk să mă iertați, am greșit, nu mai pot.
0: Iată că te-am găsit. Egon Müller, 11 noiembrie 1893.
1: 93, da.
0: E, da. Ești la fel ca toți ceilalți.
1: Da, cel mai mult m-a interesat în viață.
0: Banul.
2: Cum ați spus, vă rog?
0: Am spus banul.
2: Ah, nu, asta nu. Probabil că e o eroare în dosar.
0: Oh, ai dreptul să ceri revizuirea?
2: Vă rog chiar.
0: Personal, nu te-a sfătuit să faci uz de acest drept.
2: De ce?
0: Nu s-ar mai acorda circumstanța atenuante.
2: Acum să vă spun drept, nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin dragostea de bani.
0: Să-ți dau un exemplu.
2: Mă rog.
0: Dacă un jurist, din motive legate de existența sa materială, trece sub tăcere unele nedreptăți.
3: Ah, aș vrea să știu cine procedează altfel.
0: Unul dintr-o sute.
3: Și ceilalți 99?
0: Exact. Noi să nu suntem chiar atât de exigenți. Dacă mortul... mortul, nu? Poate arăta că odată în viață a dat de pomană bani, dezinteresat și nesilit de nimeni, o sumă cât de mică, acuzația este retrasă.
2: Nu mi-ar fi deloc greu să dovedesc asta.
0: Mă rog, iată lista donațiilor dumitale. Pomeni bine, faci-o și așa mai departe. Citește-ți dumneata.
1: Ia uite, drăcie,

0: E vorba de gulerul de blană pentru mantoul soției dumitale.
1: Exact.
0: N-a fost tocmai un dar.
1: Cum?
0: Pentru că ai fost constrâns să-l faci.
1: Constrâns? De cine?
0: De ea, de doamna. Cu o noapte înainte te-ai întors acasă beat.
1: Da, mă rog, sigur, se poate. Știți, nu mi-amintesc precis.
0: Deci, dragă domnule Miller, cred că am căzut de acord. La revedere și îți doresc călătorie plăcută. Vei trece prin multe mâini.
1: Ca bani?
0: Da.
1: Stați, vă rog, nu plecați. Mă înșel sau mi-ați vorbit despre unele circumstanțe atenuante?
0: Foarte adevărat, foarte adevărat. Și sunt gata să-ți acord cu bucurie cea mai mare favoare a noastră. Să te las să hotărăsc singur asupra valorii ce doresc să reprezint.
1: Vă mulțumesc.
0: Deci, ce monedă sau bancnotă ai dori să devii?
1: Știu eu, poate că cel mai avantajos ar fi să fii cel mai mare printre cei mici, nu? Să spunem o monedă de 5 mărci.
0: Rămâi la asta?
1: Se poate? Atunci da, atunci da. Vă rog încă o întrebare. Această situație va dura până când voi fi pierdut sau scos din uz, da?
0: Sigur că nu. Atunci vei fi imprimat din nou.
1: Bine, dar în cazul acesta înseamnă că voi fi o veșnicie.
0: Dacă n-ai norocul...
1: Mai există totuși o posibilitate.
0: Sigur.
1: Care?
0: Să te dea cineva de pomană.
1: Și trebuie să aștept până atunci.
0: Da.
1: Atunci, vă rog, nu vă supărați. Ar fi poate mai bine dacă s-ar putea aranja ceva. Cumva, știți, oameni suntem cu cineva. Să nu...
0: Nu! Aici nu se mai pot face niciun fel de aranjamente.
1: N-am vrut să...
0: Era mai bine dacă era mai modest.
1: Nu vă supăr.
0: Ca monedă de 5 mărci, după toate probabilitățile, trebuie să aștepți mai mult decât dacă te fi mulțumit să fii un simplu banuț. Hotărârea a fost limitare.
1: Sigur, da, firește.
0: Consolează-te, consolează-te. Și acum nu te mai rețin din călătoria dumitale.
1: Nu știu, nu pot să-mi imaginez deloc cam cum s-ar putea întâmpla.
0: N-ai nevoie și nici nu trebuie să-ți mai imaginezi ceva.
1: Da.
0: Privește-mă doar fix în ochi.
1: Da.
0: Fumezi?
1: Nu, mulțumesc.
0: Te-a sfătui. Țigările ușurează această operație. Servește-te, te rog.
1: Mulțumesc.
0: Așa. Acum trage adânc în piept. Taci. Privește-mă. Trage un fum puternic din țigare. Mulțumesc. Metamorfoza dumitale a început. Nașterea dumitale ca monedă nou-nouță. Te rog, trage încă o dată în piept cu putere. Mulțumesc. Așa. Acum ne aflăm în fabrica la care ești imprimat. În ceea ce te privește, ești în stadiul inițial al metamorfozei dumitale. Vei ajunge o părticică din compoziția lichidă a diferitelor metale. Acum ești imprimat. Acum ștanțat. Apoi răcit. În sfârșit se face iar liniște în jurul dumitale. Conștiința dumitale se trezește și ai o senzație neobișnuită. Senzația de a avea o altă înfățișare. Acum însă simți limpede cum ești pus în fișier cu alte 19 monede a câte 5 bărți și înfășurat într-o hârtie. Ești în trezoreria unei bănci și împreună cu mulți alți bani aștept ziua următoare ca să iei

0: Dar și eu sunt presa din spate.
1: Eu presez, mă numesc Chirze. Știți, jucam un film.
2: Da?
1: Nu ajunsesem încă atât de departe, dar aveam niște picioare. E suficient să ai picioare frumoase, restul vine de la sine.
3: Vă rog cu insistență să faceți liniște.
1: Nu-i nevoie să ascultați.
3: Oh, tineri ăștia din ziua de astăzi.
1: Oh, tineri ăștia din ziua de astăzi.
3: Negușinat-o.
1: De...
3: Oh.
0: Domnișoară Ilze, trebuie să remarc că ești o fată din cale afară de prost crescută.
1: Pistoloc bătrân.
0: Cum ai spus?
1: Pistoloc bătrân.
0: Mai zi o dată. Te voi da o judecată pentru insulte.
1: Nu mai pot de frică, nu vezi? Asta e, trag-mi la culcare.
4: E mai mult decât în simțire. De altfel, soțul meu este reprezentantul general pentru mașini de gătit.
0: Interesant. Deci, din punct de vedere juridic, cazul se poate de limpede. Acum, mă urmăriți, stimată doamnă. Doarme ca și ceilalți. Și fata asta, brusc crescută, mă apasă cu efigie ei.
1: E suficient să ai picioare frumoase, restul vine de la
0: sine. Mi se pare că am pornit la vale.
1: Ce e
0: asta?
1: Ce e? Unde ne aflăm?
5: Nu vă alarmați, doamnelor, nu vă alarmați, e dimineață, banca s-a deschis, iar noi am fost lăsați într-o căsuță.
2: 20, 40, 60, 80, 85 de mărci.
4: Da, mulțumesc.
0: Am plecat primul în cursă și iesem bun. Sunt în mână unei doamne care folosește același parfum ca și nevastă mea. Poartă un inel. Peme. Lavanda, vocea, Paula Müller. Paula! Eu sunt bărbatul tău. Ascultă-mă! Nu mă băga în pomoneu, doar nu vezi că sunt eu, Egon. Paula, eu sunt bărbatul tău. Nu răspunde-te, Egon, al tău.
6: Deșteptarea.
2: Egon Müller, de la curtea de apel.
7: Aia, stai-mă, Franca. Capra asta bătrână și parfumată cu lavandă mi se pare că intră într-o prăvălie.
8: Cum ai spus?
7: Ce sărbă așa ca un țap? Ce nu-ți bute și ție? Ne asfixiază cu parfumul ei.
1: L-am și amechit, îmi vine rău.
8: Tu să nu trâncănești neîntrebată.
7: Ce sări, bă, muștarul așa dintr-o dată?
6: Ce ai, Egon? Ce-i cu cine?
8: Această doamnă este soția mea și vă interzic să vorbiți despre ea în felul acesta.
7: Bă, copii, ăsta are hasă. Găina bătrână îl ține acum în pormoneu.
6: Da, Egon, trebuie să mai înveți multe.
8: Dar nu prea am eu nevoie de sfaturile voastre.
6: Totuși ai face bine să le iei în considerație, fiule. Gândește-te numai la toate dezamăgirile care te așteaptă. Vei începe acum îndată cu soția ta.
8: Soția mea în niciun caz nu mă va dezamăgi.
7: O să-l vezi și nu o să crezi.
6: Dacă ai ști ce-a făcut ieri după amiază.
7: O calică, o zgărie brânză.
8: Să-ți fie rușine.
6: Și totuși, Egon, așa e. Știi de pildă că a alergat în primul rând acasă să vadă dacă era plătită asigurarea ta pe viață?
8: E o minciună!
6: Și a vorbit cu croitorea sa un ceas la telefon ca să-și comande o rochie elegantă de doliu care costă 280 de mărci?
8: 280 de mărci? Exclus!
9: Sunt slobod! În sfârșit, aer curat! Ciao, fraților!
6: La revedere!
1: La revedere, unchiule Vin!
8: Paula! Paula, mă auzi?
1: Oamenii nu ne aud pe noi.
8: Ia însă trebuie să mă audă. Paula! Paula, eu sunt în iad! Înnebunesc aici! Salvează-mă! Paula, scoate-mă de aici! Numai tu poți! Trebuie să mă dai neapărat de pomană!
1: Tanti Paula nu dă niciodată nimic.
8: Paula, schimbă-ți obiceiurile. Altminte ajungi și tu în iad.
6: Nu înțeleg din partea ta, fiule.
8: Paula!
6: Asemenea acces îți duci nervi și acum mai mult ca oricând ai nevoie de ei.
4: Alo, Hedy? Tu ești Hedy?
0: Am interzis să ai de-a face cu individul ăsta.
4: Ce să-ți spun, a fost groaznic. Mi-au trebuit ore întregi până m-am convins că e mort.
0: Paula, închide imediat telefonul.
4: Ce tu spui? Vorbește mai tare! E cineva pe fir care ne deranjează.
10: Te înțeleg, dragă.
4: Nu-i așa?
10: Și cu Artura meu tot așa s-a întâmplat. Dar a fost băiat cu psecare și probabil că nu-mi va lua nume de rău dacă după ani grei de căsnicie da. Îmi permit acum să mă distrez puțin. E și fără îndoială că la fel spune acum acolo în ceruri și
11: crezi că...
10: tău, Igor.
11: Crezi că așa o fi?
10: Fi sigură. Și care s-a purtat așa de urât cu tine?
11: Edi, te rog, despre morți nu se vorbește de rău.
10: E, lasă, drag, lasă. Ce voiam
11: totuși...
10: Ce ai da. Gândit să faci după înmormântare? Te-ai gândit, nu? Eu am fost 4 săptămâni în Elveția pentru artrita mea.
11: Eu m-am gândit să plec în Austria. În Austria e mai ieftin. Nu-mi vine să cred că pot face tot ce vreau.
10: O, Paula, de câte ori îi spuneam lui Artur al meu, ce păcat că ești funcționat.
11: Da,
10: iar acum mă uit la fotografia lui de pe noptieră și spun, Artur, ce bine că ai fost funcționat și mi-a rămas pensia. Așa e viața.
11: Totuși, Hedy, o să îi simt uneori lipsa.
10: Nu mai vorbi prostii. Vai de mine, laptele! Paula, ne vedem la înmormântare, da? Și oh. mai vorbim noi. Pa, la revedere, pa, la revedere.
11: La revedere. Am de dat un anunț mortuar. Iată textul.
12: Bine, stimată doamnă. Atotputernicul a vrut să-l ia pe scumpul și bunul meu soț da. Și așa mai departe. Datele corespund.
11: Da.
12: Na, și așa mai departe. Cu adâncă mâhnire, oh. foarte bine. Poftesc catalogul cu prețurile. 25, 48, 70 sau 120 de lei.
11: Nu, atât de mult nu pot să-mi permit.
13: E zgârcită rău.
11: Am ales anunțul cel mic, de 25 de mărți. Vă rog să-l puneți într-un loc suficient de vizibil.
12: Ah, nicio grijă, stimată doamnă. Deci, 25 de mărci.
13: Dar că plătește. La revedere, micule Egon.
6: La revedere, fiule.
8: La revedere, la revedere.
14: Alo, monsieur. Încasare slabă azi înainte de masă, dragă colega.
8: Oh.
14: De ce te-ai înfierbântat?
8: Am fost dezamăgit de o persoană apropiată și... Vă rog, dați-mi voie să mă prezint. Müller. Bon. Egon Müller, de profesie jurist, consilier la Curtea de Apel.
14: Enchanté, Napoleon, Napoleon al III-lea, de profesie împărat, împăratul Franței.
8: Majestate.
14: Aici mi se spune Napo, prescurtat.
8: Majestate.
14: Napo, s'il vous plaît.
8: La urmă, mă rog, Napo.
14: Bun.
8: Totuși, nu pot să înțeleg ce rost are această egalizare.
14: Da, Eugen.
8: Vă rog, Egon.
14: Pardon, Egon, greșești. Egale am fost pe pământ.
8: Da.
14: Ecute, eu am fost pus pe picior de egalitate cu una sau două duzini de monari foarte diferiți ca inteligență, fel de viață și așa mai departe. Dumneata, mon cher ami, ai fost la fel cu câteva sute de mii de alți juriști, iar oamenii pe care i-ai băgat în închisoare, la fel cu alte câteva milioane de oameni care au fost condamnați de alți judecători. Aici fiecare trăiește după, cum să mă exprim, după ale sale capacite naturele. Însuși naturale.
8: Da.
14: Par exemplu, dacă mă apropii de Monsieur Schopenhauer, care se întreține cu vizitiul meu despre pesimism sau despre fin de siècle, stau liniștit fiindcă nu înțeleg mai nimic din cele ce vorbesc.
15: Cât costă?
12: 6 mărci și 15 fenici, doamnă.
8: Sper să aibă mărunți. Aș fi bucuros să mai rămân puțin în societatea dumneavoastră.
15: 4, 5, 6, 15. Mulțumesc, la revedere.
12: La revedere, doamnă.
16: Bună dimineața, domnilor, bună dimineața.
8: Bună dimineața.
14: Mă vii prezi, tu, taler cu două fețe.
16: Napo, târ, monedă de argint uzată. Dar cum ne-ai ajuns aici?
14: Eu mă mir că te văd. N-ai pierit atunci, netrebnicule, în stogul acela de fân?
16: Da, că bine zici. Am avut noroc că a doua zi m-am găsit o vacă și apoi, cum se întâmplă în asemenea cazuri, bălegar, ogor, plugul peste el și în fin. Bine, am crescut într-un cartof.
14: Mesase drol. Văd că de fiecare dată reușesc să cazi în picioare, prezi.
16: Dar ție cum îți merge? Arăți că am trecut, dragă.
14: Nici nu-i de mirare, nu vezi că circul ca un meteor. Ieri am trecut prin 23 de mâini.
16: Băi, le merge bine oamenilor. Ne schimbă cum schimbau înainte bănuții. Dar iartă-mă că vorbesc răgușit.
14: Am
16: dormit noaptea trecută într-un birt o capsulă de bere și m-am cherchelit și coclit. Păi iată un novici.
8: Da, numele meu e Egon. Sunt foarte încântat de cunoștință.
16: Cred și eu. Mă numesc Prezi.
8: Prezi?
16: Prescurtat de la prezident. Am fost în timpul vieții președinte de tribunal. Și încă ce președinte?
8: Interesant. Atunci înseamnă că suntem foști colegi. Și eu am fost jurist.
16: Da? Sper că ai fost un magistrat mai valoros decât mine.
8: Modestia dumneavoastră vă onorează, domnule prezident.
9: După cum vezi, Prezi, novicele îndrugă vrute și nevrute.
16: Mare de învățat. Până la turul viitor ai și învățat, Egon.
8: Sigur, îmi place să învăț mereu câte ceva. De pildă, acum m-ar interesa să știu ce anume vreți să spuneți cu până la turul următor.
9: Acesta e timpul mediu de care au nevoie două monezi până se reîntâlnesc.
8: Da?
9: Durează 18 ani, 4 luni, 2 zile, 11 ore, 4 minute și 59 de secunde.
16: Da, în mai puțin de 20 de ani o să ne revedem. Dar am impresia că de fapt noi ne cunoaștem. Cum te cheamă?
8: Müller, Egon Müller.
16: Cum? Müller, Müller, Egon. Dragul meu, Müller!
8: Cum mă cunoști?
16: Da, firește!
9: Mă cunoașteți?
8: Nu prea mi-amintesc. Parcă vocea dumneavoastră, dar... n-ați fost cumva scumpul nostru domn președinte?
16: Scump! E bine spus, chiar foarte scump!
8: Și dumneavoastră vă mai aduceți aminte de mine? Pe atunci eram doar asesor.
16: Dar Müller, dragă, tu nu poți fi uitat atât de ușor. Napo,
9: da.
16: Află că această monedă lucitoare a fost cel mai jalnic burtă verde, bădăranul cel mai supus pe care l-am întâlnit vreodată.
8: Cum așa? Cum îndrăzniți?
16: Atâta trufie și prostie arogantă.
9: S-a zicat cărșos.
8: Majestate, sper că nu veți lua în considerație insultele acestui domn.
16: Dar, dragă Müller, astea nu-s decât complimente.
8: Complimente? Atunci o să-mi permit să vă plătesc cu aceeași monedă. Ei bine, aflați, domnule președinte, că întotdeauna v-am socotit un imbecil netând. Senil și intrigant.
16: Mulțumesc, dragul meu Müller, mulțumesc. Ai avut un spirit de observație grozav.
8: Da.
16: M-ai definit foarte bine. Un imbecil netând. Tânci senil. E, află că exact așa eram. Dar de ce dracu nu mi-o spui între patru ori?
9: E încă necopt, Prezi. Trebuie să se adapteze mai întâi. Ar fi bine să lăsăm acum un pic în pace. Ce-ar fi să facem o partidă? Îți va mai limpezi puțin mintea după cheful de azi noapte.
16: Șah.
9: O partidă fulger? Si vă vule. Începem?
16: Moment. Pion E2, E4.
9: Pion E7, E5.
16: Calde-cum C3.
9: Pion D7, D6.
16: Blestem. Iată că se plătiște o sumă mare.
9: O, se domar.
12: 2, 20, 40, 45, 50 de mari.
8: Ce ghinion! Oh. Se mă ia tocmai pe...
9: L-au luat pe Egon!
16: Du-te naibii, mai Müller!
9: Au revoir, Egon! Servus!
12: Poftiți, vă rog.
8: Da. Mă ia ce-o. Ajută!
5: Dar opriți-mă! Mă roștogolesc! Mă pierdeți! Oh, ce face rău? Vai, vai, totul se învârtește în jurul meu! Și asta mi se întâmplă tocmai mie, care nu se pot să dansez un vals.
12: Și acum ce să urmez? Firește, ceva foarte normal. Mă găsește unul și mă vâră în buzunar.
8: E frumos o să stea ție, Egon Müller, consilier la curtea de apel, în chip de corp delict, găsit și însușit ilegal.
12: E curios că nu m-a zărit încă nimeni. Paula mea m-ar fi descoperit de mult. Are un miros la bani.
8: Parcă-mi dat unul puțin ca drept pe șare. Nu mai suport.
12: S-a dus dracului. Mulțumesc cu ție, doamne.
8: Du-te învârtindu-te!
13: O monedă? Dumneavoastră ați găsit 5 marci?
11: Nu, puișor.
8: Bravo, bravo, băiețași. Un lucru dobândit pe nedrept nu poartă noroc.
13: Dumneavoastră ați găsit 5 marci?
17: Cine, eu?
13: Da.
17: Vrei să-ți bagi joc de mine? Copil prost crescut ce ești.
2: Acum ai 5 mărci.
1: Tâmpită monedă!
0: Nu, te rog, nu mă arunca! Ești un băiețaș atât de drăguț. Nu știi că dacă ați vâlt banii e păcat?
13: Sau să-mi cumpăr ceva?
0: Da, ar fi mai bine.
13: Ce lucioasă e! Am să mai păstrez.
0: Fă cum crezi, dar nu mă mai ține în soare, că mă orbește. Ce faci acum? Ce ai de gând?
13: Pajura. Bam! Pajura. Bam!
0: Nu termin odată, încetează imediat cu prostiile astea. Ba nu, nu-i jucărie. Oh, de ți-aș fi tată ce urechea la zici, drage.
13: Ce-ar fi s-o pun sub roțile unui tramvai să văd dacă rezistă?
0: Ce-ai spus?
13: Cred că rezista.
0: Nu, nu rezistă, drăguțule, băiețel drăgălaș. Nu-i bune zile, simțim durerile exact ca și voi, ba chiar mai rău.
13: M-am hotărât, încerc.
0: Nu, nu, nu, nu. Sau mai bine încearcă mai întâi cu un fenic. Sau cu o monedă de 5 fenici, dacă ai vreuna. Ele n-au valoarea mea.
17: Bă, zăpăcitule, ce-ai pus pe șină?
13: O monedă de 5 mărci. Am găsit-o.
17: Găsit, ha? Dă-o încoace.
13: Ia dumitale?
17: Da, am pierdut-o eu.
13: Dumneata?
17: Ia-i, dă-mi o dată dacă spun.
13: Oftim.
0: Ar trebui să recunosc că am subapreciat unicheadul ăsta. L-am socotit mai primitiv decât e în realitate. E pur și simplu de necrezut cum se găsesc aici mereu alte procedee ca să umilească în mine și ultimul rest de demnitate umană. Acum, de pildă, ar trebui să fiu recunoscător acestui tâlhar și bandit că m-a furat. Altfel aș fi zăcut pe șine. Ce idee îngrozitoare! Da, totuși e mai bine că stau în pumnul ăsta care putea tabac și un soare.
17: Hello, Pic! Ce faci?
2: Vreun polițist a zis cu noi.
17: A ieșit din pușcărie?
2: Da, abia ieri. Ai ceva de fumat?
17: E limpede. Na, ia tot pachetul. Ține și 5 mărci. Să halești. Hai, salutare și noroc.
2: Mulțumesc, mă. Baftă.
0: Poftim. Asta e culmea umilinței. Să mă aflu în buzunarul lui Pic Rupel, criminal și pungaș de meserie, condamnat chiar de mine acum un an. Nu-i mai pomenit. Oh, ce bine ar fi să adorm. Să adorm și să uit cât mai repede de acest prim contact cu lumea de apoi.

0: Lasă-mă, pătoliță, lasă! Suntem și noi pe aici.
1: Scuzele mele, doamne. Mă numesc Müller.
0: Frumos, domnule Müller. Fii drăguț și nu te mai închisui așa în mine.
1: Îmi pare rău, doamne.

0: Deschide ochii.
1: Ce s-a mai întâmplat? Sau...
0: Întocmai. Din păcate ai fost monedă o singură oră, domnule Müller. Ești prima monedă care a scăpat atât de repede.
1: Dar voiam să vă spun că acela care m-a dăruit era un pungaș.
0: Dar te-a dăruit? Te-a dăruit? Fără să fie obligat și fără să fie primit în schimb vreo răsplată.
1: Da, nu? Asta e adevărat.
0: În felul acesta toate premizile sunt îndeplinite pentru întoarcerea dumitale pe pământ. Acum mi-ai putea da un sfat, nu?
1: Da, mă rog, firește, cu plăcere. Despre ce-i vorba, dacă mi-e îngăduit să întreb?
0: Ce facem cu dumneata?
1: Cum? Păi, mă gândeam că cine se întoarce aici, nu-i așa, e trimis mai departe, după cum spuneați acum o oră.
0: Dumneata, Müller, nu înțelegi că ai fost dăruit prea repede? Că nu îndeplinești încă condițiile care ar putea justifica strămutarea dumitare într-o categorie superioară?
1: Bine, atunci îmi voi da toată silința și sunt convins că acolo poate mi-aș găsi vreo relație care să-mi faciliteze.
0: Vai, Müller, dragă, vai, să nu ne luăm cu vorba. Dumneata, că te-ai trăit, ai fost un om mărginit, sărac cu duhul și la noi n-ai mai învățat nimic, dar absolut nimic.
1: Ce să fac atunci?
0: Nu, cazul dumitale este deosebit de complicat. Ce să... Nu avem altă posibilitate decât să te lăsăm pur și simplu să te întorci.
1: Unde?
0: De unde ai venit? În felul acesta scăpăm de dumneata și dumneata la rândul dumitale de noi, înțeleg? Firește, mai ai o șansă dacă vei reuși să tragi unele concluzii. Alo! Alo! Aaron! Ce dracu faci acolo, domnule? Acum o oră a căzut. A căzut! O țiglă în capul lui Egon... Müller! Egon Müller! Schimbăm situația! Schimbăm situația! Omul va fi numai rănit și șterge-l din listele noastre. Șterge-l! În ordine. Așa. Privește-mă nou.
1: Bine, dar...
0: Taci, simți ceva?
1: Da.
0: Cum gândurile ți se întunecă?
1: Da.
0: Cum ți se îngreunează limba? Are loc metamorfoza dumitale. Biroul în fața căruia stai dispare. Și dumneata și eu toate își pierd chipul și contur. Te depărtezi, ești pe drum și... sosești.
2: Egon.
1: Da.
2: Mă recunoști?
1: Da, Paula.
2: Vai, Egon, ce ai făcut?
1: Nu știu. Nu mi-aduc aminte de nimic.
2: Nici nu trebuie să te mai gândești. Numai că te-ai face sănătos. Eu n-aș fi suportat.
1: Lasă, Paula. Acum nu mai boci. Ia, spune-mi mai bine, ai telefonat la serviciu să spui de ce nu am venit azi? Aveam un termen la proces.
2: Da, am telefonat imediat.
1: Da. Și asigurarea pentru accident trebuia să anunțe îndată și acolo. Altfel nu primim nimic.
2: Acesta a fost primul drum pe care l-am făcut după nenorocirea care ți s-a întâmplat.
1: Așa va să zic. Ai și fost.
3: Ce bine că a funcționat și mi-a rămas pensia.
1: Da, înțeleg.
4: E suficient să ai picioare frumoase. Restul vine de la sine.
5: Doamnelor și domnilor, sunteți desigur bucuroși că această istorie a trăit-o domnul Müller și nici de cum dumneavoastră sau eu. Da, să lăsăm asta și să sperăm mai degrabă că noi toți avem încă mult, foarte mult, ba chiar destul timp

0: Ați ascultat Moneda de 5 mărci numită Müller, scenariu radiofonic de Carl Wittlinger, traducere de Luminița Sava și Grigore Tănăsescu. În distribuție, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Marin Moraru, Dumitru Rucăreanu, Mihai Pălădescu, Gheorghe Dinică, Nichi Atanasiu, artist al poporului, Neli Sterian, artistă emerită, Cela Dima, artistă emerită, Mariana Mihuț, Amza Pelea, Mihaela Istrate, Valentin Zaharescu.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că un tânăr pe numele Ioan, din satul Silvașul de Sus, în hotarul căruia se afla și sfântul locaș Mănăstirea Prislop, a părăsit casa părintească și s-a închinoviat în obștea călugărilor de la Prislop. Ducea astfel o viață aleasă de rugăciune, împletită cu munca și săvârșirea de fapte bune. După un număr de ani, dorind să ducă o viață și mai liniștită, retrasă cu totul de lume, a găsit un loc, cam la 500 de metri de Mănăstirea Prislop, pe malul prăpăstios al râului Slivuț sau Silvuț, unde și-a săpat singur, cu mari nevoințe, o chilie de piatră, cunoscută până azi sub numele de Chilia sau iarăși Casa Sfântului. Aici a petrecut restul zilelor în neîncetate rugăciuni și ajunări, întocmai ca marii nevoitori întru cele duhovnicești din primele veacuri creștine. Legenda spune că a fost voia lui Dumnezeu ca viața lui îmbunătățită să se sfârșească prea devreme. Spune tradiția populară că pe când își făcea o fereastră la chilia lui, doi vânători de pe versantul celălalt al prăpastiei l-au împușcat, fără să știe cine era. Așa s-a săvârșit din viață cu viosul Sihastru sau Sfântul Ioan de la Prislop. Mănăstirea Prislop este o mănăstire situată în apropierea satului Silvașul de Sus, din județul Hunedoara. Biserica mănăstirii, edificiu din secolul al XIV-lea, a fost declarată monument istoric. Mănăstirea Prislop este un lăcaș încărcat de istorie și a fost declarată monument istoric. În ciuda dimensiunilor mici, este considerată una dintre cele mai frumoase așezări monahale din Transilvania. Nu se cunosc foarte bine începuturile mănăstirii. Deoarece era amplasată pe pământuri care ținuseră de nobilii români din Ciula, se mai poate presupune că ei au fost ctitorii laici ai locașului. Există o singură mărturie care este consemnată despre prezența lui Nicodim de la mănăstirea Tismana. Se crede că bazele mănăstirii Prislop au fost puse de călugărul Nicodim. În secolul XVI, mănăstirea ajunge în ruină, dar este rezidită în anul 1564 de domnița Zamfira, fiica lui Moise Voievod din Țara Românească. Tânăra ajunge aici după ce tatăl său ar fi fost ucis într-o luptă. Specialiștii spun însă că Zamfira nu putea să fie reconstruit mănăstirea pentru că ea, în calitate de femeie, nu avea dreptul la acea vreme să ctitorească o mănăstire de bărbați. Piatra funerară a Zamfirei a rezistat vremurilor până în zilele noastre. Un secol mai târziu ar fi fost întemeiată la Prislop o școală pentru preoți și tot acum este semnalată prezența cunoscutului Sfânt Ioan de la Prislop. Din secolul al XVIII-lea, mănăstirea devine una greco-catolică, iar în 1948 revine la ortodoxi. După 1948, toate lucrările de construcție și înfrumusețare din mănăstire au fost realizate personal de părintele Arsenie, fie după desenele și îndrumările sale, și de aceea părintele Arsenie Boca este considerat al treilea ctitor al mănăstirii Prislop. Mormântul părintelui Arsenie Boca de la mănăstirea Prislop constituie azi unul din importantele locuri de pelerinaj din țară, în ultimii ani numărul de pelerini veniți pe 28 noiembrie fiind de 30-40 de mii de oameni. Mormântul lui Arsenie Boca se află în cimitirul mănăstirii Prislop, la mică distanță de peștera Sfântului Ioan de la Prislop. Arsenie Boca s-a născut în 29 septembrie 1910, în Vața de Sus, în județul Hunedoara. A absolvit Academia Teologică de la Sibiu și Institutul de Bele Arte de la București, frecventând în paralel și cursuri de medicină. După 4 luni petrecute la Muntele Athos, în Grecia, a intrat în monahism la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, în județul Brașov. Acolo, Arsenie Boca a fost preot și stareț până în noiembrie 1948, când a fost transferat de mitropolitul Nicolae Bălan al Transilvaniei la mănăstirea Prislop din Țara Hațegului până în mai 1959. în comunism, a întâmpinat numeroase dificultăți și a lucrat la atelierele Patriarhiei Române din București, sub ocrotirea Patriarhului Justinian al României. După pensionare, în 1967, a pictat vreme de 15 ani la Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din Drăgănescu, județul Giurgiu. A fost urmărit și închis de comuniști de mai multe ori. A murit la Sinaia în 1989, însă a fost înmormântat la Mănăstirea Prislop. Mulți pelerini cred că pot fi ajutați în problemele de sănătate sau familiale rugându-se la mormânt. Pelerinii pot fi văzuți aducând cu ei la mănăstire haine, fotografii sau alte obiecte personale pentru a le atinge de crucea de lemn de la capătul monahului. Cel mai mare pelerinaj are loc în 28 noiembrie, când este comemorat părintele Arsenie Boca. Cum ajungi la Mănăstirea Prislop? Tronsonul de drum județean modernizat facilitează accesul turiștilor din Ținutul Pădurenilor la Mănăstirea Prislop, dar și a celor care pornesc din Hunedoara, din zona Castelului Corvinilor, prin Teliuc, spre mormântul lui Arsenie Boca. Iată ce altceva poți să vizitezi dacă ajungi la Mănăstirea Prislop: izvorul tămăduirii din curtea bisericii și biserica mănăstirii, unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Loc de mare încărcătură spirituală și dumnezeiască, altar de rugăciune și smerenie, stâlp de credință și spirit românesc, Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara ne așteaptă pe toți să ne rugăm și să descoperim harul și bunătatea Domnului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.